بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: Tuukka.
1: Jërëjëf. Ñi taxaw ñëpp nañ ak suuf nak légui. Soxna Diara tok leen nak. Ginnaw jot yombul nak dañoo bëgg jallalé message yo xamné dañoo bëgg way jur wuy dem yobalé ko. Ginnaw Yalla dogal na at mu né fi lañuy tëjé jotaay bi. Ba dewe na ci insha Allah Taala serigne bi sagalé ñu né ci biir kër gi. Nañ ñu déglu may ñu tuuti. Ñu jallale message ci no mo gëna gawé kon ki may jox kaddu gi ni moy serigne bassirou mbacké goubé ci jàngalé kat yi la bok 2005 la dem daara imam dia 2005 serigne moustapha bassirou moko fa yobbo mom moy ñëk jël kaddu su noppé xeyna yenen kaddu dana ci top waye ki tej kaddu gi soxna ma wo dem lay doon kon ñu jox señ bassirou mbacké goubé kaddu gi té na ñëpp déglu bokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen siar yeen ñëpp di jital ci nuyo bi suñu mbokk daara ji nga xamné ñom lañ bokkaloon liggéey bi ci atmi yépp rawati na suñu mbokk yi jàngalé kat yi nga xamné wax deug yalla gatcha nga la ma ñom li nekk ci xalé yi lepp tay ban man ko wané gannaaw yalla bu amé sen taxaway la kon ñi ngi jital nuyo bi di leen ñaanal suñu borom may leen katan ak wër di nuyu bu baaxa baax kilifa yi daara ji di ci jital serigne abo soxna mam awa ak ñi nga xamné ñom leen sekkal liggey bi tan fété fi ci touba moy ku melni serigne moustapha kan ak kilifa yi sekkal liggey bi di sante bu baax nak di sante yalla di sante serigne touba di sante serigne moustapha ibn cheikh mamadou bassir di sante serigne mundoxa diko ñaanal suñu borom may ko katan ak wër di wax alhamdullilah rabbil alamin suñu borom mi nga xamne dara tawu ko may nañu ñu liggéey yaat fukki wër yi nga xamne mom lañ wara liggéey ci atmi ba fukki wër yi ag ñu ñëwaat fi tay dajewaat fi ak yeen ngir fasiyene leena jébalat liggéey bi comme niñ ko da défé yalla dogal na liggéey bi tay sétlu nanti ak yokku ndax sun borom dogal na lim bi nga xamne mom lañ am tay mu tollu ci ñeen fukki mam jaara ak juroom muy 45 lolu yalla dogal na ren ji ni la yalla dogal ñu agagun ci lim bu toll non mom ñoy moy ñi ngeen seen ni tay ñuy dugg legi ni ñom ñepp tari nan ba nopi ban jox leen seen diplôme yi dembu nga xamne laj na bi nga xamne serigne muntaha serigne mamour bakala mi ngi serigne muntaha di liggey di deflo ci liggey bi mom moko jité jox na len seni diplôme dembu yi wané né tari nan alcorane ba agal ko ñom ñepp moy ñi nga xamné ño sol ño muro lu bulé yi ñi muro yu rose yu orange yi ngeen di sel moy juroom ñent ñi nga xamné ñom itam yalla dogal na ci atmi bind nañ ci seni kamil ñom itam ko andalé ko muy juroom ñent kamil ñom itam bi ñëwé jébal nañ ko sëriñ bi dembu kon lolu mbokk yi moy li nga xamné mom lañ jotta am ci liggéey bi ren li tax ñu leen koy won rek moy dañu bëgg ngeen xamné liggéey bi liggéey bu metté metti la lu jitu ñuy jot ci li daño jaayante bu wër loolu da fay bax parents dara fi xam ko ndax jàngalé kat yi liñ daj ci ñi ngir doga am li ñu am para dara bu nek ci yeen nako woorne lim beug ci domam li ci jangale kat yi di daj ngir ko ñu am ko kon day melni jangale kat yi ñoleen ëpp doole ci ñoleen ëpp yene ci seen dom yi ndax bu ngeen xamone li ni daj 8h lañ wara tambali ñom dañuy yewu 4h di matin duggal xalé yi ci classe yi jangale 4h 5h 6h 7h ñenti waxtu seen heure dugg ñom di dogo jot ta lolu kenn deflo len ko ñom ñoko def ci seen ciobaray bop buñ jangale 8h ba 18h wara wacc dañuy continuer ba 20h mu nekkat 18h 19h 20h di ñetti waxtu nga boole ko juroom benn waxtu yele muy ñaata juroom ñenti waxtu yo xamne bis bu set danañ tek juroom ñenti waxtu ci ñu warona liggey ngir dogo am li lolu baxna wajuru mam jaara bu nekk ci yeen xamne jangale kat bi mi ngi daj lolou ci sa dom ngir mu am li mu am alquran nak da fay bax ñu xamne kenn mënu ko am ci luddul ab jono lol faaw ñu xam bala nga am alquran faaw da ngay son yenen tabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne sun borom mo doon yoni malaaka yi ñu diko wacc ci ñom sax bu aya da wacc ciona bu metté metté metti la da daj te dañ ko da sol kon rawati na ko xamne da ngay ñew ñu dila sax nan la waxal bismi nga ne bismi ñu wax la waxal lenen nga wax lenen ba ba mi ag bokku tak malaaka mu wacc dila ko sol te kiko malaaka da sol sax da son kon hala kulli hal mën nga ñak seen dom yi li ngeen bëgg ci ñom ngir ñu jot ci faaw ab ciona am waye nak ciona bi ni daj ñun ñun ñi nga xamne ñoy ñoy yor xalé di leen jangal mo raw fuuf ciona bi seen gonay di daj mam jaara ciami nga xamne mo doon jang alquran di dembu wajuram wi di mam jaara ciam ci daara ji la jange ba mokal ki di mam jaara ciam di domam ñew jange waat ci daara ji ba mokal nga xamne mom fi la jange ba mokal seyna ba am dom ba dom ji ñewaat nekkat ci bir daara ji jange waat fa ba mokalat fekkante fek ñi nga xamne ño jangalon yaayam ñom ñoko yoraat tay kon xam ngeen ne ciona bi bim doon dacc ci yaayam ba jamono ji ñu tollu mi ngi koy dacc ci domam kon ki day ñew sonu dem ki day and ak mom sonu ba ki jeexal koko def ci ak mom di sonnat ci xaraat keneen mu ñew mu sonnat ci mom lolu dana bax wajur yi xam ko ngir xam ciona bi li dacc ci seen dom yi te li ci gëna metti moy bu yexé bu njang mi yexé kenn ku ci nek da nga wote fenn fu ci nek sama njangum dom mi da yex nan lan mana bolé njang mu gaaw mi baax ba paré wara gaaw to nu metti lolou mom kuko xam rek namako wax ci yeen waye yeene ji nga xamné am nañ ko ci seen dom yi seigne touba séda na né mo ëpp yeen wajur yi ngeen ci am ndax mënon nañu dag suñu yitté dem dallu 4h ñu nelaw né ñepp ba 8h jot ñu dem bu 18h wacce ñu dem sangu ji teɗi dallu ji dedet waye defuñu ko dé 4h lañu yew kenn def lo ñuko ñun ñokoy def ci suñu tobaray bok 4h 5h 6h 7h 8h lañu xeylo mënon nañu xaar ba 8h jot ñu doga dug bu 18h joté ji ñu warona wacc mënon nañu wacc dem sangu ji noppulu ji comme ñepp mais dañuy continuer ba 20h loolu mo waral gaaw gi loolu mo waral set gi loolu mo waral resultat yi ngeen gis tay kon loolu nako ñepp xam ku gis fi liggey bi tollu tay nga xamne 45 yi yalla dogal ne bi admi ubbe ba legi bi daara ji ubbe ba legi ñing koy doga am ben ñi ngi won ci 452 nga boole ci 42 yi loolu day nek presque 500 personnes yo xamne tari nañ alcorane ñi ngi won ci 112 kamil yu bind ak 9 yi ni loolu day nek 121 kon lu mat 600 personnes bind na tari nañ fi alcorane 500 parce que yaangi won ci 452 nga ñew amat tay 45 nga boole ko ak 52 koku daf lay jox 500 nangam nga ñewat fe am fa 9 yo xamne fekk ci na 112 koku daf lay jox 121 kamil ak 500 nangam personne yo xamne tari nan alcorane ci daara ji ci digeunte ñaar fukki at ak ben yi ni motax ñi ngeen seen ni mat nañu décorer len wutal len bis bo xamne dañ len di sargal paki paroxane ci bopam sax lañ leen wara wutal ndax amaguñ ko wala paki touba gi ndax ñi leen ñi di leen liggéelo ñoo yor ñaar yoy yep buñ ci défé yitté rek lu mëna am lay doon ta mëna nek ta yélo nan ko nak yélo nan ndax ku gis li xamné war na no wut bis bo xamné dañ leen di sargal ngir soñi waat leen jaajeufalat leen ci liggéey bobu nga xamné ñi ngi koy def ci lool la daané la di sante bu baax wajur yi ndax paroxane sori na sori na lol kenn ku ci nek xamna ne gone gu jigen nit amna nu mel ci wayjuram bu ngeen nu wolo ba joxnu ñu yor len fofu ak gone yi ni nu tuté xamna ne am ngeen ci ñun confiance bu reere waye na len woor ne rek lima len wax legi yene di ngeen am ci xalé ju ko raw lan ci am ñun ñi len yor ta bu soobe señ touba dana def sun kent laay katan ba kenn ku ci nek ci yeen li nga bëgg ci sa dom ji nga am waye nak alcorane yalla jeglelu ko ñepp ñi dañi mokal ñi dañi wacc duñ mokal ñi yalla dogal na sax duñ wacc non la ko yalla moñe lolu aduna mo bindo nonu moy ñi xey ci mars rek ñi dañi am ñi duñ am parce que wërsekki tolowut alcorane ji wërsek la rek momi tam kuko yalla wërsegalel yalla mëna dogal ndax ñi ngeen gis ni ñu tok ñen ñi jang nañ ko ci ñetti at ñen ñi jang ko ci ñetti at ñen ñi jang ko ci juroomi at kon mokal gi mom wax deug yalla da nañ ci def sun kent laay katan ba kenn ku ci nek bu yalla tuddé ci yaw ne dang ko am nga am waye ñepp mënun ko amando kon ku ci yalla dogal dal sa doom am nga xamne loolu la yalla dogal ku ci yalla dogal sa doom amuko nga xamne loolu la yalla dogal waye dal na len woor ne mom yitté ji ak bëgg gi nga xamne mom ngeen bëgg ci seen doom ji na len woor ne non lañ len non non lañ ko bëgge seigne ablay mi nga xamne mo len yor matna ci sédé ndax mom mi mi ni du yendal du nelaw bañ nako ba dafa muju bayyi fim dekkon ñew dekk xalé yi ngir lo lepp mëna yamb kon ñi ngi len di sant bu baax di len wax ne kenn ko xamne dal xayna li nga bëggoon sa doom amoko ñi ngi lay jéggul ta xamne ñun ak yow ño ci bokkon yene buñ sañoon ñun ñi nga xamne ño yor xalé ku ci yor xalé mu man li ngi koy def lo waye da am ñu yalla teudere la aduna kon ñi ngi leen di jéggul bu baax di leen soñi bu baax it nak ci yar bi buñ del ci rawati na téléphone yi ak télé yi ñu jangaat téré yi nafaraat ko bu baaxa baax ndax ñaari wër yagul te képp ko ci xamne li nga yoron recc na la bo ñëwé da nga sonal sa bop sonalat ki ko yoron kon loolu ñu bayyi ko xel bu baaxa baax di sant ñepp di gërëm ñepp wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne bassirou mbacké bu wé ci kaddu yi am solo yi kon way juri soxna jaaré noko déggëndo alhamdulillah rabbil alamin lim ko waxé légui serigne mustapha no may ni tuti ak déglo serigne mustapha ibnu cheikh mohammedul bashir non ñepp nañ téwal sun xol nan ñaan yalla serigne mustapha sunu borom yok ko ay leer cheikh mohammedul muntaha ne ko wootu ci liggey bi sun borom gën ko katanal gën ko deugereul gën ko yok ak wër bayiko akum xelam ba motti yeneen ci liggey seigne touba bi ah li seigne bass wax defena ne wayjur yeb deug nañ ko daaray mam jaara poroxane la nek poroxane dafa enclavé ci saloum la nek soxna jaara mo fa teud ah serigne bassirou la seigne touba jox ndigal ci mu wettini soxna jaara ku ne xamna ne soxna jaara wettilikuna tay ku ne xamna ne soxna jaara wettilikuna ndax daaray mam jaara mo wettili soxna jaara seigne mustapha moko reud ngir wettile ko soxna ci indi fa turo ndoy soxna jaara ñu di len jangal alquran di def ci ñom xam xamu diine di def ci ñom xam xamu adina di len jox métier ah dal di koy def ngir yalla def gi ngir yalla moy amul wayju wenn wayjur wo xamne bu soxna jaara mi di dugg ci daara ji da ngay fay amul wenn wayjur wo xamne bu fa amé wèr da ngay fay amul wenn wayjur wo xamne bu fa amé at da ngay fay lolou amut ñaka fay gogou nga xamne bu soxna jaara mi ñew do fay su fi defé wèr do fay bu fi defé at do fay ab dundam do ko joxé su wopé do ko faj yere yi muy sol señ be ko koy jox saabu bi muy sango señ be ko koy jox parfum bi muy sorti ko señ be ko koy jox diw gi señ be ko koy jox señ bi wutal nako salon de coiffure ñoy defar bopam ak yaramam señ bi wutal na soxna jaara mi traiteur mu koy togal ciep bi doyna lepp lu doomu adama di soxla doyna te yow way juri fayo loli lepp nak barke señ touba mi mom alquran moko indi mom mi sun borom may alquran may gu wor te ku ñew fi dang ci xam dara ndax ñeen fukki mam jaar ak juroom yu mokal alquran gulet ci señ touba lañ ko mësa deg mustaam lolu som na sun borom lolu moy yam waye ñaka fay gogu amna lu ko wootu ci xalaatu señ mustafa ibnu cheikh mohammedul bashir moy
0: carte de membre imam diaré seigne moussa nos ko nosir wo xamné carte par at ñent témèr boudé sénégal boudé afrique ëpp nako xawma num tollu boudé europe ëpp nako carte yoyu ñuy dajalé motax ñu mëna yor mam diaré mi motax ñu mëna yor mam diaré mi ci bir daara ji ba nekk ni tagu ci yoon li doli ko ci carte yi kon carte yi nit ñi nañ ko fulal moy carte yi fi serigne bi baye yi fi serigne moussa baye ñent témèr afrique 5000 la europe 10000 la senegal 2000 carte yoyu nako nit ñi gëna fulal moy xalaat bi fi serigne moussa baye ngir daara imam diaré wey di dox carte yi kon moy doxal liggey bi ba waxtu wi li ci doli ko moy système parrainage bi serigne isaakha créé ibn cheikh mohamoudou bachir nga xamné moy jëwri ñi liggéey bi mom la ko serigne bi dégg système parrainage bi moy képp ku ko yalla man lo nga mëna jël am mam diara diko joxel ñetti jooni par wèr muy témèr par bis lolu benen mode de financement la pour daara mam diara gëna mëna dox inscription yi li tax ñu wara gor gorlu ci carte yi moy da ngay gis ko xamné dane bind na sama dom bu yag ba legi te sama dom muntu dugg te man na am koku di jambar ci liggey bi waye cheikh mohamoudou muntakha ci beug ak mandu tem bim kise ne daara imam diara ñepp ko bok te jeelando ñepp mëno guta am tayit nak da naka nak dese nañ jéggu yu bari ndax seigne moussa bassirou yalna sun borom yok ay leeram jooni imam diara la waxor lolu moy lim waxalon bopam jooni imam diara ci di bir daara imam diara ba tay gi amaguñ juroom benn témèr imam diara kon lim waxon agagun ci té lim wax danañ ci ag nak ndax serigne isaakha moko wax mo ne gëm na né yéné serigne moussa bassirou ju deggu ji té sel faawu sun borom motiliko kon jooni bim wax man nañ ci ag ndax amna mam diara yu tok di xaar serigne moussa kan xamna liste d'attente bi ñi ci nek té ñu ngi xaar amna mam diara yu fi joggé 452 mam diara amna mam diara yu fa né 550 mam diara interné kon buñ doxé touti yéné serigne moussa joju sun borom dana ko motali insha allah taala serigne muntaha bëgg mandu té am mu né légui nak ginnaw mam diara yépp ko bok nañuy def tirage au sort moy sarno bant tirage au sort moy ah man kat jambar la ci liggey mam diara bi ki ne man jambar la ci liggey mam diara bi ki ne nangam la ci daj te kenn ku ne beug nga sam mam diara ñew señ bi ne ginaaw ñoo ci bokku yam nak nañ ko sanno bant ngir mandu te mëna am mam diara muy ñew lu leer mo lay indi kon lolu nako ñepp bayyi xel alhamdulillah rabbil alamin li ci señ moussa beggoon cheikh mohamoudou muntaha bëgg ko sun borom ma ngi koy wéral ba tay diko woné bu baaxa baax ndax la fa mokalé ci imam diara dengen ko la fa bind kami ci imam diara dengen ko ña fa nek ñu interné len dengen ko té boba ba légui ña fa génné kenn togu ci loxoy nen mam diara mu ci sey yalla def na fa ngay sey yaang fay jàngalé alquran mam diara mu ci sey daara alquran jël na la gay jàngalé alquran ku ci seyu jangale wo yaangi jang mo xam rew mi ngay jangé wala bitim rew ngay jang kon bokk yi liggéeyu soxna jaara bi liggéeyu seigne touba la ni mako waxé légui kenn ku ne xam na né kuy liggéey ci alcorane seigne touba ngay liggéeyal ndax alcorane tolu seigne touba la bo xam né ci lay xey ta du wacc té seigne touba waxal na bopam né alcorane ay alalam té lolou seigne touba lu mu wax mo gëna woor luñ ko waxal té moko wax kanzil kitabu wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab moko wax sama alal moy alquran neena yamale wut alquran nak dara moy dara jam moy karama moy wetalam lool la wax su yoto sa telephone nangul telephone bi xalé yi yor lo wuñ len telephone ndax ginaaw ca dara ja lañ len di téré telephone ba ñëmé wuñ ko fa yor lañ koy téré daara imam diara mu ñew ci sa kër war fa def ñaari wër nga bayé ko sa téléphone fu ko ci neex tab bi ngir nga wut lu ko neex muy xol ba xol lu mo to xol ah lolou jaxase ko dootu tala jang te da wara del ci ni koy jangal am koy xaar te señ bass wax nako jangale kat yi 4h du matin da nañ ko jox 5h du matin da nañ wara wacc 18h tok ba 20h wala 21h wallahi alazim fukki wer yo xamne demuñ diku jangale kat yi ñom lolou man na ko wax ci kaw demuñ diku bu dem day am kay ñun ñi noy dem man mi may def fu ne ma duggu fa ñun ñi ci dess ñep ku ci bëgg dem dem bam dess jangale kat yi nak ñom demuñ diku dem na jangale kat gennu dara imam jara té pourtant ñom ay nit lañ neñu soxla yi nit ñi am dañ ko am amna ci ño xamne dañu yori borom kër amna ci ño xamne dañu am yité waye nak li leen señ bi joxaleen gëna yité nañ leen jéma dello ñukkal ngir jëmi señ Touba sa dom bu la défalé ci alcorane ci mom amo loko mëna fay yow way juri mënu toko fay ci kawsu ndax lim def ci moma gën adina ak ci biiram kon nak nañ leen gëna bayyi xel sa dom bu ñëwé vacances bu jëlé sa téléphone né ko tégal téléphone eur bu nelaw ba nelaw yi jado tut yeko ne ko jogol bu julli joté neko demal julli ji neko demal julli ji su beugé def bop nen lankal parce que non duñ ko ko may fé kon lolu na ngeen ko bayyi xel benen bi ci top modi ku yone sa dom khalis dara imam jara na ngeen ñu timbali ba li ngeen di yone seeni dom bu mu upp 3000 francs par wèr muy 100 francs par bis juromi temeri mam jara ak jurom fuk nga bëgg jël som bu bari jox ko sona mawa ne ko ki sama dom la ko yone kenen jox ko benen som ne ko sama dom la ko yone mu wara enregistrer lolu bu sa dom jox la soxla 100 francs mu bind ko bu soxla 200 mu bind ko nga charger ko lo xamne du xam num koy def wala nga jox ko ca boutique ba te khalis la khalis dafa doy war ñu bëgg nak kon xalé bi ginaaw daara di joxnako lepp limi soxla moy ni xale mu nta ñak tangal ak radé yoy 100 francs doyna par bis wala 200 francs par jour ku ci yone sa dom xaliss joxal ñuko juroom ben témèr par wèr nu noko bëgg xam nañ li tax nu bëgg ko waye nak dañu dafa am neneen nu ko bëgge moy bu fekke yow way juroom yalla mayna la xéewal ba nga mëna yone sa dom 50000 par wèr na nga xamne amna ko xamne bayam munu 5000 par wèr te mam jaar yi dañuy bëgg nak dañuy bëgg loolu du feñ ci ñoom sama bay man na lu sa bay munu dede gënalu ñu gis ngeen uniforme yi ñu sol amul mam jaaram señ diw wala mam jaaram señ diw wala mam saaram señ diw ñoom ñepp soxna jaaram lañ leen tuddé motax ñu solal leen ay uniforme ñu nuré lako daray mam jaara mom ku fa xass dug mam jaara nga ne mam jaara ci dess amul di way sama bay amul di way sama mam bo fa genné nak soto sek ablaye joxum ba ci biti ab talube la bu la sobe yoni ko waye du bir daara jé bir daara jé mom mam jaara kep ngay don ne say morom ba genn motax nak yow mi nga xamné yow way juri man nga 50000 par wèr daara ji dafa bëgg nga wacc ba fekk ci ki way juram man 3000 par wèr suñ gennando ci boutique bi ku ne 100 francs ngay meuna jël wala 200 lolou defena ne message bobu de ngeen ko do top sa xeer nak ba ne sama dom man na fukki jooni par bes dede sa dom eh deglo demal nga top sa dom mam jaara la ne mam jaara yi ci dess te lepp señ bi defal na len kon nañu dimbali ci lolou xaliss bi ñu yone le message bi dañu bëgg mu jall organe de presse yi jël ko adina ñu partager ko ñepp jot ko moy kuy indil sa dom xaaliss ta daara ja bu mu wessu 3000 francs par mois 3000 francs par mois précision leral su fekke sonu maaw nga jokkol directement d'accord sonu si man nako géré
2: بالله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه
0: suñu ko tege tamit dañoo teg ño xamne ño koy top diko sayt
2: ginaaw bi jangale kat bi yoree ab xal xam manam ñu ko jox ñu koy jangal te xal xam ba dopp ñaar bu ñi xale ndax lañ ci bind mooy dañuy bëgg rek liggéey bi gëna baax gëna set gëna jappale dañuy dañoo ko commission ba nga xamne sëñ ñaata moko jité sëñ Moustapha ñam ci bokk sëñ sëñ Bassirou Souna ñuy saytu jangale kat yi di xool andal ñoom ci seen classe di xool xale bu nekk ñu xool ndax namuy doxé dox na la ca nek lo xamne lu am solo la ñu yok ko way la nga xamne rek rek la ci ñu tel ko sanfa dafa lañuy accéder kon non lañuy doxé ñoom tambalé ko ci classe bañu perdre ñu classe idi nga xamne ku ñew fa ngay jaar ñu jël idi bu rafet genn lañu bu ci classe non lañuy topi programme bi ci rafetu rafetu jangama ak riwaya bi nga xamne jël nañ ko muy riwaya wars ba xam ndax ñim ci jaar wala deet way non lañuy topi jangama tam ci ni ñu ko terele ci at mu nekk ak lañ ci wara jang xam ngeen ne juroomi at lañu jang alcorane ci daara ci programme bi nga xamne moy officiel ñetti at yi ci top ñu jang ci xam xamu diine ak métier bind ci kan kon at mu jot am na fo xamne xale bi fa la wara toll tambale ko ci at mu ñëkk ma bamay yegi ba kéro mois de juillet ak ci ñu wara jël fé atum ñaaral ba non ba mat juroomi at kon at mu nek danañ xol xalé bi ci mu tambalé ci at mi xol fan la wara ax ci at ma ci bu jexé ni diko xeyma diko and ak jangale kat bi nga ko defé ñu xam ni doxé xam ni xalé bi doxé léna nga gis ko xamné day rombu programme amna ci xalé yi ñu tay nga xamné ñenti at wala ñetti at lañ mokk nga gis ko xamné day and ak programme bi dox yam ci nga xamné juroomi at lay mokk am ko xamné sax nak programme mo koy raw juroomi at dina am ta du mokk su boba buñu xamé ni ko wara mëna mokal la dañ koy mayat am at mu doll ko ci ngir mu mëna mokal xam ndax alcorane ji moy base bi moy li nga xamné mom jitu kon nan lañu doxé tay base fi mu doon lo xamné nak loxo yépp ci dub loxo yépp képp ku nekk ci dara ci loxo mi ci ndax kat jangal kat bu jangalé ba la ko faaw day am lan lo xamné day dafay añé wo di kilifa ak ñana ñaral ñepp ci soron nga yilif leen ñom ñepp tay resultat bi seen dox mi ci biir kon ñu santal leen bu baaxa baax kenn ku nekk sa tour ak sa sant ñi ngi lay sant bu baax kenn du am tour ak buñu tawon bu ñu sant nak ñi def ci dara ji def na def fa lañuy fanan ko du jeex señ ablaye wax na ci ñu bare muy taaj maari def ci dara ak mbolem ñewu señ tuna yépp ak mbolem taade bi waye mbolem islam yépp ci biir réew ak biir nga xamne xalé yi tay ñu seen santé yi nga xamne bëgg dem lepp ñu ngi solo ko sulu ko am na ñoo xamne ñoo taxaw ci loolu ba tay ji li mëna am ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñun daara di buñu amé ñoo xamne xam nañ japp nañ ne bokk na dañ leen di nekk ci daara di xol leen suñu noppé jéppal ci leen fi ñoo xamne ay sëriñu daara lañ yo xamne ay jàmbur lañu do bu né jàmbur nak moy ko xamne nekk ci daara di jàngalé waye du jàmbur ci liggéey kon ñun bonay yi seen mokal gi ñiko saxal moy ay serigne daara yo xamne alcorane xam mom lañ xam deug ñu bayé leen xalé yi ñun ñu tok ci boroxaan ñu xol ko ba saxal seen mokal jox leen ay diplôme kon examen yi doon def mu tari bi ñun fété wuñu ko ñakoon boroxaan tay ñi lañu sëgg ñew kon nonu la ñeul bi démé kon seen mokal gi ñu mokal lu deug la ndax ñeneen ñoko saxal ñu bare bare ñu xam xam nañ liggéey ci xam nañ ni mu déme way tammi ñi mokal li tay nek ñeen fuk ak juroom am na ñu fa baye ño xamne ño andon ci classe de jang son lool ci jang wax deug yalla xamna dal ni ñi taré ni mo xawa metti ndax tok suba di tay baxara ba nas ci benn fan wala benn fan ak tuuti dafa am ño xamne lool duñ ko man am ño xamne tam seen jang xeyna dess na tuuti ñu baye leen ko way ñom ñoy ay jambar lañ de seen waju yi nañ xamne buñu ñëwé nañ leen sant nañ leen sargal gërëm leen ndax alcorane kat ko xamne man nga ko tari ba mu jeex ci juroom benn fan wala nga tari ko ci lu mat fukki fan mi neena tari kaam juroom benn fan mi neena tari kaam koko man na alcorane de xana ñun lañu bëgg ci ku mokal fi loolu da ci tamu sangal rek waye koko man na alcorane de moto bu leen yel bu leen wax nañ xamne loolu la suñu borom tawal kon ñi ngi sant commission bi di sant fondation man jaar bi nga xamne ñoy
0: wa legui diplome bi ñi doon jang xam xam nak ci lañuy dugg waaw daayira baye daam soram bokkon na ci li nga xamne seen cheikh santon na len demb mom cheikh mamou ko muntaha 2005 ba legi soxna assoussam ak taxaway bokko ba legi momit seen moustapha mbay li nga xamne keureup lañ dal moy topto xalé yi ta yaato lol keureup daara imam jaar bu koy sant bu baax baax ba ak soxna baye mi len tokal bokko ba legi momit deug yalla top lu ama am solo ci ko ci yo daara imam jaar bi koy sant ngi len sant bu baax baax baax baax waaw kon ñi nga xamne ñoo jangé daara imam jaar ba mokal te ñi ma waxon ko legi moy ñu sol top lu roo ñi taxaw ñen ñu sol lu wéx ak lu wéx di jox xalé yi lu ñuy naam defalal leen café defalal leen ay jangri ko gëlé di sant bu baax daayira baye daam soral bi ñi ñom basté seen taxaway rafet na bu baax ndax digënté bi ñi ñew ci mbar bi ku ne xam na na yëf yi xat na ndax xat xat yu metti lañu duggé ci mbar ndax fekk ñu li ñu war organiser ñu organiser waye taxaw ngeen ci digënté bi ba maam jaaré mëna tok tok bu jekk ñu gëlé di sant bu baax baax te di leen gëlé kon légui diplôme yi ci réew yi dugg seen bas bu baax la.

0: ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama DTV di Télévision Islam bi jóg ngir liggéey Serigne Touba Khadim Sow. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim. Assamadiyya TV.
1: Shaytaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina mawlana muhammadul makin wa ala alihi wa ashabihi ghurul mayamin wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin kharajtu yawmus sabti saamil asar li khidmatil mukhtar fi shahri safar wa bi kalami sudurul qawmi al mu'minina mughdiyan an lawm mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaabu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam ñukkal xeyr khadim ci cheikhna cheikh ahmad bama khadim rasul ñu ñaanal cheikh muhammad al muntaha sunu borom yagal ko fi lool te wërël ko non lañ koy ñaanal mbokk julit yépp waye non lañ koy ñaanal mbokk talib yépp mbokk yi am nañu bëtte bu baax baax ci émission bu am solo bi nga xamni ñu tuddu safar yaat di am fi ci télévision Assamadiyya TV tay nak mbokk yi ñu am mbekté fasiyene waxtane yoonu gannaar nak buñu ko waxé ñu dalal ko xamné yaakaarna né mbokk yi ñun ñepp xam nañ ko ci maîtriser bu maîtriser yoonu gannaar waye xam nañ ko muy ndaw lo xamné dafa gestu li nga xamné moy yoonu mouride waye rawati na yoonu gannaar mu dundu fa def fa liggéey yu ama am solo doone taw lo xamni ni nga xam ci gestu ak jangale di professeur waye doon ko xamne liggey bu tedd bi nga xamne mom lañu defal Serigne Touba muy magal bi mu yor ci commission bo xamni mo dox digeentem mo dox digeent Serigne bi ak li nga xamni moy lepp lu jëm ci rewi nar yi muy lu ama am solo muy kan muy Serigne Murtada Bousso waye doyna rek ni la xarwa ndax Serigne Alhadji Bousso mi nga xamni moy imam djumaay touba di mom moy wajurum te xam ngeen ni serigne alhadji bousso mom serigne afiya bousso mi nga xam ni mo bokk ak soxnaaw bousso wajur cheikh mon fadal moy wajurum kon day melni du don kiman serigne mutla taxaw liggey mamam du tedd ji muy liggey bu ganjaru bi nga xam ni serigne touba dañ ko baye ñu wara xekkal mom nak waxtaan yoonu gannaar yaakaar na ni damay wax ni taariku yoonu mouride dara ubb ko ci way rawati na nak gannaar ni fasiyene cheikh ak mom waxtane mom serigne mourtala bousso gina buñ ko jaajeufale kagn ko waye ñaanal ko sakku ci mom ñaan ci liggey bu tedd bi nga xamni mi ngi koy taxawul serigne touba ci waxtu wu nek muy example ci lepp ndaw lo xamni yaakaar na serigne touba rawati na ñu lay tuddu di tuddu serigne touba kon serigne mourtala dama lay bayyi nga nuyo so nuyo ba pare ñu doora dugg nak ci li nga xamni moy waxtane li ma koy faral di waxe man nañu boole sax nuyo bi ak dugg ci li nga xamne moy deug deug tem bi du ñak dañu ci def ab laytaay bu ndaw fatali wat ni dimmi cheikhul khadim mi ñi waxtaale ci bopom su ko defé nak ñu doora dugg na mu basaratan ci yoonu gannaar kon dama lay baye nga boole nuyo bi ak portalel nu cheikhul khadim mi ñi waxtaale ñu doora dugg na ci tukkib gannaar bi insha Allah taala
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم أجمعين الحاج سيرن كوسو نيغي لي نوي بو باخ
1: نيغي فاي
2: نيغي تك سونو نيو بي تي سلوخو بغ nga جالالين نكو تي وا السمديه دي سونو كرو بوب غي اورغانو بريس بو ام سولو بيغا خامني نغاناي لا لو خامني داس نانكو بام نياو لول وايي دار تخو كو جوم لود رك ليغي الاسلام ci tolu Serigne Touba Cheikhul Khadim bi ñoo ngi

0: sant bu baax sama diya di ko kañ ñoom moom tam loo ma kañ kañal ma ko.
1: Salaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talibe yi seen mbokkum julit seen mbokkum talibe muxtar ko moom Cheikh Saleh moo ñëwaat ci émission sama diya yeete bi def nañ ci fukki fan yi kon nag ñëw ci màggal
0: di nit ku baax
1: tënk ci lu mat 10 minutes insha allahu rabbi
0: yitteem mooy bokk ci ñi nga xam
1: ne mooy
0: ñaanug maamam gi dana nangoo ci moom
1: nitug yàlla ku mag
0: donte yéene na sax mu nangoo ci ñëpp waaye góorgóorlu na moom ba ñaan gi nangu ci moom zuriyatan tayibatan tujaddidu nahjal nabiyil mustapha tek tahidu wa hab lana zuriyatan tudimu al amala saliha ya khadim ñu ngi ciy góorgóorlu ci lu ma lu mënut assamadi yi gii de muy man muy ñeneen ñu baree bari bari na ñu ci ñoo xam ne boo leen ci woowoon mën nañoo ñàkk jot lool nekk ci yeneen waaye sëñ Abdou Samad lañ xam luñ koy def ngir li may bëgg a wax dana ci sonn lool dana ko yitte woo ba nga xam ne lii ngay bëgg a def doy na waar daal maam fa mu koy àgg kiimaan la waxtu wu ne jaral na ko woo la coordonneel la ko ba lii mën a nekk boo amee xel di xalaat nag da nga ne waaw sëñ Abdou Samad mii di wax dëgg yàlla bëgg na lu baax loolu waaye waruma gën a bëgg lu baax coonaam bii kenn fayu ko dara amul kenn ku koy jox lenn taxawal na kër gii ba mu sotti bu ko neexoon ne Murtala diw kër gi seenu kër la mi ngi noonu yéen a xam bu ngeen demee baax na bu ngeen demul ñu buñ fa tegee leneen seen responsabilité la ndax man taxawalal leen ko la man dëgg yàlla moo tax nag alal aqal li gën néew boobu gunge ko ci moom jàpp naa ne mënta ñàkke dëgg jàmbaar la dëgg mi ngi wane yoon bu ngeen seqee dara ci liggéey bii de lu ngeen lu leen boole foo ko fekk rek xamal ne lu jariñ yoon rek la du lenn lu jëm ci boppam waaye da ngay gis yittewoo gi mu koy tëwoo da ngay gis soññ gi mu la ciy soññ ak ñàkk découragé mag la moo ñu mag fuuf sunu kilifa la mënoon nga koo jëlale léeg-léeg mu wax la dara wala nga am noo doxeeg moom bu ko neexoon gis boppam te sañ na ko it ndax koo xam ne yaa ko jaboote dëgg-dëgg bu defee ne li war nga koo mën a mere waaye loolu du ko ci fekk day xam ne rek yitte ji li mu yittewoo moo gën a kawe moo tax dana ci def lu mën ak lu mënut ñoo ngi koy ndokkeel ñoo ngi koy kañ ñoo ngi ñaanit nag yàlla gën koo teg loxo ci barke maamam ji Cheikhul Khadim mi liggéeyal ñoo ngi ñaanit nag nit ñi bàyyi xel ne ñoom la liggéeyal ñun taalibe yi ñu xam loolu suñu alal la moo tax nag ni mu fexee ba taxawalal ñu lii ku ci nekk nag na nga góorgóorlu ba xool foo ko mën a jàppalee nga jàppalee ko fa moo tax nag ñi nga xam ne ñëw noonu rek defal koy waxtaanal ko ci tem boo xamante ni ñëpp lay jëriñ nga xam ne yow wóor na mën yàgg ko ci ëppale fuuf ñooñu moom jàpp naa ne amatuñ ngant ci li muy wax keneen ku mu mën a doon nag xoolal rek am na foo ko mën a féete ku mu mën a doon muy commerçant bi muy keneen ki muy kilifa gi donte sax muy keneen koo xamante ni sax ñaan gu baax rek nga ko mën a ñaanal waaye ku ci nekk daal nañ ko jàppale ko mooy jàppale l'islam rek ndax sama jee bii de bu taxawee rek alhamdulilah nañ xam ne l'islam mooy taxaw li taxoon Sëñ Touba taxawal dëkk bii maskana taalimi wa mawdia al fikrati wa tafhimi ba mu jeex loolu dong la fi woowu woote wuñ fi leneen maa ngi santaat bu baax yàlla subhanahu wa taala di tawassul ci sunu sëriñ Maulana Cheikhul Khadim ci béy yi nga xam ne yépp moo ko wax ca wax ko rek ci solos gànnaar ngir barkeloo ko man zanna sayri ghibba aami aksasin misla masiri rasa aami jaysasin sabata kawnuhu jahulan xumra bal huwa tatyibu lali lil umra ak it ataani al xayru min rabbi bi takraari laa siyama inde biiri l xayri jarraari niki noonu ba tey inna alladi hamdi wa chukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inde sarsaara lahu thanaa'i wa ridwaani bi laa saxatin musqaada li min bani daymaana ansaara lillahi kulli lada abaari makrumatin min hartahalnaahu fiha jama man zaara inna alladina ila sarsaara qad qasabu ziyaarati faaraqu daarain aw zaara maa ngi tawassul di ñaan ci barkeb sëriñ bi ci béy yooyu nga xam ne yëpp solos gànnaar ak la ci waxee moom la ubbee jotaay bii ku ne xam na ne nga naa ubbi tuuti ci gànnaar ak sëriñ bi yaatu na loolu histoire li arab yi di wax rek day nettaliwaat boppam ak taarixa yoo dina soo daanaka rek nañ jàpp ne dafa lëkkaloo ak yoonu murit gii muy gànnaar yàllaa ñu yàgg boole yàlla nag ñum boole nit ci sëñ bi doon def rek lañ ci war a def rafetal ak téye bu dëgër xam ne yàlla bu ko neexoon am na réew yi ñu sori yoo xam ne seq ñoo ñoom lenn seqñ koog yoonu murit bu neexoon yàlla li ñu gànnaar di jege noonu la ñuy demee ñoom duñ seq ñoom dara bëggumaa tudd na di si demee ni réew waaye yàlla ñu boole boole ñu dëkkale ñu dend ci joxraf ni suede ño dekk boole ñu ba lu jitu ñi am indépendance ño bokkon ben atté bu ñëk capital murtani nekkon na ndar gi jappal ne boole ñu lu ci lu bare bare bare ci culture jang ñu bare bare ci ñun dem doon jang fofu gannar ni ko doon batay wa gannar yi yag ñew fi ci ñun commerce mi ñu xeppon ko bu baaxa baax xeppon tasawuf bi nga xane moñu boole al ihsan nga xamé jappal na tarixé yi nek Sénégal na ci indi rek suñu tarixé bop bi tarixal yoonu mouride ci Serigne Touba la soso waye yoonu mouride rek digënté tarixé yoonu mouride wi ak gannar rek histoire bi guddina dana ko indi ci biir waxtaan ba dama ko wax moy ndax wërdu yoonu mouride soso na bu yagg ci gannar ci Mbacké Kadior waye bi nga xamanteni dem na bay am wërdu bopam waxé ni wërdu yoonu mouride yalla day malé da ko dëncël Serigne Bob ak gannar jox ko lool rek malé xamal lekkelo nak yoonu mouride motax leen ci ngeestu kat yu magay fof ci gannar nan sar sara mahdu tariqal muridiyya moy berso be liñ ci djublu rek moy yoonu murid amna développement bu mu développer amna lu bes bes tatawur bu mu am bo xane sar sara la amé moy am wërd wo xane nak bokku te wërdu ma shaykh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: baye xel lol
1: bokki julli bokki talibé sen bokkum julli sen bokkum talibé makhtar ki ben cheikh salih ديسوارت أتوم أسمادي نيويورك سيا صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى
0: حمد الظهور ينن ورد ما في أمان واي لي تيي موسخ موي ورد ني امون نيون نيون نيما تي جولو موي نيغا خاني في لا سيغ بي بوكو تي نيوم غا خاني لاج نيكون تي لا نيكون موي واجورم مامور انت سلي موي ني جايام سيغ بوسو بي نيو نيغا خاني ньо كو ньо ديفال سيغ بي لپ ньо كو يات تي نيوم لا نيكون ورد ني يورن سا غانار لا جيغو داخ وردو خادر لا وون جوغي شيخ سيدي المختار كونتي جار تي دومم شيخ سيدي محمد jaar cheikh sidi el kabir jaar ci domam cheikh sidi mohammed mom cheikh sidi el kabir ñew ba cheikh sidi mi nga xamne ñun mom lañu gëna xam moy cheikh sidi baba
1: ñu koy def
0: ñun wërdo lañu daan jëfëti ko gis ngeen ijaza yi
1: bokk talibé yi
0: bataay ijaza
1: ba mañ koy def
0: mañ ko mam war dassali te sama ne kon baye bu ndaw señ bi defal ko ko gis ngeen yeneen ijaza yi nga xamne señ bi amon na koy yeneen yépp yeek xamne wërdu khadir yëndu khadir la won ci ngeel ben nak la ma wax
1: waye xam na bokki julit yi bokki talibé yi
0: muxtar
1: sen bokum julit sen bokum talibé muxtar ibn cheikh salih
0: ndax cheikh sidi muxtar kunti
1: mo dindu ci wat ci sama diya ci
0: côté azawat ci digënté
1: mourtani ak mali waye ziar
0: atté mourtani la gënon yor
1: senu langue cheikh mohammedou muntaqa
0: ñanga fa
1: al khalifa al amir al ta'ifa al muridiyya
0: inshallah ci magal gi da ngeen fekk ak njabotam
1: di ki tek njabotu cheikh khadim gep waye di nuyo ko ziar di gëdde kay magal ci
0: lolo yemu ci
1: ci wé
0: jang dañu sekk di jangalan jang
1: émission bobu nak tudon yété
0: nar ganar
1: nati waxon lu yato yato ci digënté kay magal ci
0: abna mourtania
1: jang ak koy dalal
0: duma né nak ganar la
1: ni ñi magal
0: sénégal lako jangal waye ab mourtania jangal
1: ki magal ci ku bayyi kërëm la ak bokk
0: ko jangal jangum
1: di muñ xam ni fukkel ak ben
0: moy jox ko bindu muy dégg
1: amul
0: mourtania moy cheikh mohammed ibn abdul karim ci ñun ñu koy woy lek cheikh yadali jangal nako fi ci ndjaj jangal nako lenn ci li nga xamne mom lañu motalé xam xam yi fofu ci ndjaj dara ci mantiq balaga usul bayan ak yu mel non mané kon suñu lekkolo fofu la mané am gis nga lolou nim amé ci mouride yi ci ñun mouride yi non la wala balé ci tarikh yi ci dess cheikh mohammed al hafiz mi nga xamné ak njabotam ci ñi gëna na jaxax ak seigne touba ci lañ bok muy tarikh tidiane ba rek bu tani man mi ma doon jangé ci kenn ci njabotam cheikh ahmed beddi xam nga ko seigne koso dem na bataay xam nga histoiream xam nga jarar yi ñan la seigne bi nekkalon fofu moy njabot ak cheikh mohammed al hafiz bok cheikh ahmed beddi mom jappal ne moy nekone khalifa cheikh mohammed al hafiz cheikh mohammed al hafiz tarikh tijaniya ci afrique ci mom la jaar ci gattal lool lo ci gëna deggé suñu jokkolo ak mourtani moy nafa mourid gi ni manela fa la jaaré won ba tarikh mourid yi amugo tarikh tijani waxi nak ba legi ci motax bu ngeen gisé fonk nañ len lool amna ziar bi defal cheikh mohammed al hafiz ci fañ ko denc fofa señ bi yebal na ma faren ji ak daaw so ma dem tewal ko fa
1: ndax
0: kon liñu bolé bari na nonu nga koy topé
1: lu ma na xew dal jogé na
0: ci dess yépp
1: ci dal ak yow mag
0: Sénégal
1: dimbali ko ngir charte ci mom rek mom lañ charte ci kikoy andi muy chauffeur ba mo lañ charte ci taxi man dikoy jëlé gar
0: kon lolu moy li nga xamna la ko ubbé ak it rek koller gogo nak la señ bi xol téyé ñepp way téyé mourtanien lolu jéggin dayo bu waxtani lolu dana ci feñ bëgg leen lolu
1: mo ne tabe ki borom keur gi nga xamne moy borom keur
0: mutani yepp
1: ñem ñepp dal
0: nga xamne
1: liñ leen
0: ci borom
1: rahmatullahi
0: wa barakatuh dina bëgg rek yalla tax neex na leen lool
1: maysal
0: mal na ne yalla rek kit moko bolé ñom
1: uhuh
0: bolé ñom da ngay dégg sax ci waxtaan wo xamne waxtaanu biir la sax deug lay way dégg na ko ci ñuma doy ñu ne señ bi da musna wax ci biir wo xamne aljana yalla won nako ko deugul won nako ay yoon waye bokku na ci yoon yum ko won go xamne neena gis na fa ñu bare bare bare ci borom jangi ji maam ñu ko ñu roy murtaniya xam nga lo wax ju xawa dess la borom xam xam bu mak cheikh hamdan wul tah bokku na ci li manetal ne señ bi mosna gis buru taraz mohammed salim al habib rafetal la nak ci yow doom ji mosna ñew sax ben yoon set bi ci magal ko jaxaso nak wa touba bi mu fi joge sax señ cheikh yene fatima demone jaali ji ko yag na tuti mo fa teewal ñoonu murid señ bi mosna ko gis yaramam daw lol bam xawa sopiko xam nga lum wax bimu noppé ma ashbaha hadha bir rasul sallallahu alaihi wasallam ci way kee ngi rogen ci sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah lolou man na gëna guddu lolou la daan ubbe ki bi señ bi lolou non la leen fonké won
2: leesal
0: lo xamni ci la señ muntaha sof ñim leen fonké ba ci as-samadi yeeg ñim leen fonké ba am ci ay cër fof rek lañ ko sof señ bi fonku na leen as-samadi gi ciosan bi xamé man nga ne moy question changer rek këru go xamni señ bi nar ganaay la fa dal señ muntaha sof ko ci jëfi khalifa yi jitu won ñun nak suñu liggéey mi ngi tambalé won ci jamono cheikh mohammed labine bara moy liggéey comité bi nga xam bobu ba légui xam leen ni jaglél nañ ak kër go xamné mauritanien yi ñofay dal waye xam leen ni ñing ko sof ci kër señ chouma bi gi tay nga xamné daru rahman daru nar lañ kan wéet ci señ touba taxaw lañ ko ak señ bi mo sa am kër rek loolo waral nak comi magal gi señ bi jox ci cër lool mauritanien ba jaglél leen seen kër bop jaglél leen bis bo xamné di set safara am na waxtaan yu mag yoo xam ne ñoom lañ koy seqal ndax wala fi dañu wax ne bu ñëpp toloog cër war am xeeb seenu cër naa ci ñàmbaa saale it looloo tax sëñ Abdou Samad mi am taxawaay yu rafet rafet ci 17 safar jooju at mu jot ñun ñëpp ñu xam ko mooy am na ci lu mu gàddul sëñ bi lu am solo ci addiye joo xam ne day symbole gànnaar symbole karanga symbole it li sëñ Touba digle woon ci màggal gii na ci nit ñi tàmbalee muy jileem at mu jot gis ngeen danañ ci waajal yu am solo ci ay jileem andi ko foofa ngir jàppale gunge ko cheikh mahamadul muntaha foofa ca kër googu nga xam ne ñun sasaara lañ koy wooye muy iliport jërëjëf loola la ubbee
2: tout à fait la macha allah jërëjëf Serigne Murtada Bousso ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm day mel ne laytaay bi moom dëll na lool macha allah tey daal di ngay indi maanaam dëgg-dëgg Sénégal ni nga xam ne noonu la yàgg lëkkaloo noonu la yàgg jaxasoo ak fi nga xamante ni mooy réew Mauritanie waaye nañu sëriñ bi ni ñu yàgg jaxasoo ak li nga xamante ni mooy naari sëriñ yu nekk foofu ca suuf su tedd suuf su nga xam ne sëriñ bi daan na ko wooyee Abdou Salihin mu am solo lool waaye nga indi lu am solo nag nga xam ne looloo dafay maanawu nag nga xam day mel ni moom mooy bérsoo day mel ni foofu moom mooy bérsoo yoonu murid ndax werdu maqus wi nga xamante ni mooy werdu murid day mel ni sëriñ bi foofu la ko jote muy la am solo kon tubaarkàl la ci tamhid bu am solo boobu kon dama lay bàyyi rek ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy yoonu gànnaar mel na ni sax tàmbale woon nga ko ndax béyt boobu nga wax rek day béyt bu am solo woo xam ne da ngay gisee ne kon ndekkite yoo kon ñoom lañu foog ak li am bokkut fee moom dafa doon lëggéeyi waaye fii nag demel dafay fayuse ma bàyyi la kon nga dugg si yoonu gànnaar incha allahu taala
0: jërëjëf bi may waxe ci li lëkkale gànnaar ak Sénégal nga xam ne benn lañ neenaa leen qaadir yi ma joxe ci misaal si la kunti yeeg gi nga xamante ni njëkk yoonu murid di sosu moom la kilifa sëñ bi doonoon waaye kenn du fàtte sunu kilifa yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk Sénégal muy waa kër Cheikh Mahamadou Fadel waa kër Cheikh Saouda Bi nga xam ne ñoom dañuy teg benn tànk gànnaar teg benn tànk Sénégal ci ñooñu ay mauritanien lañ ci cosaan cheikh mahamadou fadel doomam yu tedd yëpp ba ci cheikh saadou abi mi nga xam ne jàppal ne moom ma nga ne moom lañ ci gën a jaxasool cam jaxasoog sëñ jaxasoo boo xam ne yemul fenn loolu ba tey rek ci li gën a dëgëral li ma la wax ne mauritanie ak Sénégal benn lañ
2: benn la
0: cheikh mahamadou fadel googu njaboot gi daanaka mën ngaa jàpp ne benn xaaj bi ay fii lañ dëkk ak ñun ñee ngi ngumba ñee ngi ci dëkk yëpp dëkk ak ñun dëkkeeg bu rafet ñu yàgg lool loolu nag ci li ñu ciy déggee ne ñun ak Mauritanie ñu mënta benn lañ du ñaar nit benn nit lañ moo tax gëstu ko ni dañuy wax ne dex gi dex bu ñuy boole la waaye du dex bu ñuy xaddale mooy dox gi dex diggante ni Mauritanie ak Sénégal pont la buy jokkale moo tax Serigne Touba it nekkoon pont boo xamante ni day mel ne li daan jokkale la diggante ñun ñaar ñi nga xam ne tey mënuñoo bàyyante dëgg la safar yaa di nee nga ci safar yaa di ci lañ nekk fi ne nii ndax safar bu ñu ci nekkee rek lépp safar la safar ak wa gànnaar lay andi tuuti kenn ci talibi Serigne Touba yu mag yi Mohamed Fall Ibn Bouta ak majlis yi bokk ci giirug majlis yi majlis yi midlis lañ koy wax ñun naar gànnaar yi midlis mooy al majlis yi ñu bari xam-xam lañ da nga gis sax ku leen di tag naan majlisul ilmi majlisul ilmi haqqa majlisun kana lisana mustahiqqa ñu bax lañ kenn ku bok ci ñoom ñu koy wax cheikh mohammed ñu jaxassok seigne touba lañ cheikh abdul khadir al majlisi jaxassone ñu seigne touba cheikh nak seigne bi wayu am solo amna ci talib bu mag mohammed fall ibnu butta al majlisi ndaysan jabotam ñu ngi dekk fi ahl butta ci tigant bo demé sax imam gaak la upp ci diine je seigne loxo la nek ñu bax lañ cheikh mohammed fall seigne mam talib seigne bi la won seigne bi fonkon ko lol japp naane sax seigne mo seigne fallu moko yobbu won makka ginaaw bi ngir motli ci xamna yene seigne bi la won cheikh mohammed fall mom safar yaad yi ngay wax moy wadjal magal gi moñu ci jitti won nan lañu ci jitto won dafa wayon qasida gu neex go xamne dañ ci don wadjal magal gi di wo nit ñi nan lañ lan moy safar ak lan lay jariñ
2: ndeysal
0: don ci way magal gi bobu dañe qasida gi la dama ci wax tout rek ndax guduna bala ma jexal sa emission bi dana ziyaratu touba mujibul fawzi wa zafar لمن زارها أحرى إذا كان في سفر فثامن عشر الشهر يوم خروجه وما قدر الرحمن ما عنه من مفر فأكرم بشهر فيه سافر شيخنا وأكرم بما قد ناله الشيخ في السفر دنا سيارة توبا دي وقت ما دون موم تخير لي نيت كي جيلي اك خيو لي بري سورت نك بو ديمي زيارة ديكو سي سفر من شيخ محمد فال مو نيت وون سفر يي كون dani fukki fan ak juroom ñett ci wër wo dem moy bis bi señ bi genn won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: magal gi lan la señ bi tukki la dañ koy jaawal ñen ñaan biñu
1: bakki julit yi bakki talibé yi
0: dëgg la dañ koy jaawal way lool mo gënal na
1: seen bakkum julit seen bakkum talibé
0: yi sant ak ci bu ci joge ci natt la way mom bañ koy nattu ji la bañ koy gënalé mo ne mom fukki fan ak juroom ñett yi fasaminu ashr shahr moy bis bi mu doon genné ndaysan wax ci wax ju 10 waxi talibé dal na ku ne xam na lu yalla dogal pexé mu ci xamna di wonen rek lu metti won na ba bañ ko yobbu fekke won nako mom
2: ndeysan
0: dal nak mom waye nak mujj wax lo wax ju am solo ne man nak maangi kañ bis bi nga xamne ci le señ bi tukki won maangi kañ bis bobu maangi kañ di madal di yekati li nga xamne señ bi jele nako ci tukki bobu
2: ndeysan
0: kon wa gannar wajalon nañ safar bu baxa baxa bax li yag na tut cheikh mohammed fall mi ku baxa bax la wayna diwan señ touba diwan
1: marseille yete ndeysan di len tag di len siyaré ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: yeen jabatuk señ touba ñu bari señ cheikh bakay ke defat ak yeen ñu bari ci jabatuk señ touba way ku ki ma ndal won da nga ci xamene yag na jaxoso wa senegal ndax waye sax da ci duggal wolof leg leg señ touba bu koy way amna leg leg moy ba ci mujjii andi batou wolof ci mujjii bo gisee bi mu way señ fallu toujours dana andi batou wolof ci mujjii ya hasidi fadilan rabbul anam yakhus man sha'a bil fadli la tatma' bi ghayri sabus ما خص فاضلنا رب الانام به لو طرت من حسد نحو السماء دوكو مس سيغ فالو تاغني يومي ياني سيغ فالو يالا موي بايل خيل ني يالا موي خول كوكو نيه مو جوخلا لوكو نيه كون نك بول بغ لودو سابوس لا تطما بخير سابوس موي ليغا مومو بوكو بغ سا يونيو دوكو ام دال ني سيغ فالو مي ليكو يالا جاغلن تي خيوله تي ماي بو دون ناو كا واتيت بو سو يالا دوكو مس wayna seigne touba way yu bari cheikh mohamed mustapha jabotou seigne touba yepp seigne bassirou diwan la
2: wessal
0: magal seigne touba gannar lu yag la lima jital tamhid bima jital ko ningo waxe rek wané nako tamhid bi lo ci deggene moy seigne bi yag na dem gannar jamono digeenti bobu ak nek muy dem ci geejji bimu di bimu sanche touba non da digeenti touti deeng ñu am na digeenti bo xamne dem na wër fu bari seigne bi lu bax rek la doon wër fum koy yaakaare rek dem na fa ak ni nga fa mëna amé tambalé nako ci Sénégal gi ci gox yu bari ci Sénégal fu nek rek ak mag ñu bax ni fi nekkon señ bi kon xatalu tun way dafa yaatalu mo tax gis nga biko yalla démé bakoy may ma sha Allah may gi mom yaatu na lool
2: yaatu lool xatul de
0: waye nam dañ wuté nak yene ji kayoon na wuté wa kayoon na lool señ bi ci wër yoy mu doon wër dem na ci gannaar bam démé gannaar bu ko neexon na day yam ci ñi nga xamné ñom lu fekkon ay wajurum yor wër du wo mu yor du khadir ci yor du khadir bobu ni ma la waxe wa ka cheikh mohammed fadal ñoko yoron wa ka cheikh sidil muhtar kunti moy kanen kuko yor ci ñom nga ko jele won fofu waye dem na ci ñom way na def na fa lu bare bare ci walu gu mel non dem na ci wa ka tariqa shadaliya fofu ta gannar amna way sax yu ñu gis yo xane jamono yoy la ko wayan bam demet len ziyara ji ak nek fa def na fa lu bax lu bari way yo xane tasara wut fi lol mi ngi tambale bobu señ bi dafa fekk juroom ñaari wal yi dekkon ci côté bobu lu bax ño xane dañ nan tawassul ci ñom mag ñi daan wax ne lu ci nit tawassul ci aaju yalla dana ko fay dana ko maye waye señ bi jël na juroom ñaari wali yoy tawassul ci ñoom waye wasilati ilayka ya ali bi sab'atin kulluhum wali fa ibn habibillahi an tunji jismi min humma wa min khalan ji dem na banan wa nasiruddin bihi an tasiru ala al'ida wa zalati tukaffar bam jeex dem na ci tariqa tijaniya dem na ci shadiliya bi ma doon wax legi ba ci sen furu' ci tariqa siddiqiya cheikh mohamed abdul hayy dem na ci ñep malak nak ñi nga xamne ñom lu xamone kon moy tariqa qadiriya muhtariya kuntiya jaaroon ko ci waka cheikh sidiya ak niki nonu batay sen banen xaj bi mu yaaka cheikh mohamed fadli ci ñep la dem kon dem na fa ay yoon ñek ñuko fa yobbu bo gisé ñuy netal nak biñ ci gëna siiw ñukoy netal moy yoonu mujju yi nga xamne xam nañ ko tam tambalé won 1903 moy 13 juin 1903 jeexon ci 3 mai 1907 moy bimu ñëwé rek té ñob waat ko cène lool moy yoon mu ci gëna siiw xam ngeen li ci gëna xor yému yoon woowu dem gi ci wéru gambal won rabiul awwal la demal waye ndéssaat bimu ñëw ci wéru gambal la ñëw di 7 rabiul awwal la dem 1321 ñibisi 19 rabiul awwal 1325 yoon woowu lu ko andi néna la señ bi dem na fa ay yoon lu ko jitu señ bi di ngeen gis ci xassidam gogou ca mag ñi di ko tudde bidayatu suluk moy nga xane ak ngelbenam la ci way mi ngi nan islama azal munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla sadiqa fajultu bayna ulama wa awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadhi'a umri ta'aba li husni zannin qad al ihtisaba alhamdulillahi allazi sarafani bi lutfihi an bid'an lis sunani yalla ma ngi sante yalla mi ma jele ci melokan yu mu nekkon andima ci melokan ko gën melokan yu nekkon moy nek di wër fum ko yaakaare rek dem na fa gis nga limi wax sax mujj waye nak yalla lu ko mujj faye gis na yonente bi dem na directement ci rotu kay ba motax soxlatu ñoo ñep wax na lu jëmmal lolu zahadani tulu'u shamsin fi nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal khamar yalla mo dogal ci man bimu deme ba wan ma jant bi soxlatu ma bidiw gis mu jant bi lo deete bidiw ku dem ba gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam lo deye kenen señ bi fofu la mu jëna ag baana li kulli man lahu ma'qulu anna wasilati huwa ar-rasul lol moy melokan señ bi waye nak am na lu ko jitu won la ko jitu won lepp nak ngir beggona ag fi rek la won motax rek lepp lu rafet la ci señ bi nam lan def kon yoonu gannar wo bi nga xamanteni li andi magal gi nga xamne tay mo dan tukki geej gu am solo gog nga xamne amna solo am natula bo xamne yalla da ci dexagne ay xewal yu bare bare
2: waaw
0: ndax kene bañ ko fi jele de 18 safar 1395 1313 bobu xam nga ne disone trop
2: waaw
0: da ko jaxle won baye jele nañ ko fi asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru disna ken xam lu doon ba fim jaar fep ba dem dem ci geej gi am fa dir bu yag ba bañu bisi wat waya njariñ li alhamdullilah ñun ñepp ñu ngi koy gis
2: wallahi deug la
0: bam joge ci tukku geej gogo mayuñ ko jamm xam nga ne nek na fi 1902 bimu ñewé togu fi sax lu mat at
2: insha Allah
0: taxase yi tambalati mi ngi yori ngannaay digënté bimu nek daaru marnaan ciow yi bari lool bokkam yépp sax ndéssaan dem ba dugg ci ngir rek kenn bëggutul lu gennaan señ bi lim dacc ci tukki beeri deug amna ci ño xamne dañ newon seen ku ko yobbu di seen taw ngay jaar bokkam yi magam yi rakam yi deug la nijaayam suñu musoy bi mo fekk na mu genn bokkam yi ci dess talibé bi waxina ko waye tuba bi dem tuma yi bari yor na nangam ak nang yor na ngannaay fekk ko daru marnaan waxtu wu ne woluko dem dik luñ mujjé ba ci wa gannaar sax boba dem gi metti na len muy cheikh sidé mi ma jox ci misal metti won nako gis na lettre yo xamne bind nako ci jamono joju di dalal señ bi won ko nako yalla de amna cër yu mag yu la may kawé na lol deug la nak ci nim ko waxe mom cheikh sidé waye tuba bi de nañ war ragal li ci nara mujju rek motax may wax ak yow ni wax ak mom lu bari bari waye ku ne xamna señ bi bobu it alhamdullilah mi ngi ci lenen lo xamne gëna kawé lol bi yitté jox na gëna kawé waye ala kulli hal ba yalla dogal nga xamne kon day mel biñu jey bu mënu ko ñaka genn di xalaat fu soré lu ne cheikh sidié mom gina bu mu sonné ne kon bu sañon kon bok au moins nañ ko andi murtadi mu jégé ko juñu leen ne lol da ngay xamne kon saaru garantie amna ci nga xamne man la ne kon manam nek rek dana koy sirwayé dana leen dimbalé ci lolu xaw leena watal ne mom lu safan bu jégé ci mom cheikh sidié bëgg señ touba la yag nañ mom lolou waye bayil xel ni bëgg bi jéggi na dayo lettre yoy mu doon bindante ak señ bi deug na de deug la de ci ku ci nek fi nga tollu ko doon waxe ñom ñaar waye dañ ci xamé na ak lu mëna xew bëgg na señ bi lool xam na ñak solo touba bi xam na ne dugg ci ñom ñak mucc teewu la doon jambar waye nak señ touba day keneen nit keneen la mom waye lool rek nga jàng ci seen digënté ci lool mo am ba tewu tuba bi dañ ko yobbu kéro xam nga né tuba la joggé daru marnan gi jaar fim jaar xet gabu né na jaaro tuba tu jaarem gi ñi wax xane fa lañ ko bu jaar di señ bi jaay bay gën xelne bobu bokku na ci yoon yam fa ñëk dem jaar na fa fanan fa jamono yoyu dem continue jaar fim jaar fep tiwaawam banim démé ndar ni tuba bi baxo dem ni defon ci yoonu geej gi rek day man né ñako jaxassé won ci yoonu geej gi ñoy ñi ko jaxassé wat kene bëgg moy tuddu señ tour nak comme histoire la bu yagg wessu nak neftu tuddu tour ko def señ tuba lu rafet man mom lay bëgg di tuddu way ko def safan mom xana nga nak nako julit way boko doone mom dañu bëgg bayyi rek mu jall sax xamna nañu cëpp tuub nañ ñaca tuubuto nit ñaca tuubuti yalla gis nga nat na leen tek na leen nat bo xane loolu doy doy sekk jor leen ko dalé
2: deug la
0: moy motax ñaka jaxassé kat yeen lañu won tuuma yeen la won rek waya bi yoon ñu kon gannar lañ ko yob motax bi dem bay dem sax cheikh sidi yabal ñaar ñu bokku ci ñukoy jël ci cheikh nawul dada ne kon bokku cheikh sidi ñu bokku xabila di mbokam moko jégué boromit ak kon ko ñu wax mohammed sidia ku ci nek alhamdullah gis na sax njabot xamna leen lool ñom ñaar wax na ñom ci lu bari cheikh nawul dada mom li gëna yému sax ku minon touba la ginaaw bi ñeenañ ma sax senegal gi la faato faato gi lañ ko recc
2: cheikh
0: nawul dada mom bokku ci ñi nga xamni ñoko doon yobbu
2: leysal
0: jaaraat na ndar ci bureau ba ñu bindal ko won ko ne ko dox ko atami motax sax bureau bi mom mo xam yoonu geejgi la yoonu gannaar wi di tuddu naan dañ ko faran atté jëru ko ndax atté da am lu ko jitu defu luñu koy atté waye dang koy wo bam ñew nga ne ko li lañ yoon dogal ci yow rek mu jeex ginnaw biñ neen
2: biñ la ko ma père ba jitu atté ba
0: té waxan mo jitu atté bi am koy atté xana dañ bok dana ñew layal ko nga ne ko def nga li mu tontu la wala def nga ni def nga nangam dem tuti aw ka wala nangam waye bind nañ ne ko def nañ ci yow gi rek togn la rek mu jeex lañ ko defal ci yoon geejgi rek ñew na ba maxi ñun conseil jubo nañ ci nangam ak nangam ginnaw bi nga defé nangam ak nangam li moy am daali tambalé ci formalité yi bam fa teyé ko fa ay fan genn gannaari non rek la dañu mu joggé fa ku ci def ci jaar ci loj dug ci lojoy and ak ñima la wax ni ñom la andal jaar dagana jéggi def gi def bobu juk lañ ko daan woyé ñom am ñu jéggi ci dëkk bo xamni ñen ñi né mu ngi ci ga jaar ciagar wala jagar jaar na fa ci ay bërepp waye li gëna yéemu señ bi kiim tani fofu la tambalé fegn fu mu feñ rek fu mu fa jaar ak nonu demé dagana gogou dañ ko yëkëté won jéggina day bam fay jaar xam ngeen sax señu maam du baax di cheikh mamadou diom dagana wajurom fofu la jokko won ak señ bi ba nga xane bi señ bi wañu ko ci la andal señ mamadou diom dagana ni ak yenen mbokk taal bi mag yu fa nek xamna dañ ci wax waxtan wax na moy gëna yaatu bam démé gannaar bam fa duggé tuba bi ku ne xam na wañi señ bi lañ djublu won ak néwal ko doolé fo xane xeyna ay señ ay kilifa ji nañ nek 100% ay julit jappon nañu seen yene deug deug rek moy neubu señ bi day mel nak yalla nar ko fa feñal dara feñ tout ci waxtan motax sax bo señ bi nekk gannaar ab biir ñenti at bi mu maté danaka ñom ñu décider wat joxe seen lay nak dafa am sécurité yoon yi gaay dañ ñi carte dañ ñi def nangam waye da ngay xamne rek li naar yi jublo won señ bi fonk ko lool mo am fa jamm di tuxu tuxo dem fu ko neex surtout mu gis ne ñi gëna kawé ci naar yi jeblu nañ ci mom señ bi difa talif difa def nangam ak nangam may gi yok ca man xibaar yi bayal xel non ni état yi mel leg nga xamne danaka dara leen bu jappal ne tuba bi bobu non lañ mel nak lu xew ñu koy xam ñu ko sewaye taxna ba ñu ko fa daal di jele way señ bi duggu na gannaar ba mi duggu rek la kim tani tambale feñ cheikh nawul dada moko netali moko netali japp na ne kima ko netali ndeysane ahmed bun abou madine dafa fat legi ku jambaré won ci bari won num xam neena cheikh na neena ko biñ duggé tuti gannaar boba ak dindi sabal bi nim rafeté won moy dessert gi rafet lool señ bi neena biñu dem na xawon na nara yagal seen yoon ndax neena fu rafet fu mu gis ne ko taxawal buñ taxawé mu ne ko fi kat nim jekke bayil mu jilif ñaar rakka ñu doga jall jaadu na ñu jox fi yalla wala yef yi mu yag lool neena bi day wax lu xorom neena ki yoron gi leen mu bi daara la ci yoon mu gëna deugar tut ndax bu gëna fa neena bu fa yalla mom biñu ag fañ jëm señ bi dem na gannaar bam démé nek na fa ci bëre bi bari sar sara nek na fa nek na tuntu muhsin nek na bu bakay nek na aftut fu ci nek amna la fa xew mo tax ma diko wax nek na xumaak mo gëna siw fa la mujju nek naari dañu tuddu yeneen bëre bi bari ten ahli isha barki dem rek bi may nekké gannaar di waxtaan ak wa banu dayman wax nañ ma dëkk bo xantani jaar na fa nekké ñu ki mané dëkk yëm fa nekkon bari na lool fofu rek ci ginnaw na baxé fima doon jàngé fu ko jégé lool bu ba kay señ bi nekk na fa donte ñom dañu wax nak ñu yaggu fa dafa yandu dem na sax ndessane ba yandu fa dem na fa bagga fa ama garab bu reey reey ke señ bi yandu won fi ne bañ fay dem ñun da fek garab gi dogu daam da garab bu reey reey nak la sama gis garab bu reey non
2: allah
0: garab ga ma nga fa daam ma fa tedd ba garab bu reey na ma sha Allah bobu day mala fa la yandu waye naari bëgguñ bëgg señ bi taxna ba ñëpp dem fekk ko mag na bax yi gi mu doon jàngé ëpp 3 km ak bël bi yam fa jaar bari na fu ci nekk rek da ngay dégg lay mu tuddu ko ci way da nga dégg xessa bu fa feñu adabaay Tintu Mohsin bëri bi mu jaar yëpp ci yoonu mujj wi waaye fu ci nekk day mel ne rek yàlla am na lu mu ko fa dencoloon sarsaar gi nga xam ne koor bu njëkk ga ci 1903 googu fa la ko woore lépp xeewalam la day mel ne loolu sëñ bi doon junj man zanna sayri xibba aami ak sasin ca ma ubbee ko waxtaan bi ne ku jort ne tukki bi ma tukki ci yoonu jéeri ji neen la mel na ne tukkib gabon bi napp kese la xamoo fii yàlla dafay dem ngir fay ma fi day mel ne fay ga moom yaatu na lool gis yonent bi ci la bokk waaye nag wërdemaa ko so nga xam ne jëli na ko sarsaara fa la bokk te foofu la ko sëñ bi joxe da ngay dégg sax xasida goo xam ne wakaan xaqam nga ni sëñ bi gànnaar la ko taalifa waaye mënes na cee déggee ne am na béyit woo xam ne bu la neexee mën nga ko tekkee loolu muy wërdemaa ko suy muy may yu may yam yu kawe yam ame gànnaar muy ajran kari kabiran wa sawaban wa jaza wal waadu li fi ramadan na jaza mooy yàlla am na lu ma déggoon jox na ma ko ci weeru koom yi sarsaara sëñ bi ubbi ko na fa ubbi ko goo xam ne jéggi na dayoo comme noonu ma ko waxee rek wa fiha jamma man zara ñama fa siyaasi bari nañ ña ñëw jaayante faak moom bari nañ ba loolu day maa ne gi ngay dégg Cheikh Mamadou Yedaal yi mi nga xam ne sëñ bi ci ñi mu gënoon a fonk ci la bokk fekkente wuñ jamono waaye sëñ bi fonk na ko lool liggéeyal ku lu bare bare ci taalifam yi masaaliku jinaan mi way la yoo xam ne wesaru Cheikh Mamadou Yedaal yi la ak lu bare bare lu saq Cheikh Mamadou Yedaal yi sëñ bi bëgg na ko lool lool lool lool lool lool daan jëfandikoo téeram yëpp boo demee ci kaggu sunu waajur yi nga doon tudd léegi laaj sëñ Bousso Ilimane daa nga fa fekk téere boo xamante ni sëñ bee ko moomoon ca mooy tafsir bi Cheikh Mamadou Yedaal yi muy taalif nga xam ne sëñ bi sax am na ay jamut yoo xam ne nga xam ne xam naa daana ci liir bu yàgg-yàgg nga xam ne moo koy bind ci pegg bi ci xaamisu téere bi ci pegg téere bi ca loolu mooy Zahabu Iblis fi tafsir kitaabi daal aziz Cheikh Mamadou Yedaal yi moo ko taalif ku sëñ bi fonkoon la bi sëñ bi nekkee gànnaar jàppal ne lu jógee fukki ci njabootam ci sëtam ñëw nañ jaayanteeg moom danañ ko gën a yaatal ci beneen waxtaan kenn par kenn ak ku jënd la sëñ bi doon def loo ñii mu leen di jàngloo xasaay ñii mu boole leen
2: ñoom naar yi
0: ñoom naar yi seen Cheikh Mamadou Yedaal yi day maa ni yoon lañ Yedaal yi yun day maa ni yoon ñii mu leen di boole leen ci kuréel bi jàng xasaay ñii ci bi jàng alxuraan ñii ci mooy xatmatu alxuraan yi ñii mu leen di def loo leneen di leen liirloo yeneen way yi ñu daan tagge yeneen tamit salaamaaleykum ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak lu ne daal.

0: mel na lu mu digle moom la koy njëkk digal ba na fi moom mu doog accès ci ñun ndonge yi. Bokk na ci li mu ko waxoon ne ko. ña fay ñëw nañ mel nii ak nii dégg naa nee na ko na nekk nit ku dëgër.
1: loolu moom bokk na ci xam nga foofu suuse ni meloon booba
0: dëgg la ñàkk gi stabilité istaqraar tax na ba wëy yeeg dogalekat yi bari na doon ko xaw a dëgër au moins. na doon ko mu kalaat foraan na doon ko ndax jaww ja loolu laaj na ko booba. na doon nee na ko mën a tarite du ko xool. na doon ko xam dara am na nattukaay yu joxe woon maam day mel ne daal na nekk nit ku baax ku am maanaam. dañuy wax ne sunu maam ju baax ji sax sëñ ba loo dagana mu baax moom nga xam ne bokk na ci ñu fekkoon sëñ bi moom demee ci géej benn ya ko fa siyaare woon. dañuy wax ne moom lañ tegoon foofa ci dagana dagana ji loolu ko waaye sëñ ba loo dagana dëkku dagana. kajoo gii lay dëkk waaye dëkku dagana dagana du moom du wàllu wàllu kajoor la dëkk waaye dagana ji loolu ko indi. day mel ne moo daan consulté nit ñi. dëgg la nag sëñ bi ak may bu bari gi nag tax na ba jàppal ne mujj moom ñu bari fekk nañ ko fa. gannaar ñu bari fekk nañ ko waaye dara jale woon bu njëkkee. sama maam bokk na ci ñi dem gannaar dara jale. man ñi xamoon. ku ko jàmbaar yaa ko fa fekkoon xam ne nit ñi ba àdduna tukki duñ tolloo. laa li yàlla wax ci alxuraan laa yes tawi man anfaqa qabla al fatxi wa qaatala. mooy ñi nga xam ne yàgg nañu loolu ak yonente bi qabla fatxi makka ak nangam ak nangam bi ñemoon mukk rek. nit ñi di ñoom waaye sëñ bi mag ñi dañ daan joxe misaal ci ñi daan dem gannaar amoon nañ dara jëyu kawe loolu diw def na gannaar kawewoon na. mag ñi nekkoon nañ fa ak moom suñ maam sëñ Amadou Diakhaté. sëñ Amadou Mokhtar Mbaye mag ñu yàgg ñi ñëpp fa nekk ñi cëpp ña nga fa nekkoon ak moom ñi dañ daan dem dikkaat doomi ni jaay bi doomi sëñ bu soo bi jàppal ne ñëpp fa dem rek ci gàttal. ba ci ñi ci mujj sax jàppal ne ku ko cay at la may rek dem nga fa am na ci ñoo xam ne sax bañ na ko moo leen fa woolu. ñu ñëw fekk fa ko ma ne sëñ ma Samba Kane moo ne kon dafa ñëw ci àndaale rakam sëñ Mbacke Kane sëñ Afif Bousso nekk noonu waxi na ko sëñ Ibrahima Bousso nekk noonu sunu maam ju baax ji sëñ Mbacke Bousso dem na fa ay yoon. am na ci yoon woo xam ne sax dañuy wax ne moom la sëñ bu mag bi yónni woon ci maam borom sam magam boobu mi ngi dund xam ngeen ne ndax sëñ bi diggante 1903 ba 1907 la nekk gannaar boobu la wërdumaa ko suñu génn jox ko ne ko na nga ko joxaale borom sam. lu yéemu it sëñ Mbacke Bousso am na yoon yu mu fa doon demaat beneen yoon woo xam ne borom sam it yónni waate woon na ko sëñ bi ci lu jëm ci wér bi am yu mu ko ci doon laaj. waaye kon ñëpp fa nekkoon. léegi sëkk misaal gannaar yàgg gi surtout xumaag gi ma mujj wax. lenn ci leeri sëñ bi soxna Assou Gawane Mbacke. foofu la gën a jamono.
1: ndeysaan
0: kan mooy soxna Assou Gawane.
1: déedéet
0: rek macha allah soxna Assou Gawane rek loolu rek may mbir la.
1: waaw
0: soxna Assou Gawane day mel ne
1: kon. ci meññeent yi la bokk.
0: meññeet la kiimaan la kiimaan la daal soxna Assou Gawane. kiimaan la soxna Assou Gawane moom.
1: macha allah
0: ku fees dell la.
1: ndeysaan
0: ku fees dell foofu la gën a jamono lu yéemu am ci moom foofu gën a jamono tuuti rek sëñ bi dafa digle ñu andi ko. fii ci réew mi. waaye ngeen xam ne it si njabootu sëñ bi rek ña fa am nañu fa gën a jamono ci maa ngi du soxna Assou Gawane rek nag. waaye ngeen bàyyi xel ne ku mel ne soxna ki ngeen wax soxna Aminata Naar rek nekk noonu. foofu la gën a jamono muy foofa ca gànnaar. fu soriwul dara ci mooy ci xumaag boobu rek état bu xumaag bi kon daal xumaag. kawe na. day mel ne rek ab xaar bu mel ni njaay dem lépp a nga fa woon. ba dem day ji du ñàkk yow suñ ko samus nga faa dem wala boog la nga dem fa. boo fa demee rek nga fekk ñaari poto yu mag. yoo xam ne taalib yi yàgg yi fa nekkoon. yu doon rekkee si fi mu dendal. ñoo ko fa defoon. daan ci xàmmikoo béréb bi nga xam ne fa la jàkk di nekkoon. da nga fa gis armel yu jege yoo xam ne soriwul dara ñu koy daan wax ñil fa. solo naa ko sunu Serigne Cheikh Babou Abdoulaye yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal. daana ma wax bu yàgg ne ma ñil fa googu de moom xam na foofu lool macha allah mag la surtout xam nga léegi Cheikh Ba ne ma am na ñuñ fa denc ay benn yoo xam ne ci jamono yi sëñ bi leen fa def la woon. ginnaaw bi laa defi gëstu ba ci ne kenn ndekete woo kenn ki rek la sëñ Mbaye Diakhaté. foofu la wàccum liggéey.
1: ndeysaan
0: fa lañ ko denc yi. am na ci koo xam ne it rakk la ci suñ maam ju baax ji ñu daan wooyee sëñ Modou Fallo Seye. Nibrasi Njambour. moom tam foofu lañ ko denc ci gànnaar. ñii na ci armée di sarsaar yooyu ñii na ci ñil fa googu muy ci xumaag.
1: da
0: ngay xam ne ak ñeneen ak ñeneen
1: ñoo xam la dëgg la
0: boo dee wër rek ci wetu frontière bi rek. koo xam ne njëkk ngay jéggi. ci biir gànnaar rek. da ngay gis sax naa di leen leeral soxna su mag suñ fa denc. soo xam ne rek ba léegi ñi bëgg nañoo xam kan la xam naa ci rek ci taalibe yi la bokkoon wala ci bëgg nañoo gëstu daal kan la waaye loo ciy déggee rek. ne am na ñu fa nekkoon yàgg ñu ko fa yàgg fekk ñu fa des xam naa kooku day mel ne ku fa ñëwoon la bi mu wàññi ko génn àdduna. mën naa nekk yaay kenn ci ñu tedd ñi taalibe yu sëñ bi yu mag yi fa nekkoon. wala ñu mel noonu wala ku amoon yéene rek. ba tey sax mën naa nekk taalibe nag bu dëkkoon gànnaar rek. boo xamante ni. bu ci soxna yi dëkkoon foofu surtout suñ mbokk wala fii waa garag yi xam leen ne ñoom it ay taalibe yu sëñ bi lañ 100%. waa Tigumantin gii ay Chérif la ñu tedd. waatu ngeen ñu sëñ bi bëggoon. seen maam yépp jaayante woon ak sëñ bi bëgg ko lool tënku ndigal tënku ci ndigal lu baax rek lañ xamoon it. jàng julli ba. bay li ñuy askanale ab sëriñ rek la waa garag xamoon. jëju ba. jàng julli ba bay. dañ ne loolu mooy tënku ab sëriñ. sëñ bi dégg naa daana wax ne bu ñëpp meloon ne waa garag waa gànnaar la ci jublu, bu ma nee garag Tungeen ci la bokk, Tigmantine ci la bokk, ak seen yeneen dëkk yooyu nga xam ne ay taalib yëpp nga fa. Ñoo bokk mel ni maam Serigne Bazoul ay Sherif lañ. Sëñ bi daana wax ne bu ñëpp meloon ne ñoom du ma sonn
1: si
0: ndax li ma bëgg mission bi may dox ci laa leen fekk. Muy def lu baax rek mooy ñetti tënk bi mu doon wax. Jàng alxuraan. Liggéey. Jaamu yàlla.
1: Jaamu
0: ci laa leen fekk. ñu baax la xam nga leen boo demee yàgg leen fay fekk ñun ñu baax.
1: Am
0: na yaatu am na yeneen dëkk yi yoo xam ne tudduma leen waaye noonu lañ mel. Ñu màgg ci daanañ jeexee jaxasoo sëñ bi sëñ bi liggéey leen su bari ci bindi alxuraan. Daa nga dégg sëñ Bouna Fall.
1: Al
0: garag yi. Sëñ Bouna Fall ci ñi dàqoon a jàng xasaay la bokk moo Ibra Bouba Fall ni mu siiwee ci ñun. Bouna noonu la mel Bouna dafa yàgg rek.
1: Sëñ
0: bi ko andil woon. Mu nekkoon nekkoon sëñ bi ba ni sëñ bi nekkee Njaareem jamono yooyu la gaañ. Njaareem la ko sëñ bi denc. Bi mu faatoo keroog sëñ bi dafa jël mbubu jox ko ko ne ko mbub mi yonent bi moom wax ma solal ko ko.
1: Sa
0: nga ne mbub moom lañ ko dencaale sëñ bi. Lu gën a kawe loolu.
1: macha allah
0: kooku suñ mbokki waa garab gii la bokk.
1: waaw ñu baax lool sax.
0: baax nañ lool. sëñ bi yëmul ci loolu ngir bëgg a jokkaloo ma waa gànnaar googu muy waa garab laa jublu ci mu ne waa gànnaar ndax noonu la ñu di woowee ba léegi ak gànnaar. bëgg na jokkaloo googu gën a continuer tax na ba. dafa laaj lu ne nañ ko indi rakam bu fekkee am na ko ñu indil ko rakam ñu mbokk lépp muy sëñ Mahmoud Fall. sëñ Mahmoud mooy bàyyi sunu xarit bu baax bi sëñ Moustapha Fall ñu ñu woo sëñ Moustapha Fall Padoo. ñu naan sëñ Moustapha Fall sëñ Moustapha Fall mi ngi fi. ay rakam sëñ Moustapha mi ngi fi.
1: ren rek Sarr jàng na ko.
0: jeex na rakam mi ngi fi sëñ Moustapha sëñ Bachir lu baax a baax lañ fa même ay doomam. boo demee garab seen maam sëñ Baara Biti ma nga fa.
2: sama loxo bi dafa laaj ndax boo ko def loolu leneen mu def ko. tànk lu moo indi loolu donc ñu leen di ñaax daal ñu gën a ànd ak tey ci yenn kaay bañ a indi

0: ba léegi si seen jeexitee ña nga fa am na kilifa yu mag a mag Cheikh Saylumul Mazrouf siyaara naa ko rek barki dem bi may dem moom tam ak Deymaan yi jàppal na ci kilifay tarixel muridiya yi gën a mag di borom xam-xam lool al xaadi Saylum taalif na lu baree bare bare way na Sëñ Touba lu mat diwaan mi ngi fi yàlla ko fi yàlla gën a yàggal magal rek nga xam ne magal gi jàppal ne dana si ñëw bu ñëw te rakam Cheikh al xaadi Faliul Mazrouf ak njabatam bu tedd gépp dana ñëw daaw taaw nga fi yebal muy nit ku baax ku tedd way na limu taalif ci yeneen xam-xam yi kenn xamul nu mu toll am na wayam yoo xam ne def naa ci tafsir la day doog a génn nga xam ne day doog a noppi yàggut ay junni way la moom moo ko taalif mi ngi fi Cheikh Saylum yéen taalib yi bu ngeen demee Mauritanie dee leen gëstu taalib yi sëñ bi yu mag yooyu ña nga fa
1: dem
0: di leen ziare
1: ñooñu
0: jege nañ Sëñ Touba lool
1: jege
0: nañ Sëñ Touba mag Sëñ Touba noonu la ko ñëpp fonke woon
1: même
0: ñi nga xam ne ñi ngi woon ak yeneen wér bi li ñu baax-baax bi sëñ bi wërdam bi feeñee dañoo daan góorgóorloo ñoom ñëpp dem fexe ba mu jox leen ko xam nga Sëñ Touba bokk na ci jagle yi ko yàlla jox donte wér du maaxuus la ko yàlla jox jagleel ko ko waaye wér du yëpp joxe na ko ku ne jox na la wér du bu ne maam Thierno mii rakkam sësoon ci moom rek jox na ko wér du ndigal ci wér du chagé yi mi ngeen moom jox na ko ndigal ci yu bare bare bare ni mu ko joxe wér du maaxuus maam Thierno am na ñaari doomam yu baax Sëñ Abdourahmane Mbacke mi mu doon tudd léegi Sëñ Abdou Khoudos moo leen joxandoo wér du maaxuus ak wér du chagé yi noonu la ko joxe woon ñu bari Sëñ Aliou Cheikh Wanaar mu baax mi ni que noonu da ngay dégg loolu ñu ne jox na ko wér du chagé wala wér du tidiane suñu maam ju baax di sëñ maam wala sëñ baay sax sëñ baay nag mi nekkoon gerte ni que noonu mooy sëñ bi wér yëpp loon joxe mag mu baax ci gannaar borom xam-xam si nañ ci waxtaan mu ne ma li gën a nekk teggin mooy jàppal ne sëñ bi wér du yooyu ñi ko joxoon borom wér du yee ñoo ko jox rek mu yéen di salaam salaam moo ko jox digal ci
1: wér moo
0: tax ku ko neexoon daana la ko jox moo tax ku mos a fekkit nga yor wér du woowu wér du woo ma sa yor danaan la yor ko bu la joxee wér du maaxuus daan la boole ko moom
1: maasàllaa
0: nuuru na ala nuur
1: sëñ
0: Basirou boo gisee way yooyu mu way wér du maaxuus lo xaw naa junjum kii mu wax lu mel noonu xaw naa junj lu mel noonu ne wér du yu njëkkee yu tedd la sëñ bi fonkoon na ko loolu leer gu baree ci nekk ndax doy na sëkk mu ne fa kullu wirdin yuridu almurida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila aljailani aw intama li ahmad altijani aw li sawahuma min al aqtabi iskulhum qatan ala sawabi wér du yooyu ci lu wér la nekk moo tax sëñ bi daan ko joxe ku mu fekk nga yor ko it mu bàyyilaak moom waaye gis nga sëñ Bassi loolu ji ñu wane ne it secret wér du yooyu yëpp yàlla joxal nañu ko Serigne Tou Cheikhul Khadim mii ci xasidaam bu am solo goo xam ne baax na beneen yoon ngeen andi ko def ci waxtaan ya raima al kamali fi saada min turaxil masaaixi salaasa ba way yi jeex faltasiman ba xasida gu ama am solo la da ci soññe rek ci wér du yi sëñ bi ñëpp ko fonkoon yeneen borom tarixa yi seerel nañ ko am na ci ñoo xam ne seere yoo xam ne jàppal ne bu la neexee sax ne ku tolloog ñoom dara ja seerelu ko koo donte sax mën ngaa nekk mu rek Cheikh Ahmad Bedd mii may wax ku baax a baax fees del nekkaloon fa tarixa tijaani ya jële woon ko ci waajurum Cheikh Abdoul Xaafis mu jële ko Cheikh Ahmad Tijaani Abdoul Abbas Cheikh Ahmad Moun Bedd ak Cheikh Ahmad wul Cheikh Abdoul Xaafis nee nañ Sëñ Touba ñuul ñeent bi bokk gisatee loolu mi tegtale mooy da nga gis yonente bi loolu seere su ko gën a kawe da nga ci xamee ne niti yàlla yi dëgg-dëgg yi dox suñu diggante fiiraange ak yooyu amutul ci ñoom yàlla rek leen ñoroon
1: dëgg la
0: seere foofu la ma ne Sëñ Touba tontul woon na ko ne ko yonente bi deloo na la nuyoo tegal ko ci ay bayit yu neex alayka sallamal bayit yi am na solo lool Sëñ Saliou ñun ñi nga xam ne jàpp na ne xam nañ dara ci gànnaar fu mu la mos a gisee bu la téyee nii bu yaatoo loolu nga xam ne solo ko la téyee bu xawee féex nga xam ne mën naa jàpp sa nopp bi di la dañuy kale maa dañuy maami léeg-léegi waaye béy di yooyu lay njëkk a wax alayka sallam man la ji xat-xaddam ak béy di neexoon na ko loolu xam naa
1: wax
0: na ma koy yoon na ci yoon waxoon ne Sëñ Mourtala mi laa fa àndal sax jàpp naa ne Sëñ Mourtala ma xaw a nuyoo leen moom ba mu laajaat ma yaay kan ndeysaan bég lool ma leeral ko ndeysaan mu bég lool ci man maa ngi koy fàttali mu yaa ngi fa ba léegam jëm ma ne ko waa maa ngi fa dama fee ñëwoon rek ci koor bi sëñ bi bég lool Sëñ Mourtala moom it ndax moom laa àndal ngiree rek waaw mu mag moom Sëñ Touba Sëñ Mourtala man moom lañ ma tuddee moom mooy sama lépp moom laa nekk loon it ci mu jëm rek li may wax nii ci mu jug Sëñ Mourtala jàpp naa ne 2002 la boobu laay bëgg a jógee Mourtala rek Sëñ Saliou bëgg loolu ne ma baa dag ma tàgg su fay dem
1: ndeysaan
0: loolu la ma wax boobu waaye xam naa li ma doon doyee su ma ko tàggu moo tax damaa doyloo mbég ma bëggoon rek ndeysaan te ma ci loolu waaye béy di wax na ma ko la may xat-xat alayka sallam al lazi xat-xadamak ala ashirika wa ala xadamak alayka sallam al lazi la yantahi ruqiyuhu lima ila yastahi loolu Sëñ Touba boo ko waxoon Cheikh Ahmad Mbédi ak Cheikh Ahmad Ibn Cheikh Abdoul Xaafis mooy yonente bi nuyu na la yonente bi la yëkkati say famille yëkkati la ba nga kawe nuyu na la yonente bi nga xam ne comme yëkkati ko da nga yëkkati ko ba fay faw nuyu na la tontu liko cheikh ahmed bedde cheikh ahmed bin cheikh abdou habib tontu seigne cheikh la ko deug deug deugul na ginaaw deug na ko ci naari seeni set ñom moy raddu salaami min habibin jaa'i tadiqu anhu ahrufu alhijaa'i tahiyatun ahla ilayya min zahab wa ghayriha min maali allazi yahab
1: moy
0: delo bio bi joge sama soppe bi deug na ci mbeg mo xane mënu mako bind amul ci lettre yi alphabet bi ahrufu alhijaa'i da ne ko nuyo bi ma andil de moma gënal wurus moma gënal xaaliss moma gënal lepp ñaari bayit yoy la taxol seigne charlie nek taw sax xassidi gi xeyna gëna gudd lool bi ma démé ci seigne set cheikh mohammed lamine buñu bëtti nga xane jappal moy khalifam fi neyal ak fi yalla gëna yagal moy seigne imam wa moy seigne imam ñun wana bax ye mohammed lamine buñu mohammed khalifam bëtti bi may netali ni doxon seigne digënté seigne yoy bo leen ci benen bayit ahla ilay tahiyatu min al jawad wal al'inaq wa khayriha mimma lahum min ayat da ngay xamne ko ñu fi gën xassidi gën nagul waye lolu dara ja fofu la mëna yam cheikh amadou mbedi lolu ko doxale ak señ bi ba mi fi joge kërëm señ bi ne tay ci gëna mag ci kaw fofu joge na fi
1: allah
0: daan ne bokk na ci liko may cërëm bu kawé bobu rafet gi mu rafetal ñort ci man kon nak xam ngeen ne rafet ñort ci señ bi bëgg ko mom
1: leele
0: dara gën ko kawé waye xam ngeen ne safan bi wal iyas billah
1: wal iyas billah
0: da yalla ñu ci yalla mussal te dama japp ne ku nit julit am dara ci leer lool dañ ko soori lool
1: deug la
0: non la ko ñaanal ni fonké won ma ngi koy tejje rek xamna wax ji suma ko tapé mom bu jeex ci day melni li ñu waxon yok na ci lu bari waye rek xamna
1: am solo
0: ab yel rek xeyna la
1: amna solo rek
0: moy ko xamne dama mako mako net li cheikh maoul aynane ndessane jëgëna fi mom tam daaw rek bu baax maamum cheikh abou bakkar mu fatane bayam cheikh mahmoud rahman ul fatane nekkon ku mag ci tarikh al qadiriyya maga neena bi señ bi nekk xumaat fekk na ko fa neko ñun de ay sëriñ lañ xam nga ñu bu baax ay borom xam xam lañ suñu maam ñoñu baye won tarikh al qadiriyya bi seen sëriñ bi mi ngi ak ñun mo way nak li ma dégg de neex na ma lool ca buma sañon de dina am silsila bu gëna gatt ndax yow man dama waat ne li nga wax non la dem yoonte bi la ko jox directement kon nak ma ngi lay ñang joxat ni wordi wordu ma señ bi dox ko dama mako ne ne ab khalifa am mako netti señ bi joxat ko wordu ma ko suwi cheikh maoul aynane ndessane ku bax nanam wax lu yemu dama ko mossa jele bëgg jël wordu ci baye bo cheikh maoul aynane mag la du fi xam na jëgëne te ngarat dawal gañu ko xarata wona wa Touba la seigne Muntakha mi seigne Bassirou Mbacke seigne Khadir mi ak ñu bari ci kilifa Touba yi soxna mayum seigne Touba mi xarata ma lool ak jabatam gi daan ñew amana ñom jokk mak magam cheikh Ahmadoul Fatal ndessane seigne bi sonu dara sonu ci mom lool ba daana ko jappale sax ci bu wégué na yoré dina mu dik fi andi ñukay fajjak ngir sam ko leer gog rek soxna mayum seigne Touba mi jabatam bi gis gis bobu lañ amon ci mom ak magam ji cheikh Ahmadoul Fatal neena mako mossa ñew ci bayam bëgg jël wër daan la fonde yor na ñaari ci ñaari wër da ben bi nak ci jokkalo bi ci yëndi xawna gudd moy bima jëlé samay wajur am koku wax ku bax la
1: su bax la
0: lolu ñu bari ci ñun ñu mel ñun duñ ko wax ñun luñ xam ci suñu mbokk yoy tag rek kanen rek lañu dal waye kuñu jëgé mom do na nga gu safanam safan bu ñu wax ci nit rek koku dañu jëgé ci lool jik ay fofu la ma neen nit lu mi wax na koy wax rek gir yalla bu dala ci kawam nit na ko nangul waye lu kanen amit nang ko nangul da naka bu dé silsilé bu gudd bi dé moy bima jëlé ci samay wajur bobu nak xawna gudd ndax bala ak cheikh abdou khadir jelani rek dana bari waxuma rek nak bu ko weso dan nga way nak amna silsila bu gatt de cheikh ahmadou bamba mi di dund ci nek fi tan wedde momako jox ci mom do yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko jox
1: directement
0: ndessan li kon geej la go xane du jeex muy cheikh bah ganar japp na nako ci wax waye nak di santat yalla bu bax
1: tarkala
0: di dalal wa ganar yi bu baxa bax ci bisu bop bi nga xane muy magal touba ku ne xamna ni ñepp doon gani seigne touba waye wa ganar gani seigne bi lañ
1: ko
0: seigne bi mossa nek ma nga fa ak ñom
1: bu nga fa ngo
0: jaare ganar cheyen ah xana gabon gi nga xey ñepp doon dem fu mu meena doon rek ma nga fa nek ak ñom ya ñu yaaka fa lool seigne bi fonku leen lool
1: bu meena alaxa bob moy wey ba tay rek
0: ko leen gogu moy wey jabatuk seigne touba gi non lañ ko xame motax ñu weyel ko cheikh mohammed mustapha mi tawuk seigne touba sonon na ci lool def na ci

0: ولا دي فليس بظالم الشيخ محمد المصطفى عبد الله تندو كنت جاي قصيده يقول نيرلو وقلاده تندو شرطها ما راس قصيده بمد بمد بمد سن فالو نيك نون كرم ماك نيم نكرون نانا ما كياسو ناري امنا فا جيل نا سخ اي جانغال كاتي مرتنيه واخي نوب سيغ محمد المصطفى جيلون نا نياري دوم يي ماغي سيغ شيخ مكه سيغ مكه مدني يوبلن غانال ني دافا جانغي شيخ محمود المرتلى مي موتو دتاي مي سما سليم سما ترون دو سما واجور رك سي دم نا غنار موتلي نفا ام جانغام سي نيغلو شيخ محمود المصطفى لول ياغنا اندور كوك سونو واجور باخ سي دامبوسو اك يينن بوك طالبي بوي لا عمر يوفا ميل نون شيخ محمود البشير مكه مي واجور شيخ محمود المنتخا با سيغ بي نيك غنار نيكاندو نفا موم دانا جانغي سي اي مرتنيه محمد يحيى ولد بو بيد نا ني جانغال لا سيغ بشير اك نينن نيم فا جانغال سيغ بشير بو غن دلو سي نيكاي نات waxta ñukoy tarjamal dana gëna yaatu lool digëntal nar ganari danaka rek li ngeen may wax man ngeen ko way lim xam ci naari keen xamuko bañ nako ba diwon nar ganari sax moko dajale ki man keen xamuko ci xam leen lool lool lool no xane naari xamewu non seen bop ngir jaxaso gum jaxaso ñom day mel ne rek bu la nexe nga ne jappal ne bokkon na ci man bu la nexe nga ne rek doxone digëntem ak seen bi ak naari jégué da leen lool xam na ci ñoon ba seen fallu mi jéggina dayo nenañ mo gëna dégg nar nar yi loolu ma naari netti lim xeqru nar yi jéggina day bo démé tay turando Seigne Touba yi bari na lool gannaal président assemblée nationale bi di deuxième personnel ci mu tedd Seigne Touba la tedd ak ñu jeex Seigne Modou Moustapha na la fa bari turando Seigne Fallu mi nek non ba Seigne Bassirou doom Seigne Touba yi
1: Seigne Moustapha am nar wax na ma ko lu neex sama fallu am nar dama ko introsé mun ma yéena am Seigne Touba way no xam Seigne Touba
0: ko xam way lool dégg nar yi mom en tout cas fonko nek lool xam nañ ko yi ci li ci neex moy soppi ko jamono je tey nañ len ak nangam ak amu ci jafé jafé ma fiñ tek Seigne Touba day continuer rek ba faaw day malne buñ amone jafé jafé ñun yi dudduna nga tax may wax ba jafé jafé bu sérié ba duñ waxé waye ñom téw fañ defon Seigne Touba day gëna yok xamna kilifa Seigne Touba yo xamé ay kilifa am lima djul moy ay talibé yu mag dal ay kilifa yi Seigne Touba moy kilifa yi yu bok ci Seigne Touba ay talibé bi mag ba légui ci ñing fi ñew jëmuñ fi xam fuñu dal wala lenn ñoom ko wax may deug xamna len lool dañuy doxé bu ñëwé ci penc mi rek lañu dem ci borom Seigne Touba ci ziar fa ñi dañ fi yedd buñ fekké ñu tekk ñi dañuy faram ci penc mi def ziar ñi def waaj bu bëggé waaj dem waaj ci kër yi jëgël jumaaj bu ñëppé delu jibi mbolo koy def amana borom xam xam bu mag ci talibé Seigne Touba yi ginaa bi Seigne Touba jogé mom bañ fi jogé ku jégon Seigne Modou Moustapha lay taysan Cheikh Mouram Cheikh Ahmadou Lahmazey hasane bayon xam xam way na Seigne Touba lu bari te jégué won ko da nañ wax ne ginnaw Seigne Touba ñew na fi ba tay ziaré ci ko waye nak comme nolu ma wax rek bu ñewé dal xalot bi mi def ak ci barab bi lako def ziaré def lim baxo def way ko xassidi gu neexa neexa neex tagato ko mom dem ñibi ba ci Cheikh Saylou Moulu Mazrouf mi may wax diwanam bi nga xane won nañu ko dem nañ fa and fak Seigne Mohamed Bachir Seigne Abdou Khadir mi ziaré jé ko ak bolo bu bari ci wa Touba yi kilifa Touba yi diwan bi mi don tégal di ci way Seigne Touba lepp boko xolé bam jeex diwan bepp fofu rek la li ci ëpp ko géré Seigne Touba da fay ñew way ko ci walu mel non loolu mbolo mu jeex ñu mel non am nañ kon nak ñong ko yëmale fofu day man ci Allah na waxtu billahi ta'ala tawfiq ñong ñaan ko leer gi nga xamne lepp leer rek la muy ko leer Seigne Touba ak waganaar xam nañu dag ba muko ndax dafa depp ak bëgg bëgg Seigne Touba ndax faaw li am ba faaw la waye yalla bokk rek ñi rafetalat ko leer gogu Seigne Moustapha bi nak di sunu serigne sunu khalifa sunu lepp deug deug dox na ci jégué yu kawé wax deug yalla doomi Seigne Touba ak khalifa bi ku ci nek liggé nga ci rôle bu kawé ci relation bi waye mom de ki man la man na ci séré ndax japp na né ci ñim ci liggé la ci la bokk
2: mun ghidan
0: lima xam
2: wahilin wa madin wal tubashir
0: ku ne fekk si nap ci waganaar tàmbale ko sama sëriñ boobu Cheikh Baba Abdoulaye sëti day mel ne moom bëgg-bëggam mooy ku mos a jëflante ak Seigne Touba wala nga di taalibeem ak daraja joo mën a am bu sañoon da nga ñëw wàcce la wàccuwaay ba nga amoon bu dee borom xam-xam bu mag nga da nga ñëw mu teral la ni ñuy terale borom xam-xam bu dee sëriñ nga bu mag ni ko noonu ñëpp waa ko Cheikh Moustapha Abdoulaye ñëw nañ fi délégation yi jóge ci suñu mbokki taalibe yi garag ci gumantine ñëw nañ fi waa ko Mouhamadou Mbaye Faye Omar waa ko Cheikh na Cheikh Saadou Abiy ñew nañ fi Cheikh Saadou Abiy fonk Seigne Touba la gis ngeen bu Seigne bi joge ci geej gi taggu wu am solo mu ko tagge nga xamne da ci dokkel diine ji ne tay diine l'islam mom lañ wara dokkel fa hani an zaddin al gharib allazi ghadayatihi sururan bikum wa iftikhara niki nonu Cheikh Mal Aynani mom Cheikh Modou Fadel ñom ñep rek Seigne Moustapha mi wa ka Cheikh Sidi Mohamed mi

0: Yusuf bi Cheikh Sidi xane xat suñu doxale ben la
1: oh, oh, oh.
0: Nga xane mom ci suuf Cheikh Sidi Mohamed neena bokk na ci limi ndamo moy moy neena moy ambassadeur suñu doxale ci naari loolu lay wax
1: té loolu
0: mbolom koy waxe
1: leesal
0: Cheikh Fakhama Cheikh Sidi Mohamed du hukuma gis nga ñew na fi kilifa gu mak and ak
1: mbolom leesal
0: qabila yep idawal haaji nga xane suñu doxale jangé ni ci ñom sax xam xam ci gannaar ben la ak ñom kon day mel mom sonu na ci loolu
1: leesal
0: té ranga yi ñu defal jéggina dayo nit lum def ngir yalla neexuma rafet luma nek diko wax fi waye lu ne kawé na lool fu mu len tek taxna ba sen xel ñom dalona waye gën na dal gën nañu xamna Touba gi seddo wuñ ko kenn
1: ma sha Allah
0: ñom dañu wax toujours naari ne mom liñ fi mom buñ ko jëlé mu jeex moy Touba sekkuñ ko kenn ndax mënuñ ko bayyi Touba la ñam Touba ñom la
1: ma sha Allah
0: lool ñing ko jëlone ci Touba mo tax suñu taxa ko ñing koy ndokel diko kañ bu baaxa baax ñim fonké relation yi ci sonu ci lool waxna ma ci lu nekk luma xam lu nekk moy ci lepp ngir bëgg la gëna encourager ngir bëgg la gëna soñi ci liggéey bi gëm loolu la neena de jappal ne li nga yor kenn yor cër bu ko gëna kawé
1: ndax
0: kuko def Seigne Touba nga ci wutu ndax xam nga yow ne ma xam nga lu leer ci ne Seigne Touba mo fonkon ñi mo leen daan teral bopam amna kilifa gu baax ci wa ganaar yu fi ñewon sakku ci mom dimbal kilifa gu maga mag dimbalul biir ay jafé jafé yu ko garalul mu xawa bari bako señ bi bam ko yegge defal ko ko bari na lol ndimbal la amna baat mo wax duma ko fatte mako ne mo mursala bayil xel nit ñi wasay yalla ci ñom dañu ko denk
1: Seigne
0: Touba mo ñu denk nar ganar ne ma motax amul li ci ñom xamna japp na ne sama xel nga nan ko ah señ bi ci ñu ko jox barane ci bala suba karen ñewat wala yu mel non lim ko jox barane koku nak soxla soxla ko wax ci soxla su bopam lay xeyna bor bu mu amone bu xawa bari ci bëggul faatu diko baye ginaam ci lol sax bo delo ci soir ndekete wo yegnaane kilifa yu maga mag ca gannaar Seigne Touba mo len fayalon seen bor buñ fi joge yuma xam bëgguma tuddu seen tut ndax xam nga laaju ci bor neex tax waye koka bam ko waxe Seigne Moutaxa fajj ko ci sas wallahi laam so karam Moutaxa sinna ñu may degg di ñak Moutaxa sinna mu ndaw momi nek ak seigne bi la wo ginaa bam ko yewé ba nopi koka dafa nangam dem taxaju ko kilifa la lon gu mag ndax dama ko am ci bor war ko fay ci bëgguma ko fatwale mu jox ko ko xawma yem dal xam ngay dina war
1: wax la ndegal lol
0: mune ma waw li ñi mom bayal xel ne wasiya lañu
1: jam
0: baat bobu la jëfandiko
1: wasiya
0: wasiya luñu denk la dama lolu lu deggam lo mëna ma lu mënta ñak la dal wallahi lolu dox ci wayef ba tay ba faawu ci man ma xamne luñu def ci ñoomit rek luñu señ Touba lañ ci wut rek
1: ma sha Allah
0: billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barka yalla ñu magal jam genn ci jam and ko ak suñu serigne cheikh abdul muntaha and ko ak mom dewen and ko ak mom adi bare bare bare
1: ci kanam barka wallahu
0: and ko ak suñu mbokk talib yep nak and ko ak as-samadiyya
1: ma sha Allah
0: and ak mom liggey yep
1: and
0: ko ak kilifa ak as-samadiyya señ abdul samad
1: barka wallahu
0: mbokk talib yep
1: yep
0: taarkal ko tuddu seigne moutakha dougal ñepp way and ko julli defit
1: amin inshallah
0: julli di lek nek l'islam bi
1: motax ayatul qur'an
0: rek xamal keri diine yi la wootu ñom ñepp ku ci nek sam pecc motax nak kon yalla nañu yag and ak ñom muy keri diine yi nek senegal yepp ak seeni talibé ok
1: inshallah
0: bis bu mag bi ndax kat wax deug yalla dal mad nañ yit lol lol lol lol ndax nimi and ak ñim jité deug deug dalal na seen xel bu baax baax
1: way nak
0: xamna lolo tax kon seigne touba tan ko jox ko ci bi nga xane jox nako ko وبالله تعالى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غدالنا نك لول
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جيرجيف سيرن مرتضى بوسو نيغي لاي سانت بو باخ باخ ديلا گرم واي ديلا نيالال غود فان اك وير ديلا نيالال گرم سيرن توبا يالا نكو سيرن دي بولا ديفال نيغي لاي دوكل بو باخ سي نيغا خامني اندي نكو وقتانو ام سولو وي نيغا خامني اسامديه تي في اندي نلين كو موي ايميشن بي نيغا خامني موي سفريات دي nga andino tay nak yoonu gannaar ma sha Allah taala te mo don lu sofalo lo xamni mako waxe Seigne Moutala waxtu wonek rek war nañ ci sante Seigne bu sawar way diko ci ñaanal ci xalaat yu am solo yi nga xamni waxtu wonek
0: te lol da xamna nga waxam
1: nga xamni etem la
0: la yetem
1: lol nga ko waxe rek te
0: mom wax yetem la
1: da bok ci ni nga xamni nanam da fay yukki pass passu purdi waye din bayala
0: duma la dog neena ma de digal mako wax barna joto xawa ñak rek yeneem as-samadiyya gi waaj ba jek ya señ ko sok and ak ay borom xam xam yu bari ci yoon wi ñu dem gannaar buñ fa ron am wër sax baxna ci lepp mo koy gaddu top jeexati señ bi benn par benn luñ ci mëna am ñu jël ko waxtaan ak ñu fa waxtaan ndax xam nga amna occasion yo xam day raté waxna mako yoon yeneem ma tay loolu dana am inshallah
1: inshallah taala mi ngi non mom yeneem da waray ma wax di karak ba señ muntaha waxe al i'la kalimatillah
0: di yalla bi ya la kalimatillah
1: al-ulya manam liggey seigne touba bi nagn ko taw bu mu laal suuf day melni boba leg rek mom da yëkkati loxom bi sa su nek bola ko xelam mi waye bola ko xalaatam bola ko alalam bola ko taam lepp rek jox ko ki nga xamanteni moy cheikhul qadim té naka jekk ci liggéey bu tét bobu la nek yalla yalla defal ko guddu fan wëral ko waye ñi ngi koy ñaanal bokk yépp diko ñaanal serigne bassirou mum serigne abdou khadir non nga ko waxe ak mbolem bokk yi nga xamni ñoo japp ci comité bi ba liggéey bi mëna yemb ci liggéey bu tédd bu am solo bobu kon mbokk yi li moy seen émission bi nga xamni moy safariyat bi nga xamni tay ñu doon waxtaan yoonu gannaar xeexan ko serigne murtada bousso mom serigne alhaji bousso imam diko ñaanal sunu alhaji serigne bousso imam diko ñaanal sunu morom defal ko tawfiix ci barke serigne touba ni nga sant wax seen khadim mo nekkal ci régie bi waye ak mbolem yi nga xamni ñoo japp ci liggéey bam yemb wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارهم أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزا
1: أمين
0: وهب لمن أخذ بيدي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يرم
1: أمين
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme
4: seconde mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiyé TV en direct jangene jëf
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in mbokki téléspectateurs yi Assamadiyé no ngi leen di nuyu bu baax di jital ci nuyu bek CRB a Cheikh Mahamoudou Ndil Montakha rahahullah wa ta'ala baqa'a diko ñaanal bu baax sun borom motali ay yeneem te degeural ko ba lim yene liggeel maam ju tedd joju mu defé ko nim ko bëgge mbokki téléspectateurs yi Assamadiyé ku ne xam na ne del ci waat na nak seen émission bu am solo bi seen jotaay yi am solo yi nga xam ne baaxoon nañ ko ànd ak yeen ci wéeru safar wi di len dokkel bu baaxa baax ci wéru teddu mak wi nga xamne ci la nek di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yeggalena ci ba nin ko bëgge ni defé ko nin ko bëgge ba niko sëriñ bi soxla ak nam ko santane ak nam ko woté ñi defé ko nin ko bëgge ñepp fekk ko am ak tal barke Cheikhul Khadim ñu ni mbotam téléspectateurs yi Assamadiyé yépp ak téléspectatrices yi nga xamne ño nek ci radio bi ak ci télé bi yépp ño ngi len di nuyu mbokki ku na xamne ne bax ngeen ko baxo def rek insha allah rabbi muy telespectateurs Assamadiyé and ak yeen ci wéru safar wi muy liggéey am solo yi nga xamne Assamadiyé TV mu ngi koy and ak yeen ci émission yu mag yu am solo ak thème yu mag yu tar yo xamne ganjaru lol yit telespectateurs yep baxo ko xaar comme ngeen ko don xaaré magal October 2025 ngeen ko andé won ak yeen bam jeex tak ñeen koy and ak yeen ci 2026 bi ci wéru safar bi tay nak ñi and ak ñen ko baxo defé borom xam xam bu mag comme ni ñen ko yaglé indilé ci téléspectateurs Assamadiyé muy thème yu bari ta fassantiko ta am guoté waye thème yu ganjeru yo xamné mares na ci jàngé mares na ci royé muy thème yu am solo yo xamné ci yag nañ ko tataan ci liggéey bi nga xamné Assamadiyé TV mu ngi koy def diko defal it mbolam téléspectateurs ak téléspectatrices yi tay nak ñi and ak borom xam xam bu mag ñen ko baxo defé muy serigne oustaz aline badra ndjay oustaz aline badra ndjay nak yakarna mbokki téléspectateurs Assamadiyé ak mbokki aduna sax
6: umpulé wuñ ko ndax ku ne xam na né téwayam ci biir réew mi ak bitim réew ak ay fatwaam ñing koy gis ci mbolam plateforme yi ak jumtuway xarara yi waye ligéeyam bu reuy it ñing koy gis ci lu ci melni ci fatwaay jëm ci walum fiqh waye ligéey bu reuy bi mi ligéey ci université cheikh ahmadou bamba ñing koy gis ci bu baaxa baaxa baax ak daari alquran yi nga xam na yor nako ta diko taxawé mu nek borom xam xam bu mag bo xamne ci dimbali nañu bare bare bare ci seen côté diiné surtout ci walum fiqh mu nek ko xamne yit wax deug yalla ko rafet lu xam xamam la ku nit ñi baye xelit la tay mom lañ and ak jotaay bi mu fassiyene waxtaan nak tem bu am solo am solo am solo indi ko ci point yu am solo am solo am solo lolou nak buñ ko waxe moy tem bi inshallah rabbi day jëm ci li nga xamne ci ci la nek te diko wajjal rek moy magaluk touba ku ne xamna ne ñi ngi ci wéru sellu bu mag di wajjit événement bu reuy muy wajjit bis bu reuy bu mag bo xamne serigne bi mo waxon nañ ñew sant la ko borom tabarak wa taala lolu nak ñi and ak yeen ci tem bo xamne ci tay lepp day soté ko war rek jemaat ci magal gi mo war li ñu wara waxtaan rek buñ ko tuddé muy tem bi moy al ali aliyatul ihya'i munasabati magal touba nga xamne moy mbir yi nga xamne ci naka la nit wara magalé ak nan la nit wara magalé ak naka lañ ko wara défé manam nit ki bu magal ci touba ba magal ci lan moy magal ak nit ki naka la wara magalé bu ñëwé ban né ki nit ku magal la manam ki dal li ni wax deug magal dal def nako naka lañ ko wara défé ak naka la ko nit ki mëna défé ban man ko considérer né ki dal won deug yalla exi na ci magal gi way magal ci ndax ñëw ci dëkk bi ak magal bokut waaw nit mëna ñëw ci dëkk bi di xandalo ko wërélu te magalut nit nit mëna ñëw ci dëkk bi waye nit nit mëna baña ñëw sax ta magal wa naka la ni defé yoy yépp nak oustad inshallah rabbi dina ci indi ay leral kon dang koy jox rek bu nuyo bu ko defé ñu dugg ci waxtani mu basar tan oustad ñi ngi lay siar baax baax
7: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala al hadi al amin nabiyyina muhammadin al makin ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serin bashir nongi ndokkel ñepp ci wër wu tedd wi di ñaan suñu borom tabarak wa taala mo nangul no suñu yëngatu yépp ñuy jokku suñu nuyo ci sa nuyo bobu rek diko tek ci loxol kilifa ku baax yi suñu cheikh mohamed muntaha waye di jël ab nuyo rek diko jox kilifa gi nga xamne mo taxawal barab bi muy seigne abdou samad suñu borom dole ko wër dole ko tawfiq di nuyu mbollem ko xamne min ñuy top ci jotaay bi ak sax ñi nga xamne dañu xal seeta top manna buñu top jotaay bi manna am fekk jotaay ba wessu wonna ni ngi ko waxe nak kon no ngi ci waxtaan yi nga xamne dafa aju ci walu magal gi muy ay waxtaan yo xamne as-samadiyya at mu jot da koy organiser ngir mu nek ab yobbal bo xamne ki nga xamne day ñew ngir magal si man nako yobulo boole waxtaan kat yi fi jaar di ay worom xam xam buñ leen téwlo rek yalla mëna dogal ñom yobul bu doona okay señ basir
6: okay jërëjëf oustaz aline badar ndjay ñong koy ndokkelat bu baax diko dalal bu baaxa baaxa baax ci bërepp bu sel bu mag bi di rafetlu xam xamam bu baax ak taxawayam bu am solo ci yoon wi ak ci biir réew mi ak bitim réew tay nak mbokk yi ñu fatali wat la rek ñin ko baaxo defé inshallah rabbi tem yu wote ta am jariñ lool ta fassanti ko tay nak ñi tan ci tem bu am solo am solo muy al aliyatul ihya'i munasabati magal ñi fassiyene ko leral nak inshallah rabbi lan moy magal ak naka la nit wara magale ak yenen point yo xamne inshallah rabbi dinañ ko indi ci bir kon dafa melne duma sore rek dañi tabbi ci waxtaan inshallah rabbi mubasharatan oustaz xamna buñ tuddé magalit ñen koy defé ñu bari da nga leen gis ñi riir ñew ci dëkk bi ngir magal ci ñu bari ñi ngi tuddu baatu magal ñing koy dégg ak lan la xamuñu ko waye ñen koy defé dañuy dégg yit am ñoo xamné ndaysan ci bi rek mo leen ci indalé waye léral téléspectateur yi asamadiya ci lan moy magal bala ñu dugg ci naka la nit wara magalé ñi bëgg xam magal lan la buñ koy taarif lan moy magal ci nga leral lan ñuko dal ci baatu magal
7: okay jërëjëf serigne bassirou magal day baat bi mom baatu wolof la bo xamne limuy tek rek moy reeyal dara jox ko waccu way mbir mu mëna doon bu fekke ne jox nga ko waccu wayam jox ko warma bi mu wara am su bo wa dañ koy dañ nan koku magal na
8: waye yaakar na laaj bi fim jëm rek moy magal gi nga xamne moy magal Touba. Magal Touba nak lim doon borom moko definiral bopam, moko taarifal bopam, ndax jaamu suñ borom tabaarak wa ta'ala moy Cheikh Ahmadou Bamba, yalla wacc ko ci kaw suuf mu ñew fekk am jamono nu mel, mu taxaw tem ngir liggeeyal suñ borom tabaarak wa ta'ala, liggeeyal yaronte bi alayhi salatu wa salam ci diine islam ji. نظافته كل من اللغو طهر وسنته ان شاء ربي ابين اكبير يبري يو خامن دا فا نييو ام ميسيون بوم دون دوخسي ميسيون بوب نك موكو يوبي نيو تاخليكو اك نجابوتام ميسيون بوب موكو يوبي نيو اي جامونو نيو تاس دارام خصوري خلت والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح خصيره كون choono yu metti la ci jankontel ñu ne ba genné ko rewmi mu ñëwaat defé na day warna dalu ñu genné war ko geneen genné gu yes yobu ko ci ay barab yo xamné xuma la sax chaay chaayu Touba bi waye nature ba tabi'a bi aboba rek day nek bi ay yo xamné yu xawa doy war la ba yalla dogal bimu ñëwé ndiarém suñu borom jéxal lepp Seigne Touba day ko xane mom mbir mu mala don yalla rek la ci gis ko waxe ci wa kana haqqan huwa alladhi lam ara ghayrahu wala arahu fi shay'in hada wa wala mom mbir mu nek yalla do nga la ci gis ci la taxaw selu nak xamne li xew lepp yalla bu don ci ñu melne nun lele ñuy jiñ ko ne lor suñu liggey yu nday la lele ñuy jiñ ko suñu njambar la mënes na ko jiñ lu bari waye mom da fatte lepp ndax mom gisul kenn ko dul yalla
6: jox ko yalla
8: da ne fi ma jaar day say say yi jaarale ma fi ma meuna muccu ba taxaw fi ba ngeenel yep ma jot ci muccu ci lor yi da fek nimbalul sun borom la tabaarak wa ta'ala mune kon nak yeyna ma sant sun borom tabaarak wa ta'ala kon jëmmi magal gi moy bisub tiant la moy ko xamne gesu na ci ginaaw gis lepp rafet amna ay ngeneel yu reey reey reey yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dako tegon waye sey Musa ka neena kep ku ko yanu rek wala kep kuñ ko won da nga delu ginaaw mom suñu borom dimbele ko mo yanu ko ba réussir ko kon mu sant suñu borom tabaaraku ta'ala ci loli mission bobu yalla joxon ko mu matal ko sa tiant nak bo xole day moy li gëna reey da xam nga suñu borom tabaaraku ta'ala man mene su ko defal dara suñu waral liñ ko mëna defal dara ko mu gis ko rek moy nga yegne mom dong la lool rek la nga yegne mom dong la lool moy tiant lool dong la moy nga yegne lepp rek yalla ko suñu pa waxe ci beyro motax seigne touba ne mom ak tiant bopam doyu ko ci waye dafa bëgg nak mbinde fi yépp kep ko ko man kep ko xamne mbegam sa mbeg la moy yegne lepp rek yalla ko suñu pa ci beyro motax seigne touba ne mo tiant ko doyu ko waye dok nak yep ko ko man yep ko xamne ndig la dali kep ko xamne amna dara ci ngeul la nga ñew santale ko suñu borom taala

0: képp koo xam ne am na dara ci ngëm yàlla nga ñëw santale ko suñ borom tabaraka wa taala. Fatalikuuma mukk ci histoire adduna bi lu mel noonu, mooy koo xam ne jaar na fi mel nii woote ab bis boo xam ne, woote ab bis spécial boo xam ne loolu dong la,
1: loolu dong la,
0: man day sant suñ borom tabaraka wa taala. Kon képp koo xam ne dafa fas yéene ñëw ci màggal gi wala ñi nga xam ne xëy na dañoo dëkk Touba war nañoo fàttaliku màggal, donte da nga koy dégg ñu di ko wax di ko baamu màggal gaa gi ñëw, màggal gi nangam
1: ba xam lan,
0: waaye nag rikk nag bu ñu fàtte luy màggal gi. Màggal gi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci yaari mbir xéewal yu rëy yi mu defal sëñ Touba, te xéewale ñun ñëpp ñu bokk ci. Waaye na sëñ Touba day ko gore ba nattu yee ñëwee dane toog leen ma yanu ko, bi xéewal yi ñëwee mu ne ñëw leen ñu bokk
1: loolu,
0: loolu ku gore rek moo koy def. Kon sant yàlla ci musal gi mu ko musal ba Touba bi mënuñ ci moom dara, waaye sant yàlla ci mboole lu mu ci doon sàkku suñ borom jox ko ko, loolu mooy màggal Touba. Kon loolu taalibe yépp war nañ ko gën a yeesal, jullit ñëpp war nañ ko gën a yeesal. léeg-léeg nga dégg ku xamul dara muy wax ne maanaam murid yi dañoo woote seenu bés, loolu njuumte la. Sëñ Touba wootewut ab bésam moom, wootewut bisub waa Mbacke, wootewut bisub waa Touba, wootewut bis dafa bisub yàlla la woote,
1: bisub yàlla.
0: Kon amul dara dara loo xam ne dafa delluwaat ci moom, dafa fekk na nag bis ba bu ñëwee nag moom moom yee doon liggéeyal yàlla mënee su koo ñàkk a fàttaliku rek. Kon daal màggal bisub cant la boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw di ko def si wala ñu di la fekk si nga di ko def, lépp looy def wan ko jaay yéen ak cant. Sëñ Basirou
1: ndeysaan, jërëjëf oustaz Aliou Badara Ndiaye ci kàddu yu am solo yooyu ak ci leeral yu am solo yu mat yooyu. Noo ngi leen ndokkeel bu baax di wax bokki téléspectateur yi Asamadiya, way leen di ànd ak ñun ci jataay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci weeru safar bi, di ko defi ci waajtaayu màggal gi nga xam ne tàmbali nañ ko, dañu baaxoo ko def ak ànd ak yéen ci at mu yàlla sàkk. Tey nag ku ne xam ne ne kuy bàyyi xel waxtaan wi indi nañ lu am solo am solo am solo. Yaakaar naa baat boobu sax yaakaar naa day indi polémique ci biir réseaux sociaux yi ak yenn défis yi ak yenn attaques yi nga xam ne day jógee ci biti di ñëw ci biir, muy jëmbi baatu màggal rek. Ñu bëri dañu xam ne baat bi li ci li sëñ Touba woote mooy sant, dafay mel ne oustaz baatu màggal kon li sëñ Touba wax mooy sant, sant la woote. Te sant dafa am ay cëslaay yu rëy ci diine yoo xam ne si dafa sax ci alxuraan sax saxin woo xam ne dafa doy waar lool. Waa ndax nekk loo xam ne mën naa ne sax mooy premier état bu jaam bi, ndax iblis mu yéeme bi nga xam ne suñu borom dàq na ko ci kuréelam, keroog bi mu koy dàq lim daanile ay waxam mooy danaa fexe ba sa jaam ñu dund sant ci lim ko dàq ci waqante gi waqante yépp, lim ko ci wax mooy loolu danaa fexe ba sa jaam ñi danaa ferenkulaayu yoonu cant ba duñ ci jaar. Waaw kon lu màgg la, waaye dafa mel ne baatu màgg di balaa maa si ci deuxième laaj bi dafay bëri ñuy wax ne màggal yàlla lan ko war a def. Est ce que du ñàkk xam baatu màggal comme li muy firi ak ni nga ko teqantalee nii ban xam ne baatu màggal mooy rëyal lu rëy, waaye li sëñ bi jublu mooy li mu wax mooy sant. Léeg-léegi nit ñi dañuy jël baatu wolof jëmelewaat ko feneen, waaye liñ ci jublu dafay mel ne dañ koy majaasal, waaye liñ ci jublu mooy sant. Waaw lu ci mel ne baatu jébbalu ak yeneen yi ci aju, nga gis ne sëñ bi lu ci bëri taaluq lay wax, buy wax jëm ci boromam aslamtu lay wax. Waaye nit ñi nag fi ñu jëmale baat bi dañ ko majaasal, waaye jaayante lañ jublu. Kon dafa mel ne baat boobu it dafay dem yi bëgg naa nga indilaat ma ci tuuti leeral rek, ndax dafa mel ne ñi koy attaque sax xamuñu baat bi lan la. Daa mel ne est ce que du ñàkk xam prime yi ak kii bi taxut indiwut yenn problème ci coowloo ci yi am fi. Waaw
0: waa xam nga màggal ni nga ko waxee, damaa wax léegi sama biir wax ne daanaka mën ngaa jàpp ne mooy li gën a rëy,
1: mooy li gën a rëy
0: jaamu yàlla yépp màggal moo ci gën a rëy. Ndax boo seetee jaamu yàlla yi sax loo ciy def da nga koy def ngir màggal yàlla,
1: da nga koy def ngir màggal yàlla.
0: Ngir lan? Hôpital yi mooy ngir sant ko. Naa li ma jubloo wax mooy mboolem jaa xeeti jaamu yàlla yépp cant moo ci feete kaw,
1: moo ci feete kaw.
0: Wax nga ko iblis su ma la aati yannahum jooju mu doon wax ba ca jeexal ba waxut danaa fexe ba duñ julli wala duñ woor wala duñ def nangam, dafa xool la gën a rëy
1: mu def.
0: Ndax iblis buy fexe nit ki day xool la gën a màgg, la gën a rëy, fa nga xam ne bu ko yàqee lépp yàqu. Boo xoolee yéefar yi seenu tur wiñ leen tuddee alxuraan tuddi leen ko moo di al kaafir,
1: al kafir.

0: yoon yoo xam ne dañ fay xotti woon nit mën naa dem ba ñibbi fam dëkk di wane ay nataal yoo xam ne Touba la ñu ne ko ah yow sa mees bii wala sa nàngam mi nga def xanaa fii du Touba mu ne ah Touba la kay su ko dee ñooñe tamit dana ah man ne kon Touba na ma ko jàppee woon demiwut noonu damaa jàppoon ne kenn sëñu waa def nàngam loolu ab tomb la boo xam ne xew na lool léegi ci màggal gi ay nit di xajal ay nit ñi di ko def wala seen i dëkkandoo ñuy def loo xam ne jaaruwut ba noppi ñu di leen ci jàppale di leen ci encouragé bu mucc bi nag ci yi nga xam ne moomit yaatu na lool moo di lu toll ne màggala Touba nit di fee ñëw ba noppi di waajal ay mooy yàlla wala xeyaas billaah yooyu day am
1: loolu musiba la
0: musiba mu rëy rëy rëy kaari sa loolu day yaatu lool loolu xadis boobu nga doon junj ba yonent bi di wax ci wàllu yéene képp koo xam ne dafa gàddaay ngir jëmmi yàlla ñu bindal ko tuyaabay ku gàddaay ngir jëmmi yàlla koo xam ne topp jigéen dong jigéen ca dem mu ne naa ko topp wala naa ko fekk loolu dong la yàlla dana ko bindal yéene loolu mu yéene woon mooy kooku mu yéene woon fekk loolu sëñ Basirou dafa yaatu lool am na ñoo xam ne seenu màggal Touba daanaka jigéen doo nga koy waral léeg-léeg
1: allahu akbar
0: joxante rendez vous jigéen invité jigéen léeg-léeg kooku mën naa nekk koo xam ne ku dëkk Touba lay doon nekk Dakar.

بما محمد

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

0: yobbu ko ci limu digal nu def ko
1: yobbu ko ci limu digal nu def ko muy santale ko boromam rek kon la ca dolli ko mooy kenn ku ne ci nun lu mën ci teranga jëme ko ci bokki talibi bokki julit yi ak dëkkando yi lu mën ci teranga kenn ku ne ci nun na ko def dugal ko ci tant googu ñuy sant sëñ bi ci cant googu nga xam ne moom la ñu koy santale boromam loolu kenn ku ne ci noonu rek na ca góorgóorlu kem kàttanam def ca kem kàttanam la cay dolliku nag mooy bis bi gannaaw amuñu bisub ñaarelam mu gën cee yeesal sunu jaayante ak moom ci biir ak ci biti tey jii ak ëllëg yi ñu jëm nan ci yeesal sunu jaayante ak moom di ci feddali sunu laxasaay ci nim ko bëggee lu nu mën ci jaamu yàlla sunu kem kàttan ñu jiital ko ci liggéey bi lépp itam lu nu mën lu gën a feddali sunu laxasaay
0: boole kook la nuy jaamu yàlla lépp
1: boole kook la nuy jaamu yàlla lépp
0: lépp ñu fas ca liggéeyale ko
1: lépp ñu fas ca liggéeyale ko
0: am na nu ma koy waxee
1: am na nu ma koy waxee
0: góorgóorlu ci jaamu yàlla
1: nan góorgóorlu ci jaamu yàlla
0: liggéeyale ko sëriñ bi
1: liggéeyale ko sëriñ bi
0: nan góorgóorlu ci liggéeyal sëriñ bi
1: nan góorgóorlu ci liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla macha allah neexuta lijjanti nag waaye lu mën a nekk la ndax li mu wax moom muy jëfam muy léppam wax ko ñu dégg ko abdun lillahi wa xadimun li rasulihi di jaamub yàlla kefe di liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nun nag mënunoo ñàkk jaamu yàlla waaye nag
0: ni mu ko waxee rek
1: ni mu ko waxee rek
0: ni mu doon liggéeyalee yonente bi
1: ni mu doon liggéeyalee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
0: nu nit dana war a am jom
1: nu nit dana war a am jom
0: ak postir bu mag
1: ak postir bu mag di ko liggéeyal na mu doon def rek jaamu yàlla liggéeyal yonent bi ndax mun noo ñàkk jaamu yàlla nuy jaamu yàlla di ko liggéeyal kon noonu rek la góorgóorlu nag bu baax ci nim ko bëggee rek sunu kepp kàttan di gën a góorgóorlu ci sunu diine sunu kepp kàttan
0: di gën a sàmm
1: sunu taalibe

0: ak talibé om na lol ak talibé om na lol
1: ndax buñ ko sét mu nek adab mardi
0: ndax buñ ko dé sét moy al adabul mardi té ginu yalla gërem
1: dañ wax né yoolu yalla yépp bo ci gëna gatt
0: té né nañu yoolu yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt adabul mardi nak mo di talibé rek
1: kon
0: kon nañ gëna sant yalla bu baax
2: le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026 récital du Saint-Coran déclamation des Hassida des panels des conférences des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
3: رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bok ñu ci bok talibé gannaaw ba ñu santé yalla julli ci mustafa sallallahu alaihi wa sallam sant ba na ci ahmad al khadim li ñuy bax di len ziyara di la jox seen waccu way di gi ligi ñuy bëgg ziyara bi cheikh mundakhal bashir di ñaan yalla gën ko yagal lol te gën ko wërël ba mbolem limi gëna liggéey serigne touba mo ngi bob serigne touba gi yépp yalla may len ko ñu defé ko lu kaway seen gottu ñand ko ak ñom diko ñaanal mbolem rek kullu muridin wa murida bepp julit bu goor wala bepp murid bu goor wa murid bu jigen te bo waxe murid mom islam dugalel na ci muslim dugalel na ci amo nekk murid te nekk julit ci bir musulman bi nga doon nekk ab julit ci nga may tawfiq yalla boole la ci tanef tanef yi seen tuba yeen dafa tan mu tan kon murid bo gess rek manam muslim la alors lu wer la murid bo gess rek muslim la ak julit la kon ñoo ngi leen nuyu di leen siare bax di siare ñi baye xel cette émission bi di inda sabah moy ke suba gi moy le matin wala bok yor yor gi wala bok suba gi émission ba am solo bo xamni Cheikh Samad moko teur ngir rek man ko wajale magal gi ci ay waxtaan yo xamni des nako man def ka yobul ka wattay ko soñé waye ka luñuy wijé diki baye xel dox jëm ca moy rek nuñ mëna wagaré bis bi nuñ ci mëna défé lesman ak lesmul ngir rek man ci mëna am set ci bakkar man ki am fay Serigne Touba Serigne bi day ko xamne dama wax lu bare bare sa yone faye yalla fay la gëndal fay la dax ci mu taxal wax ban ko gisé ak ban ko noppé gis nit borom la nek lolou di gisoni ku mel non ko xamne ma am bam ne cëpp ci aduna ba ni muy jé boromam musa def lo xamne ne sax lam anahu malam yufidi lolou sax leer na lam anahu ñi jang grammaire jang nahu manam moy saru negatif bo xamni moy nu musta am ñom ni khalifa dañ jang walu grammaire xor ci lool xamni yi dak ya xam da indi lo xamni day nekkul negatif xamni day dak li nga wax ngari man musuma wax ak kenn di nga jëfëndiko manam baat bi fini musu wax ak kenn musuma lek dara wala duma def nangam yu mel nonou sana si pa nangam yu mel nonou yoy gay français di wax moy day moy luy dak mo xam day indi lo xam day lu négation lay do sey mi neena mom lam anhu musuma jublu lam anhu musuma def lam anhu musuma wax lam anhu musuma jublo yene lo xam amu njariñ lolou mbokki taxaway la waye ter la bo xam yalla boko may ku bax bari mom musa jullu lo xamne amu njariñ muy taxaway bo xam taxaway mut ayib la di li ma waro mom jëm jo xam nak neena musta deugmal lo xamni amul njariñ musko wax musko jëf koku mbokki moy nitu yalla ko xamni bu da wut misalam di wut ku melni mom do dajje ak mom ko lolu lu mata baye ku mata baye xel lo ku mel nonu ko boko deugmal and ak mom da ngay am dublu way bu leer am taxway bu leer ci dox ci jëm ci yalla waye jaar ko ci nak roy sallallahu alayhi wa sallam muy ko mel nonu bo amé rek am nga yalla dumay señ bi am nga sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki solo tem tay dañ ko jëmé ci waggar guswara waggar fonku guswara gëna fonku magal guswara gëna magal jaaju gus gëna wara jaaju yitté guñu wara gëna jox jëmmi magal ak barab biñi magal fe ak kiñi magal bo ñoy gi dëkk biñi magalé barab bi muy Touba ci la woté tay da ngay di xamni sifa lu bi joxé ndigal ñu indi ko Touba bo déggé mu ni kama kunta ta'malu ya khadima gogu bo déggé bayt bobu nga xamni ñoom ñiko fi nekkal dañuy am connexion dañuy am tawassul moy communication ak buñ am ak señ bi ci mu doxami deeng mu ni yaakaaw na maam lepp man na way da ko soñ wa ci li jumaa ji ba tayi di gis nga wala Cheikh Bukhari joxe nañ 282 millions bu mo djubul chiffre bi xamé mom ci mu doxa señ bi di maam di leppam moko soñ wa ci liggey bi mu jaaju wa soñu wat liggey jumaa ji ci nga xamé ni ñoom luñu def rek yalla momay Seigne Touba loolu moy tawassul gogu ak dama dama yi rawte nañu fi nekk loolu day am ah loolu fi loolu ku rek yalla ma yalla ngay am yoy gënt diko gis di réveil lo xamni da ngay leer ni du loolu rek loolu yalla ilham lay doon parce que al wahyu lil anbiya wa ilham mom ko le man nako am yaw Seigne Touba moy jëm jo xamni la ngay mëni khad akhbarani qad lay wax qad akhbarani khibana rasulullah yalla xamal nama allamtani ghaiba yalla ya ma xamal hatta khitu muntabihan dani sama yimay def nak ci ay karamat dafa nek mo gi say sallallahu alayhi wasallam ko la waxin wo mu ne ay karamam dafa nek mo gi fi yo xam yonte bi ci la koy ci la ko branche de yonte bi ci tuwa karamay señ bi da bok ci mo gi say sallallahu alayhi wasallam mo gi zadi ko mbara bi amuy Touba nga xamni fi la ngi daye mag fi fa lu wota ko ñu war fe dajje barab bo xam ama señ bi ima si da fa señ bi
4: Dakar ak fi Bambay ak Mbacké Mor gi ak yeneen dëkk yu Touba yépp way dëkk gott bi mom hadi rwaba gott bi mom amul kenn ko ma excellé di mom kumus ko mom xam ngeen lolu mbokk yi ak Sénégal ni mo yaato ak ni mu waré wol ñi fi nek waye de nga ci li netli ni Cheikh Omar Fouttal moko wax ni leer di am ci Touba lumière bi ak éclairage bi mu am mom mbolem Dawlou Bassir ñi am Basira gisoon nañ ko waye nak bëggo nañ ko waye amuñu man man capacité compétence ñew fi yalla dogaluko dëkk bo xamne dañ wooyé kenn musuko installé di fi def kër ba dara gar gal rek sa way nagi rom nagi ñi sam rek waye installé fi xolam Mbacké nim jigé yow Touba Mbacké bawol bobu ay maam yoy waye barab bi mom dañ ko ko dencal dañ ko réservé pour bom pour liwi ak la tola motax barab bi holde yalla bokay comparé ni mu baye fa gëna feex baye fa gëna jigé djéj muy Dakaro la ko wër manam ñew fi sanj fi ak ni waxé né borom moko wa mat Allahumma innaka qutta zimami yalla innaka ko fedli yow yalla qutta womar nga zimami son nas ya womar bu don aw jur la e japp ci boom gi womar ko mako yalla womat zimami la wax ilal ardi lati ikhtartaha li jemaj fan ci terre bi nga xamni terre bu sante la nga tanal mako kon Touba yalla moko tanal Seydou Touba lolou doy war deggo kenn ko sanki dekk bindi ni Seydou Touba bindi ni yalla mom mo wax ni ma wax tanal xana maka Madina yu be bax la muqaddis muqaddas ay fi rek ngoy gisee deug bu doy war la deug bu doy war la innaka qult zimami ila al ardi lati ikhtartaha li wa banaytu fiha ad-dayrayni wa sammaytuhuma dar as-salam wa Touba tabarukan bihima yalla ko mat ki suuf so xam yalla mako tanal neena ma taw fa ñaari keur am fa ñaari ci ben terre ben ardu ben suuf la ma am fa ñaari keur wa sammaytuhuma utul ñom ñaar dar as-salam geemay su dekk be dar as-salam di dekkam dekk gay bax ye wa Touba ak Touba gi am ben souf la mo waral xide yi boy xol da salam ak Touba rek ngay deg muy nak señ ci mo ngir lan samay mama ko momon dedet asli sabiq dedet debok ngir masra ngi di ci bay dedet di ci commerce dedet dama ko santi ngir lan lima hudi madati llahi ta'ala ni sallal jamu yalla ni tahqiq wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun lol lay tahqiq bi dekk bi ni bay sen dekk yi nek day fa ngi sen ma fa nekkon lol baxna sañ dekk ngi lan fa bay ay tol fa bay man fa def elawas man ba def ay usine waye fi mo ngor sam ko sen gere ngir jamu yalla amul benen option amul benen hedef bu tax ni sen ko lool li do bokki day war la benen dama fay ñew ngi lan khulusu niyyati fiima dama fay am yene gu sel ci ñay barbe yi mu tuba da salam tutuwa moy lepp len doora ñew kon barab bi mbokki barab la bu yalla tan bu yalla selal bu yalla barkel de nga muni barab bi waj'al ilahi maskani tuba abad tuba la wax maskani la wax maskani maskani sama dekk ak ay jambar waj'al aw waj'al jega afan waj'al ilahi yalla ko di ngeume yalla te boba tuba boba kene sa de gogo ki mbara fo seeni bobu non kess gogo xola boba 1888 dako sañ xola wajangal xolam fo seeni ngi fo seeni riis aga ba ci keri aga ba diko jang ci mu taxa wax de sa dina wedd murid wala bok joxon ndigal waye de na sama may kubra wala cheikh shaibu ñen doyna wedd murid fo seeni waj'al ilahi maskani tuba abad ba faw mislasmiya melni turum tem comme turum wa wonek aljanna na mel non ko tuba nim nexe rek xol ci tuba mo reey gisinte xam borom te beugul bax rek ci tuba la aljanna ni mel ki nexay ki yaatu ki feex ki lexi day sama dekk wene melni na melni turum wa aljanna da genni day jigi ay pare ay dekk adne way dal na melni aljanna na aljanna nexe na tuba mel nexe non de moy rek madina ak makka le mune aljanna daare bi kal madina barakatan wa kamatal masura xola lol ne de sama dekk bi melni makkatal mukarrama ak madina munawwara aw ye ñu dakh yi dakh bana makka ma nga xamni manam islam momom rafet ay wone tuba gi nga xamni ki ni dekk bo amago 200 melni nga mel taru ni yaatu ni lepp lu nek ci rew yi nek tuba dekk melni amago dafa wax ni temet ak melni da ngay leer ni manam li am solo nga ñaan yaalla yagal ñu fi ku ne day ñaan yaalla yagal la fi da ku bako da na yaalla ma la ya nga mem guddu fan lol damay fekke xewu tuba yek melkan tuba koko am solo ak yalla ko wax lol ko am solo la yalla ma la nga may ma fi yag nga may ma fi yag lol gën fi yag lol di gis manam ti tawfiq tuba yek ni mi amélioré ak développement bi tuba am koko waxina mo ñaanam bo ñaan am solo la wa ndax dama ñu am ku leen yewon tay bamel in leen tuba gi dañuy gëlem ndax di mel éclairage bi manam trafaday dekk bi ba otuba nim taro ak dem ni melone koko day dañuy ti dañuy jaxlé boba té subay dakk gina subay dakk suba gëw gina ma suba moy dakk ba lay gina suba non lay mel ana mu ñëw rek da gina gaccal morobam bis bu ñëw gëna gaccal morob ci tuba waja ilahi maskani tuba abad مثل اسمها بجاه خير من عبد عبد خلو لك يالا ما نيان دك بي ملني مانام ترومو دروا وقت دي مي اجنا نا دك مل نون مكتوبا ا بوغو نيي خامون راواتي نا ني يالا دينك ريومي يالا دينك نا بن بوستو ادمنستراسيون كو ما دون لو داك نغي خيب بوبا ndax ma ngay def dara de yalla fay la aduna al-akhirah kadhalika yalla fay la fay bo xamni say bon yep lay defal sey njumte yep lay jubbeul parce que da nga fonku dekk bu yalla fonku bu say salam fonku molana cheikh khadim fonku ñif dekk ki da nga xamoon dekk bi deug fexé manam bay jëf ci dekk bi fexé ba dekk bi ngay fexé bay dox ci ñukay taral ngay setal ñukay labal ci labu kawlaare amna law bir mom do ko weddi gis kaw gi bir gi mom yoonu ni du alawé neeku ci comme ni are makka medina rek la ko yalla dafé ñu arale ko barabam bi muy tuba tuba harasa allah ta'ala min kulli makruh wa makhuf tuba dañ ko am dañ ko sécuriser ki lepp luñu xep ak luñu ragal aw tuba amna yenen sécurité bo yo xamni ñu gëna graw ay police ak gendarmerie ñu mel nonu wa yoyep am benen bu len kay ci prier bo xamni moy nuko yalla are kor kor ar kaw gi lol mom yalla lu ko defal do ba dafa day baydu arab sen bir ñokay jëm ligene wala makatay ji am nañu kaabagal ñu taxaw tay ji orienté orienté di taxaw yefi di xol ku wacc rek morom yi ar bu ak ñey ni ma dem mo na war non do lo moy mbirum kaw gi way amma tay ji mom mbirum bati mom ku bëggoon ko def dara lu xam lu doy wal la ñalay fadde ñalay tek ci yoon do leen gis te ñi am doyal la ñu lay jaxalen do barab bi non la mel waye bi xamone de waccu way bi da leen gëna jox dekk bi gëdd xamni da bokk yi may nit ki mu am ngeerum goromam lo gëna fonk ci la roxono wadena ma kunese pujum neek leg puj amatu leg beretu legi sa pante ba sa keur go clôturer tabax nga tabax mo lay sériyo la xiyam lu wër la ben legi sa bo xol nit ñi leg am keur Dakar dara ci jom way am ko Touba li ñi xanté wo da ngeen aduna am fayu yalla ndax dekkam bi yalla ko a yalla bëgg dekk bi tan ko dekk bi bu ci amé keur kay dekk bi di participer ci dekk bi ah da ngay am fayu yalla ci dekk bi mo ra ma ngi baye go xel di xanté wo sax di def ay kri rafet gitaral dekk bi ta taru zahir la ba di mom ko kum leer na mom ko dekk bobu xam ci lañ doom adamé jëm ci nak di fi magasé nga deg ñoo xamne fi daan dox ci tang da nga sol dal mu sama baye sing baye mu jaw baye mu jaw touré moy sama magi waju sona fatou kébé ya nga yok léram mu fi gaabu ndaw kërëm ngi bof gor gogu da wo sol dal bi Touba amna ñoo xamne fi tale kan mag ñoo xamne yu xam yalla mo leen yegg dekk bi lool la ñepp mëna ñuko bu xolé jëm amo ci rek da ngay daam do dem yalla mo lañ yékk dëkk bi ñu xam mo ci dëkk bi ba duñ fi tour ndox duñ fi dem warak ya amna ñoo xam lu to ñu siar dem té lool ñu xam lañ ma'rufun ñu xam lañ ndax yalla mom lélé da lay yékk mbir bo xamni sa conscience tranquille mo du may nga def yenn yi la mu yéla ci bopam yéla ci barap bu war na ko lool ñu bari duñ xam la la way yo xam nga borom xam na té déggo dëkk mel noor dëkk mel ni waggar gi wormal gi baye xel bi ba do sol dal ñé les certains de do adam ak ñen ngi di ngi sol dal ñen ngi di fi aajo lolu lu day wax la ñu xam day ñew ci adat démarche barab bo xamni yow ni ngay wéré yow do adam nit njaay ba nit djob waxin na non la jinné yi gëm yalla and sa mi di wéré min jinné asiduna man la yuslimu da nga ñu wéré non la ngena ñu xamul walu yalla yi lolu ko dalé kat dekk mën non sam leer la degg ñu xam nañ ko xam barab bi ni mu amé amnu muy sécurité bara bo da fex del ak yalla señ bi moñ ko ci gëm yalla moñ ko ci waggar yalla moñ ko ci magal yalla moñ ko ci bëgg salam dekk bi lepp yi borom bi dekk borom lepp dekk bi yalla da yalla gi do fi ñi téré gi do fi bar gi do fi manam té mal ab bu téré gi so fi lem lolu mbokk yi buñ ko baye xam barab bi barab bu yalla la barab bu mëna am tuya ba am ci ciiru yalla bo xamni barab bi mëna ko mëna may mo wara amona ku ni sey mi ne da tok ngeerem da ne ci sama dekk bu agge di misal dekk bi diko wasso diko melal dana melni dana melna am ku ne ko mbakale lolou ko ñak ku gatt ku gudd ku gatt fa ndugo fekke ko da ho waxi ci mine ko ku gatt fa ndu fekke dara ko ga bo wala faat lay wax melal dekk bi Touba meleni ba tiyori melni ba jumaaji ag ba min melni ndox mi onu ala ahli ma'in jari ba ndox mi dox da ba ndox am fuun boba ba ndox mi am fa lepp courant bi am mu leer nangi diko wassu diko melal am ko ndox mbakka lolou de mbakku gatt fan duko fekke de munego gatt fan du fekke dara ko bawlo yi borom tanena dekk bi muy Touba moy bakkom xol legi manam neena dekk bi te moy magal gi ak juma gi te mo Touba mo le ambu ño Touba mo le ko bo ci mo le bor moy bakkom xol legi manam premier xamne legi manam ngay leer mi limi reçoir avena bo xam Afrique mu upp doale ñukay comparer ak nombre yi tew ci ajmak gi dooro mbokk yi te da ngay ñew ak ci te lepp nek gratuite lol bakko la lol ndam la ne borom bi ne ko man ya nga jox nga di xëccël ma man Afrique dul daal ngeen ñi rew yëp na ñew Touba lol bakko la bu Yalla may la waye muy dekk bo xamni ni mi jeriñe ñi dundu ñi dundu nu ko upp lay jeriñe ñi faatu da nga deg manam lonk bi wala lonk bi waaw ni tagale le mu wuy boromam fu sori te nek kok señ bi kok señ bi Touba andi ko fi Touba mindeef la nga ngay bay xel lol mindeef Yalla da yaatu waaw Touba mindeef la am ñuko indi Touba ndax Touba la wara dallo non la jeriñe ni mi ñi faatul non ngeen jeriñ comme ni mi jeriñ ñi dund waaw lonk bi ak roq bi waaw na lonk ak roq bi roq moy sa ro lu melni manam fourchette bo fi ñewé te amolo ngarin Touba ligéyelo ko ci waro fay nekk bu lepp indi dañ lay dégager dañ lay pel dañ lay fourchette nga dem moy roq bi log bi bo nekké fu sori te amal dëkk bi ngarin jëf ci dëkk bi gërem la ngo fa dallo fo ma nek aduna bi dana mo ante roq be le log be le log ñew Touba ni lu amna ci da nga jige geej gi am bu faatu fofu bu gën ko lol diko taxaw mu ñaan Touba bi koor bi gaay may ko mu sul ko gaay dem fa diko sulli ji gisunu ko mu ne yum na Touba bu yag am lu amna suru baam da sa dara ko do mam santa ju bax ju dara wax nan Touba mum daam ñaar yoy muy lonku bi ak roq bi lool mag ñepp ko da wax di bare bare da wax deysan ma ngi ci Omar tuti Omar Bousso mi nek gede mu señ Mbacke Bousso di khalifa am sen wolere lool jappale mu baxa bax ci Omar Bousso ñokay ñuy diko siaré ñen Yalla yokki fanam baxa bax ti gën ko wërel ne daam kuma la yosi bul baamon ci wa gede ñi noy baña jaawale tour wi ki wag ci Mbacke Bousso ñi wa señ baxé Bousso mo ñewoon ci Omar Bousso bok ci délégation bu ñoo dal salam señ Mbacke Bousso mu maamon di len diko siaré ak ñam andal dama daan ni señ baxé man na bi gis na jaxfar señ Mbacke Bousso gis na jaxfar señ Mbacke da nga am doom ñuy woyé jaxfar ci mom da na gis na ko bi gis na ko xñ baxé Bousso ñu ngi siaré ciata setam señ Cheikhna Bousso xam xam da nga ma jangal téré bari di sama cheikh ñoko ñu diko siaré bax moy seigne bahar man da gisna dem seigne jaafar mu seigne bagus ne yeen jaafar yeen ndaw ñi téra dem aljana téra faatu dige ne bax limay wax yeen ndaw ñi téra wu gi seen borom téra dem barsaq yeen ana lu ngeen dige ci tuba fofu ngeen nek seigne jaafar na gañu sun liggey moy bëb murim faato ci all bi to wara ñew Touba ñole indi Touba lu doy war lu mbatti na lu mom nanaka mom taxo mag ni ak yere señ bi yere señ bi yere señ bi yere am mindem rek ma la am ngar manax mom mo rek dimbali baax baax baax nek ñu seen liggey moy ndaw ni leegi ku buri sarex bo xamne faado ci Allah bu sori kenn do gis ba mu lap ci geey ba sa mu lak dañu yaa Yalla musa rooga mom rooga la gaay jeeli indi ko Touba ni gaay ni dencé di taxaw bamé di am na ñoo xamni ñu nga defé baam ci batine dekk mel non nak bekk mel non xam ni la mel te loolu mu liñ ci wax sax li mel mo gëna wër liñ wax ni da xamnu xamnu xamnu xaju xaja ndum dekk bi ko bo fa jëmé kon nagali da xamni yag gay yalla yeb yene bok nek ci jëmmi haram bi ishaara seigne Touba da yepp ñew seigne bo xamna am bisu mi nek ci barab bi ci sama wax na ko bare bare sama wax na ko te lolu ay bayam ay kiro ñu ko diko wax ni ñoom mag gi xam jiira mag gi woon ci mo dafi nek ay yow nga nek mom ci bir barab bi lolu mbokki ku dul sa xel ku bayu xel lolu jitu lolu xamoo li xew yalla ko ko may yalla ko ko defal ku bir nonu barab bo ñewé lo meuna waggal lo meuna warma balta bo gisé ku naan ndox sandi bitil ba mbus ko faral yow ihtirama lil makan di warmal barab bi ndax barab bi umay wa'an fim hurumati llahi fa khayru 'inda rabbi war bi yalla warmal kuko warmal mo gën ci yow te barab bi ben la ci nga am ay million ay milliards mané tabax dakar keur yu cher diko luyé wér wu nek gay indi la sa xaliss bi jël mi yar bari tabax keur Touba ñu lan ngir magal bu magalé paré teñ nga ya nga fay ñuy nettoyé ya nga fay ñuy garder ak mi jëf joju señ bi ku yakane yalla duko fayé seug bi dila fay ci lim ko defal ci dekkam bi manam da xamoo Seigne Touba mo wax deug fe daan wax lo wax leena duri samay keur samay maison wa mal ikhtira min al jirani ak samay dekkandor xolal lol dekkandor ne ñu ñoñi najiya mucc nañ lan la mucc lan la mucc min jaaju xusaran ci wara pertage ko mo ñi ma ñu mo ñi engagement xam ni faye jaabi sabar khadim duri o ma li xtiire min al jiraad najiyatu muccu ne ñom lan lañ muccu min jaaju xusaran ni wara pertage ko la bu ne duri samay keur samay keur mo ra ci cheikh mbacke am seydou xiyam di daru salam mum soxna mom seydou khadir di kenn ci borom barab bi sin cheikh abdou khadir ñaara bu le lemu sukka da la ki tuwa na la keur gi nga tawax de man nga ci tuwa bo la ko keuram ya alam salaw da ngay fay sa keur yi keur gi nga am da japp ni keur la keur ci tuwa yi awalo ngay japp de buri bu ngeen lo ngay japp fasal lolo lepp lu bax da dem fay am lepp sa lu neng nga ko bay tere duri la duri wone wax daari e muñ de walé muy duri def plurial duri samay keur yalla nga def manam ak ñi xamé dekk door ñi nekk ñoo xamné muccum wala ni wala tartage kon ko fonko na kër ci tuba maam manam ko doy wa bayu dal am ngarim xol kër ni mbare tuba ku ne tabax ku ne bëgg pak son difa def lu bari la nga tay boré man tay ji xuma ci jaxay wala ñag mu fa gën dara def ko fa di am dara waye gaay fi lolu ko gis ak xolam bu do bëgg xolam moy am kër tuba ñi lan jappale ko ku baax ci waxin la jappale ko mam natale ko dekkam bi ndekam da la fay aduna ci keur yi ngay tabax fele ci alakhir bra ma sonay woné go gor ñom tam jambalé way nga gor gor nak même bu la wayé fayé nga nek fa jox la mendeur ba nga wara fay fayal am fayal keur ngay tabax amata la conscience boy baye xel di baye xel ni gëd man gëna wa tabax ci dëkk ko xamni da fonku tabax ci dëkk bi kon luma ci man ci rafetal luma ci man ci garantie ko mu bax luma ci man ci assurer manam dëgg mu dëgeur na ko def ngi sama loxo bi kër bok ci loxo yi taara dëkk bi ci ek tabax yi am solo ndax tabax yi da bok ci ci tuba baye xel ci dëkk bi ne duuri sama kër ak dekkelo yi ñew ni tabax ñom ñom ñet mais mucc lepp lay waral arkan de wa maskani sallim min fujari xolal sallim tuma dekk bi nang ki nga dégager mbolam kacior ni fi joggé mara bo gisé bay fali ni ñi def ni dim jo joxe ndigal lolu fi dolu ah ci dal mo ni nga def da di signé ben décret bo xamne lu bëgg dëkk bi la bëgg muy am dox ci salu mu signé c'est lahat ni du xal yoy bo xol ci mosola yoy dañu xam wacc way dëkk bi wa maskani sallim min al fujari wa min al ahli ma in jari dëkk bobu ak ci la gaay ñew ñu ci leen ñew fi magalé dëkk bi nak muy dëkk bo xamne lepp lu ko wër fu mu ag ba ñu ci la bokk rek yak wacc way dekk bi yene yam lima bëgg xam way legi dekk bo xam da bu ko ci Touba dem bo dekk yo da dama bëgg legi dekk bi ñu bokk ci Touba legi mu dugg ci bi Touba der lan at Touba lay yo de dem rek Touba yata yo parce que bu am fu mu yam nek yu nek fi Yalla ay fu mu yam lolé war la lim nek ndum yalla ku dekk texe dug raw mo wara xale kar manam day tawé ko yersi day ya tawé ko bo sa droit kawak naw day ya tu lolou mata jangam la lu mata baye xel la legui ne barab yo xamni gis manam sayuko kilifay baxi djubé rek bar ci sayu ngay tambalé ko ko djub rek suñu bax xosi mu taxami xoral sa julisi bu djubé barab rek suñu bax rami do gene yakkar neen la dé dara la barab bi mo mel non ci sayu du bu ñu auto bu duggé sax bu jakkal barab bi suñu bax na tolo barab bi suñu bax na ko te bes lay bara bare won xam ni odu fa gare ki do sol dal bo jeme dal ka jeum nonu xam ni mam bara bo sax gis gaay di fa hadra do gis ngi woro ko ma lol dal rek dal rek do gisal kar mbokki lu am solo lo xam lu mata baye xel la ci ni seigne touba fonke barab bi ani mbaye xel da deug Touba al mahrusa da nga deug nan harasaha allah ta'ala min kulli makruhin wa makhufin ma baye xel la mo waral magatale fi ak fujjar muy ak tiaay yombul da nga baye xel ndax da am lo xamni ni lay tek ci yoon te do len xam do len gis ni dinañ gis ñu tax do fi mëna yag yag ci tuba ci ak katcha ak katchore dedet mu ta nek ma ke ni sallim imperatif la sallim imperatif la sallim la ko allah yalla ma ke ni sallim dégager katchro fi nek ba ko def lu nakasul nakasul non marax gay leen yakal seigne sa mam du wax fek mam da am kuko dak fajj kuko dak dégager ku deful lul la nga def monsieur touba da ngay baye gi nan li lay xexexexe rek la koy genné kenn duko wax dem fenen na gëna touba aduma nak dema touba te kër bo wax ci la bok kat wana ma nek kat waye nak kacior gi mo lambo mo waral touba daf koy dégager du ma nek touba lolé am ku xol rek lima lay wax baye xel la nga gis yoon non touba ay personne bara bobu kon bokey bo fi jeme lo gëna sam rek lo gëna wormal rek lo gëna taxaw rek ma nga ko dolli ko bokki ñoo fi seen television asama di ci ma sha Allah ki imsum ya inda sabah wayal magal touba gi tay ngiron rek jëmmé wormal touba gi ñu xam ci lay wote bi amé moy lu am solo ko day ñëwaat ci sunu deuxième partie moy Seigne Bachir Touré mi nga xamni bo ba lañu and ak mom ci waxtaan am solo yo xamni fot ak solo rek wess nako ci walu ciat yalla ci walu waccay magal gi dina ci khadim fall ni khadim ngi nga tégal ma Seigne Bachir Touré rek bu jallé do ñu jotaay bi inshallah ta'ala
5: wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yalla mo len genn ci seen biir nday xamulen dara defal len dekk defal len beut yi ngeen di xolé ak xol ngir lool yep ngeen lan tax yalla defal ñu beut defal ñu ay nopp defal ñu ñuy degg defal ñu xel yi ñi xalaté lool yep ngir ñu mëna dello yalla ñukkal ngir ñu mëna xanté yalla kon li moy khayatul khalqi budé khayatul amri nak sun borom wax nako wala khad nafarakum allah bi badrin wa antum azlatun fattaqu allah la'allakum tadhkurun lolo moy kon cyant moy khayatul amri moy khayatul khalq sun borom sax mo beurel fessel ne li tax mu yoni yarante yi lol yep moy ni sante yalla kama arsalna fikum rasulan yatlu ayatina alaykum ayatina wa yusakkikum ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني كون لي تخ مو يوني يرانتي ييب موي ديلو يالا نجوكال جامبي نك كانت كيمي سانت يالا دا فا ام نيتي بونك il faut nga bolé ñetti soko cyant deug deug cyant bu ci jekk moy nga reconnaître xewlu yalla bi xewlu yalla yi ñaarel ba nga sante yalla diko tag ñettel ba nga dimbandiko xewal gogo ci lu yalla gërem kon cyant nak mi ngi bokku ci jaamu yalla yi gëna mag motax cheikhul khadim soññena ci sante yalla cheikhul khadim radiyallahu anhu warina lan moy cyant xewalak sun borom yi nga xamne waxtu wone mi ngi ñew ci yoon guddek ba jek señ bi neena kun shakiran li ni'amil jalil fa shukru babu zaid wal mamul yow nekkal di santa kon xewlu yalla mi aji mag cyant moy buntu doliko moy buntu fajuk ajo neena nagay cyant xewal gi ci jakarlo xewal gi gis ne xewal la bu joge ci yalla mi mom jami nga taxok dello yalla ñukkal ci xewal am ngir jëm yalla mi nga xamne mustadañ di joxe gën gi xewal serigne bi ne deug deug cyant ci ka xam moy nga sédé xewul gi mu joge ci sun borom waye nga jëfé cyant wi ci sa lamine jëfé ko ci sa xol ci lepp lo yalla gëreum ba ci modeste ci cyant la bokk baye ngann lo ci kaw mi ne fi ci cyant la bokk waye bokko na ci téggé cyant selal say jëf ngir jëm sun borom serigne bi ne deug deug ak cyant moy nga xamne xewul gi sun borom la joge nga diko jëmele ci la mo gërem ci lo man bokku na ci sant ngay toroxlu bokku na ci ak sant ngay salal say jëf lo man ngir jëm yalla señ bi neena cyant amna ñetti ponku ca nit ña te moy gor yalla ya amna cyant bo xamni mo fété suuf am guddig doomu am gu fété ci kaw gu kawé ga nak moy ngay jaamu yalla ngir magal ko ba digg doom moy ngay jaamu yalla ngir jëfëndigal suñu borom ndax mo la ko digal ñettal bu nak moy ngay jaamu yalla ngir bëgg tiyaba ngir bëgg aljana wala ngir bëgg mucc ci sawara kon cyant amna ñetti xet ba ci gën nak moy ngay jaamu yalla ngir magalé ko suñu borom allahu akbar motax sak cyant ah moy nga xam nak reconnaître yalla mi xewale ci anam ko toroxlo amna ñu ne ah cyant kat moy ngay tag tag wu rafet ci tudd bax bax yi ak rafetalo ki la xewale mu yalla amna ñu ne cyant moy nga delo yalla xewal gi nga gis xewal gi mu jugge ci yalla nga sam worma ta taxaw nak ci ligeyal sun borom amna ñu ne ash-shukru moy mahrifatul ajzi ani shukri man nga reconnaître na yow da nga lott ci cyant lolo ak cyant la motax ashibli da wax ni deug deug cyant nga gis aji xewale ji ta moy yalla ta baña gis xewal gi bokko na ci cyant gu ma teuk moy nga gis xewal gi mu joge ci yalla mi aji xewale cyant dafa aju ci xol ci labmin ci ciiri xol bi day xam yalla bëgg ko lamuñu di sante yalla ciir yi di top yalla bayyi fegu ci moy yalla kon cyant nak mom ci jëf la cyant ak shukru dello yalla jukkal cyant ak hamd mom ci wax la motax cyant ak shukru sun borom ne i'malu ala daawuda shukra cyant yalla ci xol ci lamuñ ci ciir nga jakarlo ak yalla mi xewale ci xewal gi nga xamne jëmmé xéewal gi sunu borom nga ci gis nga gis aji joxé ji ci ba ngay joxé ba do gis na xéewal gi ci yaw la juggé waye nga gis na xéewal gi ci yalla la juggé loolu moy cyantuk xol bu dé cyantuk lamiñ moy ngay tagge yalla ta bari di wax alhamdullilah diko kagn di feñal xéewalam gi ak terangam di waré xéewalam yi diko waxtané ndax ashukru ci loxa moy nga wuñu moy nga feñal bude cyant ak ciiri nak moy nga baña moy yalla ci xewal gele sun borom xewale nga dimbali ko ci top yalla ta bañ ko dimbali ko ci moy yalla kon bolem jëf ju bax rek ju mëna don rek ci cyant la bok kon cyant dal mi ngi nonu ba ci sax ragal yalla sax cyant la ta moy jëfë ndigali baye tare mo tax sun borom ne fattaqullah e yeen nga ragal yalla la'allakum tazkurun ndaxte yeen ngeen don say sante kat o in tazkuru yardahu lakum sun borom ko wax bu ngeen sante ma gërem leen la in shakartum la asidanukum bu ngeen sante ma dol leen bokko na ci tur yalla yi ash-shukur bokko na ci tur yalla yi ash-shakir ash-shukur ñew na ñent yoon ci al-qur'an ash-shakir ñew na ñaar yoon ci al-qur'an berne gi ñuy def mom itam ci cyant la bok motax señ bi ne li ci digënte ñaari kaf yi ta moy ginar ba ci gilem lol yep ci sante la bok kon dal cyant mi ngi nonu bokona ci yi nga xamne tam nañ ko ci bisu magal yi mbollem xetu jëf ju bax rek ci sante la bok señ bi dafa waxone na ngeen ko def ne tebaski nit ñi diko woyé tebaski waat señ bi ne bu ko kenn woyé tebaski waat day dëru bida nañ ko woyé magal ni mo xam na ngeen ko def comme tebaski nak lolo xamna luñ ci wara déggé moy kon fed la yawmu akalin wa shurbi niñ ko waxé ci tebaski ak korété bisu lekkala ak naan da ngeen koy def ngir santé ko yalla ni nga melé né ci tebaski ak lolo ak tebaski ak korité bisu lek la bisu nan la bisu berne la bisu sante yalla la motax ku ko man magal del bari lay tuddu yalla del gattu del tuwalitu del solo yere yi gën rafet ray gatti ray ginari ray nagi ray gilemi señ bi ne won na la ci digënte ñaari kaaf yi muy ginar ba ci gilem lolo bern la ta waxna la sank bernde ci sante yalla bako joxe aw ñam ci sante yalla bako ndax ben tip boy jox ko xif mu gën ta wax juni juma ñu dundale magal gi ci bari takbir ak nafila ak sarxe tuddu yalla ñaan jullu ci yont bi yaatal ci njabot gi ak domi ci lek ci naan ci solo way ni ci dimbalé ni ñak ak ni aaje wo jox ko ci ak mbokk kon yépp ci loolu la bok motax bis bi di magal ni sopp ci ku ci xir ci mbolam ni jëf ci bax ji ci jox mbokk siyar ji jégué ñaan ji sori iñaan sori bañante labal suñu xol yi ci mbolam lu ci duggu ta bokku ci fexé ba duggal mbekté ci faqiri ak miskini ak di dimbalé nit ñi suñu kemtu lay katan yépp ci la bok kon gis nga cyant ci loxo sakara mo jakarlo an ni'matu nga xam da ngay sante yalla ci sa xol contraire sante moy kufru te moy weddi xewal di ngat ko kon gis nga yonte yalla Suleyman min rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an ahmala salihan tarih yalla yalla nga may mana sante xewal gi ma xewale ak gi nga xewal sama ñaari wajur waye nga may mam ma mana jëf jëf lu bax jox dang ko gëreem kon jëf ju bax jojo ci sante la bok kon mbolem fani matal gi luñ man ci bonne success bonne action nañ ko def mbolem jëf yu bax yi nañ ko jëf lool yépp ci sante yalla la bok motax yent yalla Suleyman di ñaan boromam mu dimbaliko ba mëna sante ta jaari ci sante yalla gi delo yalla ñukkal gi ci jëf jëf ju bax ju yalla di gëreem motax sun borom wax yent bi nako balillaha fa'bud nga jaamu yalla kep wa kun minash shakirin ta nga bok ci way sante yi kon bokol ci way sante yi ta jaamo ko yalla motax yent bi dafa takko ndigalu sun borom bi ba tankam neewi ñu laaj ko coono bi mu ne afala akuna abdan sakura nah man duma nek jaam buy delo yalla jukal balillah
6: mo ne kon sen emission asbah wala inda sabah fi asbadiya tv lebre di watayu magal tuba ge tay fu tolo fuk fan ak ben ci wéru safar tolo dimanche inshallah taala bi dimanche del sere mo nek magal gi kon day melni magal ñu ngi dox di jëm dañ yaalla yewenal lepp ba kan ko ni ko bëgga jekko rek yaalla may la nga jekko ko ni ko bëgga jekko nu kawé sé ñortu té lepp ñam ñu ngërem mu Seydou Touba mi nga xamni mo ni ne ko santal le borom ci bis bi té dénga ki lérna ci bokkale ci promesse yim dégg ci bis bi boko défé yaalla dara jëgë say bakkar dara yok say xéewal way dana la ko dénga fa mu yaqdu fa ag kon ñu ngi nuyu mbolem ñu ron sifo du baye xassama de tv fi ci touba mahrous ma sha Allah taala ci watay magal touba emission bi ñu woy ande sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
7: aziru malalhina
2: le mois béni de safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

faté wo lu bari faté wo dara sax man na ko wax xana ñu gëna fétali rek suñu tant ci borom auto yi nga xamné ñoy ñew di jël ci soxna jaar yi ak mu nekk di leen indi fi ci suba te di leen dello waat di leen di sant bu baax ñu ngi sant yi parent de leen bi nga xamné ñoom ñepp ñew nañu ngir jël ci seen di doom waaw amna benen bis soxna wu mu nekk boroxaan bo xamné day daw boroxaan Touba Damguette yor ko Damguette bëggoon naa tàmbi ci liggéey bi daaw daaw la ko bëggoon ren la ko yàlla dogal tàll na bisam moo ci dugal ñi war a wàcc kaw la ak ñi war a wàcc waaw Njaareen ak ñi war a wàcc diggante bi teg ci nag di jàpp ci liggéey bi jàpp koo xam ne yóbbante bu war a jógee Touba ñëw boroxaan Damguette moo ko yëndi te borom yóbbante bi du fay yóbbante bu war a jógee boroxaan ñëw Touba Damguette moo ko yëndi ci bisam boobu te du fay kon daal ngeen mi ngi ñuy jàppale bu baax a waa léegi diplôme bi ñu doon jàng xam-xam nag ci la ñuy dugg waaw daayira Baye Dame Soral bokkoon na ci ñi nga xam ne sëñ Cheikh santoon na leen démb moom Cheikh Mamadou Moustapha 2005 ba léegi soxna Assoussam ak taxawaaye boobu boobu ba léegi moom it sëñ Moustapha Mbaye mi nga xam ne këram lañ dal muy toppatoo xale yi te yaatal lool këram daaree Mame Diarra mu ngi koy sant bu baax a baax a baax ak soxna Baye bi leen di toggal boobu ba léegi moom it wax dëgg yàlla togg yu am a am solo yu tegu ci yoon daaree Mame Diarra mi ngi koy sant ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waaw kon ñi nga xam ne ñoo jàngee daaree Mame Diarra ba mokkal te ñi ma waxoon ko léegi mooy ñu sol tontu nuróo bi ñii taxaw ñenn ñu sol lu weex ak lu wert di jox xale yi lu ñuy naan defaral leen café defaral leen ay càggri mu ngi leen di sant bu baax daayira Baye Dame Soral bi ñi ñoom Bass Dia seen taxawaay rafet na bu baax ndax diggante bi ñuy ñëw ci mbaar mi ku ne xam na ne yëf yi xat na ndax xat-xat yu métti lañ duggee ci mbaar mi ndax fekk ñu li ñu war a organisé ñu organisé ko waaye taxaw ngi ci diggante bi ba Mame Diarra mën a toog toog bu jekk ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm kon léegi diplôme yi ci la ñu dugg seen Bass bu baax la rek.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi nuyu mbolo bu baax baax di len siaré di gité ak nuyu Serigne Moustapha Bakay di ñaanal suñu borom yagal ko fi lool mu and ak wër ñi yag nepp ci ginaawam yag and ak mom li gën suñu tuba bi ñi ngi siaré bu baax baax mbolé ko fi tew ci jang alcorane ci bërepp bi di siara bu baax mbolem wa xaliya tawfiq jital sey Abdul Qadir Lo ñun ñoo fi tew tawal fi mbolo mepp sante bu baax liggey bi nga xamne Serigne Touba bo lañ ci ñu am ci tawfiq lool and ko Serigne Moustapha Mbacke nga xamne moy khalifa Serigne bi ñun ñi ngi bawo ja khaliyat Touba Tawfiq Bousso njital serigne Abdul Qadir Lo ñi ngi fi ñew ci ay 8 heures yoyu fasiyene fi jeffe digalel serigne Moustapha Ali khaliyat Tawfiq Bousso nak buñ ko waxe amuna mbollem serigne daara ñi ngi tollu ci daanaka lu wessu juroom ñaar fukki daara yep ñi ngi ci xaliya tawfiq bousa mbolem ndigal du serigne Moustapha yëkëti and nañ ko ñun yëp def bénu say and ko ñi nga xamé ñoo jité liggéey bi
2: defé ko batul buduri bani ndiyay xaysun sagoli
1: ci walu liggéey bi walum jang alcorane walum jang xosté lu mën di doon rek defa nañ ko niko suñu bëgge tay ji nak moy bis bi nga xamé ñoom mo lañ fa roon téw fa seené fi jang ay alcorane ay kamil da na manana daar yépp ak suñu daar yépp yabal nañ seeni donga and ak ñoom taxaw leen ba mbolem luñ fa wara jang ci kamil ñu jang ko comme niko suñu bëgge kon ñi ngi sant bu baax di ñaan suñu borom defal ñu ci ak tawfiq ñu dajete ngeureumal serigne bi suñu borom defal ñu ci ay ak ñeegal bu sax dak ak ngeureumal serigne touba ñi ngi sant mbollem ñi nga xamé ne and nañ ko ak ñom ñi nga xamé ñi ngi jugge ci yenen dara te ñu bokku bisub tay bi ñi ngi leen ci sant bu baax baax di leen ci gëreum di ñaan suñu borom bool ñuko nangul lepp suñ borom may ñu ak tawfiq bañu ak ci bisub magal gi ñu défé ko comme niko suñ bëggé barke Serigne Touba sant nañ ñi nga xamé ñom lu ci fekk Serigne Modou Khabbal mi nga xamé mo lu Serigne bi jital ci liggéey bi niko suñ bëggé lepp ñu ko xey défé mbolem digal lo xamné Serigne bi joxé nako rek jaaré ko ci mom défé nako nim ko wara défé lu ki na rek ko wara jot ci ndigal la rek fex na ba nga jot ci ndigal la nga defé ko ni nga xamné mo la ko suñu bëggé momit ñing koy sant bu baaxa baax diko gëreum di ñaanu suñu borom may ko fa nu guddul lool mu and mu yagg top ci ginaaw Serigne Moustapha and ñu and liggéey bi suñu borom defal ñu ci ay gëreum yar ci barke Serigne Touba jërëjëf ñi ngi sant bu baax tay gëreum jërëjëf
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jëlit mbokk talba ñeen ni kenn ku ne so sant di leen ziaré baaxa baax futuwa ma nek rew ak bitum rew di ñaanal cheikh mohammed al muntakhal basir mu yagg fi lol ta and ak wer bi ñaanal baax bepp julit fuñu mëna nek ñi ñaan suma defal lan tawfik barkep señ touba di ziar baax cheikh abdou samad mi nga xane moy borom télé bi assamade tv di jambar lol ci yon di liggéey liggéey am solo lepp lu yok yon rek ma nga ca diko jema xam diko jema gess diko jema woné yalla ko suma ro katlu ak borom julit barke alquran tay nak ñi ngi fi ci mbarum señ fallu tu fukelo fano safar bas bi buñu kër señ fallu di jëfëndigal li nga xamne cheikh mohamoudou muntaha joxé nako beur safar tambare ak legui xale bi nga xamne mo fi nek tay nak di tawfex ndindi sa ibrahim bay jité ko ñu and ak wa baghdad biñu señ bi joxé ndigal legui nak xaruñu batay sax ñu dogo tambal njangami waye waxtu wu nek rek dara ju ci nek xale bi botna lu gatt gatt ay daru xawata waye dara ju nek dan na jang kam dala katam ci ay kamil bañu dog ak ci bis bi fiñu toll ni tambe itam jangu nañ fi limu tok jamono ji waye comme dama guñ ci mudjantal gi mëna guñu wax limbe waye la limbu takogun fi ci waxtu yuñ toll te agaluguñ nekogun nafi ci xale tawfex ndindi inshallah taala bo wa bax la dikke itam xamna limba dana gëna yok lool lepp ñu def ko nak ngir jëfë ndigul sëriñ bi barké loku ci magal gi nga xamni bis bi nga xamni wër wi nga xamni ku bax kiko santana nga xam amul nurul mom ngir bëgg barké bis ngir jëfë ndigal ni mu nekk ndigal ñu neex nak buñu nekké ay jangal kat alquran sëriñ bi baylo wuñu samlo wuñu toglo wuñu metti mu ñu nekk lañu man té lañu wo digal ñu ja kon digal luñu sawara jëfë la kon nak liggey baangi nonu mbollem ñi gis suñu nek di jang alquranu karim ñun ñi di wax mbekti mu ci am ñom ñi ko ñom ñi ko andal mbekti mu ko raw lañ ci am ñun nak amuñu lulu señ bi bëgguñu lulu señ bi jëmu ñoo top lulu señ bi señ xol señ fess nako dal mom do nga ci nek bëgguñu bëgg lenen tamit lepp lu na wax suñu digënde señ wala ligul señ bi loolu la yalla suñu borom mussal di len day wone rek alquran suñu borom mi ko mom muy ay waxam may gi ko may señ touba jox gi ko jox adde waye sax gi ko sarax nga xam ni nit di momi alal rek mo xam dañ la ko sarax wala jox la adde wala may nako señ touba momi nako alquran suñ borom joxe nako ko nona li firna la ci wer liñ fi tarti alquranu karim ci bas bi ci digëna ngar alhamisi dal ak liñ fi jang ci kamil liñ fi jang ci qasida lol nekul lim buñ mëna tak lañ ci xamako nañ ci mëna tak rek lañ wax waye lim bi yep mëne su ko wax kon nak lol degle la dama ne dekk bi li fi nek ci alquran ak qasida ak borom xam xam ko wone la bax do nga ñor boko do wone mañ day melni kon dekk bi alquran rek lañ fi jang qasida rek lañ fi jang waye xam xam rek lañ fi leral ndax señ bi ni señ dekk bi kat dafa ko señton ci daw nit ñi ak la ci xol nit ñi kon señ bi lu ci loxol nit ñi soxlaluko señ ko ci jang ak jangale señ ko ci jaamu yalla ak liggey ngir lan won aduna ak won aduna gina ak ci bir aduna kon nak lolu moy bis bi lolu moy njang mi fassene def ndigal tay ñaan itam ndigal li yalla deppok nako borom bëgg mu melna te yalla nañ ko nangul yalla nañ ko yag def at yu bari bari barke alquranu karim di ziar cheikh abdou samad bax ak wa asmad yeb ak personnel ba fay liggey yeb
4: rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزلا من غفور رحيم وقد لي ما يشهون بك لينقاد ممن بالنزير تهومنا كتاب عزيز زاب ذري لدنعنا لينقاد ممن بالنزير تهومنا كتاب عزيز زاب ذري لدنعنا يبشرني باق أناديه وحده بذكر حكيم جاء به مرسل صنع محل أومس بالفيض مع روضه حبا مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يديق التوجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كلكلي فيضا يري اللوظ والمعنى شهوري وأعوامي عدد خير طاعتني لمن بي توالي في حدا من بها يعنى توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر.

كتبت وإني شاكر لفظ الشتاء وعني محا ما ساءني الله إذا عنا كتب

lu ma tax lu ma ta bàyyixel. Bu doon toon loolu dong rek dana doy sëkk sant, ndax nit ki xanaa bu ko yàlla mayee xéwal dana bëgg xéwal gi sax ba noppi. Bu waxtu wi yaatu woon danañ ci gën a taxaw. Loolu nag bi ko sëriñ bi xamee ci leneen kon léegi cant googu dëgg la man maa ngi koy def, waaye nag su ma ko defee amaana day yem ci man rek. Ca man dama bëgg ñaari mbir. Mooy xéewal googu bañ a yem ci boog law dem ci ñoom. Xéewal gi nag xéewal gi sax ba faaw sax. Te loolu moom comme ndegam xamoon na ni doomu aadama ak ni ko yàlla bindee fi ku am lu am bakkan lu nekk bis dana ñëw mu jóge fi. Te moom dafa bëgg sant gu sax ndax kon dama bëgg sant gu sax, sant goo xam day sax diiru jamono.

ngir xewal gi gëna yaatu waye tamit ngir cyant gi di man di sax ba faaw nga xamni bis bu wuyje boromam tamit du tee. Ko ok cyant li ñuy wax yoonu murid mi nga am ci kaw suuf insha allahu rabbi cyant googu day wéy di am, moo tax taalibe yi def ko muy seen yitte. Moom it mu dige ci lu bare bare bare wane ni daal mbooleem li ngeen di am ci xéewal ak man mi li ma am yépp ci yooyu la mooy ni dandoo di ko defandoo. Te xam nga jaamu yàlla jaamu yàlla yi ci nga xam ne mbooloo dañ koy defandoo dafay gën a génne gëddey jaamu yàlla gi gën a génne taaru mbooloo mi ni ñu dundee. At mu jot ci fukki fan ak juróom dunde noonu googu nag ci doxinu jamono moo tax mu mujj Touba am ci ak ràññeeku, waaye du tee feneen fu taalibe yi nekk ci biir àdduna bi tamit dañ koy dundal. Kon loolu lu ama ama am solo la ak la ci am nekk lépp nag ci ay ngëneel ak xéewal ci ci sëriñ fu xam ne maanaam mi ngi doon jëfe li ñuy wax lu ëpp solo lu nekk bu teewee da cay def yitteem yeneen yi nga xam ne xëy na yu ñoo gën a xaw a kii du ma wax ñàkk solo ndax moom du def lu ñàkk solo gii lu am solo la ñuy fexe ba muy wuy aw turam. Mooy tax maa ngi jégglu mooy tax li ci sëriñ bi bëggoon mu mën a am loolu nag firiwut ni benn bis ci at mi la nit ñiy sant déedéet firiwut loolu de. Jamono bu nekk nit ñi dañ ngëneelu ak njëgalu sunu borom ak lépp lu aju ci cant ci ay ngëneel day dem ca moom ndax sant na ba noppi digle ñu di ko sant. Ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne ku digle lu baax ku xàll gim ko xàll jaar gim ci jaar yàlla da koy fay, jaar gi ci ñeneen jaar ca waral ko yàlla da koy fay wàllam ca loola. Kon nga xam ne moom nit ki bu defee lu baax lu mel nii luy sax bu yàlla dogalee mu ñi ngi koy am at mu jot mbooleem ku sant ci topp ndigalu Serigne Touba tax wàllam ci cant googu ci tiyaaba da koy fekk foofu mu nekk ca du yàq dara nag ci tiyaabay kii sant ci tiyaabay kii sant. Loolu la sunu borom loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax. ñu defee ko noonu loolu it safaan bi noonu lay amee. Képp ku fi indi jëf ju bon def ko yàlla dana ko fay lam yelloo ci ay daan yàqal morom ja dara duñ jote dara. Kon loolu it war nañ koo xam bu baax a baax. Kon ku bëgg tiyaaba ji nga am ci cant gii da nga koy def ni nga ko war a defee. Boo ko defee neneen noo ko wërta defee da nga sonal sa bopp, yàq sa waxtu, yàq sa alal, sa coona ca doo waxee mooy loolu. Kon loolu lu ama am solo la rawatina ci jamono ji nag na nga

ci lepp lu sa borom lakk ngeureum ci sayir ak ci baadin.

0: fawdi duel maramam kusubu def na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox lan na da wax ci biram ko tagan sanko fawo jalab de dudui tado sendo setal do xam boromam lay ba ma ngi waju xam na deglu tay ray ni jiko mo xam boromam day jox hadi laaj di dimli ay dekaale em du toñte go toñ mu jegal nge boromam di may ko ko bañ di wo ko ko fañ di neexal ta ko ko so ku ni ku may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi ci xal di genee go ci toskaa jox boromam di fek go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak boromam di fek ko melni man jangul la geeri mu xeexal salba xam xam mu ak boromam di fek murid bu dof bu tilim fer ba mu foot ba mu sam tawal mu aram boromam naray kaw yaak naray biiram deppo na du deglu lu bon du digle ludul boromam do moy ngir tiir do bew ngir ndeg lu reey reey du bëgg do bañ du faale lurul baam du jaq du reet du jaaxle du fatte yonen te musula taawat lu ka uje ku du baam do ra way non du yox yox ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam ku du baam lu mi reey reey da bay fa dalli agam du yox do daw di mbar mu faalat baam du degum nodd mab kabal teti wi lo taw taw ak lu liw liw tey baram am do wa pa ta wañu jaamu yalla am do te suba mo ta mo fa ala ta ibaram am do tabjibatim do te musul dimam am do gapro be do weeru julil baram am bi yeel wen wa ko de muslafa ifat la koy wax rawna mo antar moy baram am du ñak ba tax boddu ko reel ya ko ilaaj du den ci aral lulul ci reey baram am du dox de nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reeng day mo ci er baram am do la di teju o ci de kaale en ci ay keur bu ye da am ci ay annan ba mo nek la yare
1: Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: bok ci jotaay yi nga xamne jotaay yi wajtal yu maggulu Touba gi insha Allah taala ngir ñu wacce waxtane ay tombu yu am solo wala ñu waxtane ci tombu bu am solo bo xamne def na ci mëna jariño def ci mëna jëlé ay bind yu baye bari jotaay bobu nak ñu fassiyene ko and ak borom xam xam bo xamne min nañ ko ci ëttu xam xam muy serigne fallu mbacke mom serigne ahmadou rafa'i mom cheikh mohamed fadal kon lool rek do na ci xamle ci xam xam ñu mu fassiyene and ak ñun ci tombe bu am solo bo xamne lepp serigne bi la mu fassiyene waxtaan ak ñun ci serigne touba radiyallahu anhu ak liggeel gi mu liggeel sunna ak nam ci teggo won kon lolu moy tombe bi nga xamne ci lañ fassiyene and ak serigne mahmoudou fadal mbacke kon li ñi def moy bayiko mu nuyo su ko defé ñu mëna dugg ci bi waxtaan inshallah kon serigne mahmoudou fadal bismillah
1: arrahmanir rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد الفاضل نيلي في أب نيو ديجيتال سنو نيو أكسون زيار كليفا كمور ديب شيخ محمد المنتقى دي نيان سون بروم ياغال كو في تاويرال كو ديفال كو خرباخ تي اك دوندو تي خرباخ اكو تي غوير defalaliko mbole mbok talibe yi yag top ci ginaaw mu yag ñu jité yag ñu liggéelo ta lepp and ak ngeeramul serigne bi ñuy nuyu bu baax nak suñu kilifa gi nga xamne mo taxawal liggéey bi di cheikh abdou samad diko ñaanal suñu borom deugalal ko deugalal taxawayam yok ay kemam ndax liggéey bu reere lay liggéel serigne bi du ci tayi ta du ci yokkat ngoy ñaanal suñu borom deugalal ko baax baax di nuyu mbokk yi ñuy teewlu yépp ak fuñ mëna nekk di ñaan suñu borom defal nu tawfiq ci li nga xamne mom lañ bëgg fatanante tay inshallah
0: ak ay jeer jeuf cheikh mohamed fadal ci nuyu bu mag bu sel bi kon mbokk yi niñ ko waxé ci ndortel rek ci jotaay bi nga xamne jotaayu wajal magal Touba la ci nigal ak kilifteef serigne abdou samad mbacke mom serigne chaibou yalla nako yalla deugural tombe bi biñu waxon legui tuddu ko ci njelben te moy serigne touba radiyallahu anhu legay gu mu legeyel sunna ak tasare gu ko tasare lolou nak dana teungu ci ay point dana laaj itam deug deug bañu dugg ci serigne bi ak ni mu legeyel sunna ñu xam lan moy sunna cheikh mohamed fadal buñ bëggoon xam lan moy sunna ñu dégg ko sunna ci baat bi waye sunna yi ci maana bañ mëna xam dëgg li moy sunna bismillah
1: jërëjëf waaw sunna baat bi baatu yaram la ci lakku yaram lañ ko jëlé muy arab baat la bo xamné itam day tekki lu bare bare ci ciosanul baat bi bari na ay tekki yu bari nak day tekki aw yoon day tekki luñ tamma def bari na dal ay tekki waye buñ ko waxe ci sakukaayu xam xam yi wala bok ci jotaay bu melni liñ ci jublu moy manes na jey deg mom tamit ay dug deg yu bari ba ci jitu moy des na wax sunna jublu ci liñuy jox sunna ci bopam moy jublu ci gongé ko kay gi nga xamné moy moñuy andé sunna té moy hadith lélek ñu wax alquran ak sunna jublu ci li nga xamné moñuy netali sunna té moy hadith yi lool day tekki sunna itam jëf jo xamné yunitibi sallallahu alayhi wasallam dako jëf wala mu diglé ko fofu nak amna takalé go xam dina ko yaatal wala mu wax ko ñepp di deg wala mu ñu def ko ci kanamam wala wax ko ci kanamam mu noppi ca te dégg ko dégg na ko gis ko waxu ca dara loolu day tekki sunna kon sunna dana nekk ay wax dana nekk ay jëf dana nekk wax wala jëf joo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam da koo gis wala mu dégg ko bu noppi na bàyyi noona li tax nag ma gën a yaatal ne sunna dana tekki lu yonente bi sallallahu alayhi wasalaam jëf wala mu digle ko mooy léeg-léeg mu am ay jëf yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasalaam da koy jëf wala mu koy wax wala mu tàmm koo def te duñ ko dugal ci buntub li ñuy wax sunna ci boppam ndax léeg-léeg day doon loo xam ne moom doon gim doon Mouhamad ibn Abdillah moo koy def du doon gim doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo koy def ndax am na ay bëgg-bëgg yuy dellu ci jëmmam ju tedd ja bëgg-bëgg yoo xam ne laalewut ak bataaxal bi ko suñ borom subhanahu wa taala jox niki léeg-léeg mu am lum taamoo sol am fum taamoo toog wala num taamoo tooge am bu dee ci wàllu xewlu dëgërlu mu am lum taamoo dëgërloo walis leneen wala buy dallu mu am num taamoo dalloo walis neneen loolu duñ ko wooyee sunna ci ak njëlbeen naka jekk ndax loolu mi ngi dellu ci doon gim doon moom Mouhamad ibn Abdillah laata sax yàlla di ko yónni waaye nag loolu mën naa soppiku doon sunna mooy ku dégg ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam kat daa baaxoo woon di sol wirgo sàngam dafa baaxoo woon di sol kuróor sàngam wala dafa baaxoo woon di toogee nàngam wala dafa baaxoo woon di xewloo nàngam wala di xewloo sàngam loolu nit dégg ko daan ne dama ciy roy yonente bi alayhi salatu wasalaam jëmmi roy ga ca yonente bi sallallahu alayhi wasalaam loolu mën naa tudd sunna kon su boobaa waaye def gi mu koy def rek wala wax gi mu koy wax rek taxu mu doon sunna noonu noonu kon da nga ciy dégg ne am na loo xam ne dañ koy jàppee sunna ci kaw ne moom da ko doon def nit fasiyéene ko caa roy léeg-léeg mu doon loo xam ne nag da koy def ba nopp kenn du ko sañ ci ni sharia di tëddee am na ci yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sañ na ko def te sañ julit ñëpp sañuñu ko loolu am na ci alxaan alxaan nettal nañu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa jël kenn boole ko ci waa këram lu dul ñu koy jaarale fi ñu war a jaarale ñeneen ñi ki des mooy fas ak yu mel noonu loolu def gi mu koy def du tax ñu koy jàppee sunna ndax moom moo ko moomal boppam moo ko jagoo wala ñu ne am na ñoo xam ne kat l'islam daa araamal ci ab jullit mu yor ci waa këram ñoo xam ne ëpp nañ ñeent yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko taxut ñu ne loolu sunna la ndax loolu moo ko moom kon loolu dafa dellu ci ni ma ko waxee woon sànq am na yoo xam ne day dellu ci doon gim doon Mouhamad ibn Abdillah nga xam ne nit ka moo koy def ku ko bëgg a toppandoo mën nga ko toppandoo mu doon sunna ci yow waaye am na loo xam ne moom moo ko doon def doon gim doon Mouhamad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko may kon kenn sa mënu ko caa roy niki ñaari niiral yi ma joxee léegi kon suñ fàllu buñ dugoon tënku sunna daal dañ naan loolu mooy sunna kon dana tekki aw yoon dana tekki lu bari dana tekki fi ñuy jëlee sunna si ci boppam muy hadith waaye buñ ko indee fii ñuy waxtaanee nag mooy loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko digle ko wala mu wax ko ñu dégg wala ñu def ko ci kanamam mu noppi ca ak teqal yi nga xam ne ma boole waale naa ko ci
0: kay jërëjëf Cheikh Omar Fadal ci leer yu am solo yi kon dégg nañ ne daal sunna aw yoon la yoon la boo xam ne dañ cee war a jaar yoon nag dafa am fu mu jëm te kon ku bëgg a egg ca jëmukaay ba faw nga jaar ci yoon wa dama ne aw yoon la boo xam ne yoon wuñ rëdd la yonte bi salaam jaar ci dégg dañu jaar ci bépp am nag ni nga ko waxee ci loo xam ne lu mu wax la loo xam ne lu mu jëf la lu mu digle la lu mu def ci luñ def ci kanam mu gis ko kon day mel ne loolu mooy jaar ci yoon wa léegi kon nan lañu war a maanaam jullit bi nan la war a lan moo war a nekk digganteem ba ñu ñëw ci dëgg dëgg kii bi ab jullit lan moo waral dox digganteem, lan la war a am, ban taxawaay la war a am ci sunu soos? Ndax dañ koo war a wax ne ni ko yor waa yi mu taxaw di ko xool, wala da caa war a jaar? Ndax yonte sam da caa jaarul rek, moom rek moo ci war a jaar, wala ñun ñëpp dañu war a jaar ca yoon woowu?
1: Waaw, loolu nag xam naa kon dañuy delloo ci tombob solo su sunna am ci diine ji. Mel na laaj bi noonu la dikkee. Solo si nga xam ne sunna am na ko ci diine ji mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, suñ borom subhanahu wa taala da koo wax ne ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ak galil lii ma la xam ne moom laa la yónni, soo ko defut li ma la yónni defoo ko. Ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayk min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi. Loolu kon danga ci déggee ne sunna moo nuy jàngal diine, ndax alquranul karim mooy delluwaay bi njëkk ci diine ji. Alquranul karim ni ko suñ borom subhanahu wa taala ni mu soobee yàlla mu doxalee ko noonu, alquran indiwut lépp ci ay détails ci ni yàlla di digle. Bu ma la doon jox misaal, dama naan la woor alquran digle na nañ woor, waaye ci biir alquran duñ ca fekk lan ak lan mooy dog koor.
0: Kon daal laaj bi day mel ne mooy sunna ban njariñ la am ci yoonal gi, yoonalul islam.
1: Ci yoonalul islam, ok. Ci yoon ak
0: at yi nga xam ne moom la sharia di tër.
1: Ok.
0: Léegi sunna loolu ban
1: mi ngi ma atte la ci am moom, ok, ci laa tolloon nii moom. Nga xam ne kon maa ngi tolloon ci koor. Buñ ne woor leen, xam nañ lan mooy woor ak yu mel noonu, waaye lan ak lan mooy yàq koor, lan ak lan mooy defar koor, am na ci loo xam alquran wax ko. Am na ci loo xam ne julli la, nan ak lan nañuy jullee ci boppam, amu ci alquran far benn. Maanaam da ngay tari fatiha, da ngay rukoo, da ngay sigg sujjot, amu ci alquran. Kon yoonal yenn yi ci sunna rek lañ ko mën a xamee. Foofu nag dinaa fa dugal porox ndollu ñoo xam ne dañoo bëgg a génnee sunna ci diine ji, jàpp ne alquran kese la. Waaye li saxal alquran moo saxal sunna. Balaa sax ngay wax li saxal alquran, maanaam bu fekkee mbir mi jafe-jafe nettali la, jëmmi làkk wi ngay làkk wi alquran di làkk sax ak nettali la. Ndax ba ak siin ak miim, wala alif, wala ha, wala ra, dañ naan la lii mooy ra, ndax ña xamoon ra li lañ jàppeewoon ra. Lii mooy xa, ña xamoon xa li lañ jàppeewoon xa. Ba keroog nga ba nga nangu ne lii mooy xa ba noppi, nga dellu si ne alquran ci boppam dañ laa wax ne dañ koo nettali ba mu agsi ci yow. Sunna tamit noonu la. léeg-léeg nga ne léeg-léeg ñu lay ne la alquran dafa am li ñu woowee tabatur, mooy mbooloo dañ koy jëlee ci mbooloo jëlee ci mbooloo. Loolu noonu la sunna demee. Xadis yu baree bari rawatina ci Bukhari ak Muslim yi nga xam moo gën a fës ci téere xadis yi. Xadis yu bari tamit ay mbooloo ñoo koy nettali ci mbooloo, mbooloo nettali ci mbooloo. Léeg-léeg sax mu doon xadis boo xam ne ay wax lay doon fii, nga dem ji beneen xadis boo xam ne même maanaa jëf xadis bee waxoon moom la waxaat. Nga xam ne kon day mel ne xadis moom ak alxaat ñoo bokk nuñ ci jotee, mooy dañu koo nettali. Kon léegi solo si nga xam ne moom la sunna am ci yoonal mooy benn bi ma wax nii sànq. Am na ci yoo xam ne ci alquran yàlla tudd ko, te da koo boole ci li ñu war a def. Buñ demee ci sunna mu jàngal na ko. Su ma jëlee exemple ci julli, yonente bi alayhi salatu wasalam daf ñoo wax ne ñu julli leen ni ngeen may gisee may jullee. Niñ ko gisee muy jullee, suñ koy gis muy julli, gisuñu alquran jàngal ñu noonu la ñuy jullee. Waaye yàlla moom la ko wax, moom lay waxal ne ko nii nga ak nii nga war a jullee. Mu def ko ñu gis, daan nañu def leen nii. Kon julli ak dayo bi mu am, ni mu toll ci lislaam, sunna moonu wax ni ñuy jullee. Kon benn misaal a ngi noonu. Ñaareel bi mooy yeneen atte yi nga xam ne, rawatina atte yi nga xam ne diggante nit ak nit la, te atte yooyu sax yenn saa yi mooy ëpp xutuura, maanaam mooy gën a wóoradi ci waxin ci atte yi nga xam suñu diggante yàlla la nekk. Ndax atte yi dox suñu diggante ak nit, bu fekkee dañoo amal àq suñu moroomu doomu aadama wala yu mel noonu, la cay topp nga xam doomu aadama moom bisu yomal xiyaam day soxla ay tuyaaba, tollowut ak yàlla suñu borom mi nga xam ne saa yoo ko tuubee tugg sell te ànd ak sart ya mu jëgal. Loolu ci ëpp ci xadis lañ koy fekk, maanaam ci sunna lañ koy fekk. Ci sunna tamit la ñuy fekk yonente bi alayhi salatu wasalam diñu jàngal, diñu firil alquran ci boppam. Booy jàng tafsir, mu fasir bu mën a doon balaa mu laa wax
2: li ci borom xam-xam yi wax su fekkee aaya ba muy tafsir alquran wàcc na ca wala xam nañ lu ko tax wàcc ci boppam sax ndax nangam moo tax a wàcc aaya bi dañu woowe sabab nuzul loolu ci boppam sunna moo ñu koy wax maanaam sunna moo ñuy leeral nañu suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin laalakum tadakaron exemple suratu nur lii ak lii moo ko tax wàcc loolu sax sunna moo ñu koy wax kon sunna moo ñuy jàngal yi ñu suñ borom digal te détaay wu ko am na kum yónni ci ñun nañu ne ko boo demee détaayel ma tomb bii ak tomb bi ak tomb bi kooku moo ñu koy détaayel te jàng nañ ci téere xam-xam yi nañu ne yonent yi am na ay melokaan yu mënta ñàkk ci ñoom bokk na ci melokaan yi ci gën a fes mooy li leen yàlla wax ne leen wax leen ko danañ ko wax yàlla du leen wax wax leen baa ñu wax leneen lu leen yàlla jottali loo danañ ko jottali kon jottali gi yonent bi alayhi salatu wasalam di jottali day wane ne daa am day am solo ci diine ji loolu mooy sunna gi nga xam moom la ñuy jafe mu am jëneen sunna mooy xadis ci misaal xadis mooy ñaareelu delluwaayu diine ji ndax diine ji alquran la ñuy njëkk a xool saa yu ñu bëggee xam ab atte su ci alquran waxut dara ñu door dem ci xadis kon day mel ne yoonal moom tashriya li ñuy wax tashriya mooy li ñuy wax teg ay atte moom sunna moo lu ci ëpp dayo la boo ko sañoon wax sax ni ci sunna la yaatalee alquran yaatale wu ci noonu te alquran mooy téere bu mag bi nga xam moom suñu borom subhanahu wa taala yónnee
0: yëf suñ fàllu loolu mel na leer na kon daal nga dégg ne ci atte sharia yi alquran li muy tuddul sunna la ñuy dem ngir mañoo ko leeral masalan suñ borom li muy diggañ julli dañuy julli leen waaye waxuñu ñaata rakk la ñuy julli loolu ci sunna lañ ko mën a xamee bi muy diggee jàpp itam xëy na wax na ne na ngeen raxas seen kanam raxas
2: lim na farata
0: yi lim na farata yi waaye am na ci yoo xam ne ñu bokk na ci li ñu xam ci njàpp te alquran indi wu loolu ci sunna lañ mën a dem fekk ko ci kon ak yu bëree bëri yoo xam ne daal da ngay xam ne kon sunna moom munta ñàkk ak ñu nikki munta jël alquran rek di ca attewu te du dellu ci sunna ngir li suñ borom di digle ak li yàlla di tere faw muy dellu ci alquran kon suñ fa yaakaar naa laaj boobu leer na kon xam nañ sunna mooy lan xam nañ ban wàccuwaay la sunna am ci l'islam ak ci jëfini kooku ci atte yi nga xam ne moom ci digle yi suñ borom di digle ak atte yi nga xam ne moom la suñ borom di li muy tare kon yaakaar naa tomb boobu sëñ Fallu leer na xam nañ sunna mooy lan xam nañ itam naka lañ ko mën a jëriñoo xam ne itam ban wàccuwaay lañ ci war a am kon day mel ne dañuy jàll ci beneen point bi nag mooy ci dànk muy li tax a jóg waxtaan bi ginnaaw bi ñu xamee sunna ak wàccuwaay bi ki nga xam ne mooy Cheikh Khadim radiallahu anhu nga xam ne moom léppam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la fii yonte bi sallam tegoon tànkam la teg tànkam mosu ko wàcc benn yoon kon bu ñuy wax sunna ka ko gën a topp yaakaar naa sëriñ bi la kon nag dana jaadu ñu xam moom sëriñ bi radiallahu anhu ak toppam sunna wala sonn gum sonnoon ci sunna ngir di ko tasaare ak ngir itam ngir ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam mën a jaar ca yoon woowu ndax koo xam ne day bokk ci ay ñaanam maa ngi sàkku ci yow ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy wattandiku di jaar ci weneen yoon waaye ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy topp soo yoon wa an utiaka bi nex jil
2: mustafa
0: sunnatil bayda
2: ya man mustafa
0: ok kon moom yaakaar naa sunna moom doy na ci misaal kon sëñ Fallu sëriñ bi radiallahu anhu ban taxawaay ak naka la doon dundee sunna moom Cheikh Khadim radiallahu anhu
2: jërëjëf waaw sëñ bi ni nga xam ne moom la dundee sunna ak dundalee ko sunna ba ci jiitu mooy da koo tàmbalee ci boppam laataa muy agsi ci murid yépp ci boppam lim njëkk a def mooy jàng xam-xam bu baax lépp luy sew-sew mu xam ko bu baax laata sax suñ borom di jëfëndiko coobareem ci xéewaleew ko xam xam yoo xam ne xamuñ ko xamu ko maanaam du lu ñuy jàng waaye xam-xam yii ñuy jàng nga xam ne ci zahir lañ koy xamee da caa xóot bu baax a baax a baax a baax. Ginnaaw bu mu ci xóotee ba noppi tamit da taxaw temm ci nit ñi xam ko maam daa taxaw temm ci nit ñi xam lim jàng moom bind ay teere bind teere yu bari yoo xam ne ci diine ji ci pas-pas bi la njëkke sax jàngale pas-pas bu dëgër ban lan mooy pas-pas lan lañ war a fas ci yàlla lan lañ war a fas ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam loolu dundal sunna la lu tax mooy yonent bi sallallahu alayhi wasalaam liggéey bi li muy rëy rëy da doon daa ñëwoon ngir nit ñi nangu nekk yàlla ko am la nit ñi nangu koo jaamu loolu moo nekkoon ab liggéeyam te kon sëñ bi ci yoon woowu la njëkk a tege ni ko noonu tamit sëñ bi ku fonkoon def sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon fi ñuy njëkk a xool ñun saa yu ñuy jëf ndax murid yu njëkk yaa njëkk la waxoon na leen boo leen amee ay bàyyi ci diine saxaaba yi la doon saxaaba yi kenn gënu leen a féeteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu xam sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga dollu ci ne boo xoolee sëñ bi lim tànn ci wax ne murid yi nañ ci jaar bi ci jiitu mooy dafa ñëw Sénégal la nekk Sénégal sori naag Madina Munawara ak Makka waaye lam ñu wax ne ñu tag leen ci seen tànk lépp boo ko seetantalee bu baax baax day delluwaat Madina Munawara alxuraan jim ñu jim gënoon fonk ñu koy jànk maam riwaaya Sénégal fii wala boog si ci murid gi ñaari riwaaya lañ gën a xam man benn wala ñaar gën jàa bari te mooy riwaayatu warsh wala riwaayatu xaaloon bu yàgg bu njëkk boog mag ñi xamoon nañ xaaloon ñaari riwaaya yooyu yëpp mi ngi jóge bu fekkee warsh mi ngi jaar ci Nafia bu dee ci xaaloon mi ngi jaar ci Nafia ñaar ñooñu ñëpp ñaari riwaaya yëpp riwaaya la yoo xam ne Madinatu Munawwara la borom dëkk loolu am na lu muy tegtale fiq maanaam ci école wala daara jim ñu gën a xirtal daara jawja kako moom ka fa Madinatu Munawwara la dëkkoon ba ci sax aqida ashariya imamul ashari Baghdad naam la dëkkoon waaye ci ay càll la wala boog ci ay yoon yi nga xam ne moom lay gën a nangu Madinatu Munawwara lay bàyyeekoo tasawuf sëñ bi tasawuf sunni la ñuy wax sa tasawuful junni imamul junayd boo wàccee tuuti Hassanul Basri nga dem ba ci saxaaba ye yu mag ye Seydina Ali nga xam ne fa la ñuy wax ne fa lay dellu moom tamit xam ngeen diggante mag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon day mel ne foofu la tàmbalee mooy maanaam li ñuy woowee idéologie tubaab mooy maanaam yow sa gis-gisu àdduna gis-gisu àdduna murid yëpp sëñ bi mi ngi ko laloon ci jëme leen ci xeeñtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaree ko ci alxuraan ja ñuy jàng muy bàyyee ko Madinatu Munawwara jaaree ko ci fiq yi ñuy jàng fiq yi ñuy bi ñuy jëfandikoo mu bàyyee ko Madinatu Munawwara jaaree ko ci tasawuf gi nga xam ne mooy suluk bi mu woote mu jugee ci saxaaba yu mag yooyu nga xam ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jëlee rawatina sax ci càll ñi nga xam ne ñoo bokk ci càll ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon tàmbalee na ko ci boppam jàngale na ko foofu nag moom sëñ bi ci boppam ku toppoon sunna la bu may jeexal dinaa détails yu bari yoo xam ne ñi bàyyiwuñ ko xel sax ci sunna sëñ bi da ko doon bàyyi xel ni mu doon doxee ni mu doon waxee ni mu doon toogee ni mu doon sax solo ci yëre yu weex wala yëre bu bees bu nekk julli gu nekk yëre bu bees ak yu mel noonu daal kon topp sunna buñ doon dugg ci mbindum sëñ bi dañ fekk ay yoonu yoon yu muy waxee ne ci tàmbali am na fu mu wax ne dama jaay sama bëgg-bëgg dama koo jaay jëndee ko mbégtem yàlla ak mbégtem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biatu muradiya bi muradillahi wa bi masarati rasulillahi noonu la ko waxee mooy maam sama jaay naa sama bëgg-bëgg yëpp def ko bëggu bu yàlla ak mbégtam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ma leeral ne bokk na ci mandarga yi tegtale ne nit dafa bëgg nit mooy nangu koo topp te sëñ bi foofu la njëkk a teg tànkam am na fu mu waxee ne dafa wax ne maa ngi jàpp ci alquran jàpp ku dul gis mooy day mel ne ku ay bëtam muuru ñu koy wombat ka koy wombat fa muy jaar rek lay jaar masikan bil kitabi maska daririn la wax daal ne maa ngi gëmm an di dox jàpp alxuraan waaye nag jàpp ci loxo bi yonente bi salaam salaam mooy maanaam kon sunna laay déggee alxuraan wa bi yadi al qaid al basir al muini noonu la ko waxee ndax yonente bi salaam salaam moom kat mooy sama tedd nga te mooy sama yëkkatikukaay te mooy sama dencukaay te moom sax laa yaakaar ne su ma jaaree ci moom dinaa mën a gindi ku ma bëgg a gindi wa huwa izzi wa rifaati wa kunuusi وبه ارتجي القياد الحروني نون لاكو واخي امنا تود نغوكو لغي بيمي سانت سوني بوروم سبحانه وتعالى تي خشيده غوغا خامني دا فا تي نجل بينو خشيده غي الخوان اي الخوان مي واخ ييب داي واني سوني بوروم مو ديغلي اك تانت بام تانت غا بام تي تانت دا تا بوله نيكو سوني بوروم دي خيوله غا ما تاي خيول غي غنا مك تخيول غوغو تا دانكا موي gindima tekma ci yoonu may xéñtu sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa juttal al yawma bi khayri minani wa qutni ila iqtifa'i sunnani non la ko waxe dané yunus bi sallallahu alayhi wasallam amna fenen fo xam day ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala def ko mu nek ko xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo nek kikoy jité moy imamam nek laqtu ku kayam nek njitam daal di ñaan ci barke bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa sa su nek suñu borom subhanahu wa ta'ala yor ay mbiri bopam ndax yoonte bobu kat da tati tekne ma ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala nga may ma mo nek ku xéñtu sunnam ci sama pass pass may xéñtu sunna ci sama pass pass diko xéñtu ci sama wax diko xéñtu ci sama jëf ta lol moy bi imami wa malja'i wa ra'isi wa bihi sarmadan tawallamuuni lan la ci tek wal tahab liqtifa'ahu bi'i'tiqadin wa maqalin kal fi'li waqta qutuni waqta alqutuni non la ko waxe da di tekne da melni man amutuma adjol bayit bi ci khasdegu yag la ko waxe khasdeg khataba ci tuba khasde tuba la bok mangi awmu ben adjo jo xamne mang koy mbi amu ben mbebe dal judul khentu la yow yunus sallallahu alaihi wasallam khentu la ci sama xol ak sama yaram laysat liya al yawma hajatun uamiluha si waqtifaika qal qafwa al qalbi wal badani lolu ni ngi waxe sank bu yag la kon ci khasde yu yag la bok ci bir xajid goga waxna ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nga nek ci sama nday jor nek ci sama ginnaw nek ci sama dig nek ci sama nday jor nek ci sama chamoy wa kun amami wa kun qalfi wa kun wasati wa fi yamini wa fi shimali ya raja'ukuni ya raja'ayakuni non la ko waxe dan yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam kan li tax ma beug malay xeyntu moy yow yaay yare kat bi nga xamne awma sik sak ne sa yuma jare ci yow ngir yaru lepp luy gang kalan kor lepp luy luma meuna yakal suma xeyntu ci sunna dina ma sori ndax yow yaay yekati nit ko xamne bo xole nit ne ko jak bo di nga xam lan mo sikki mom nga dindil koko ta lol moy limi jangale la beug wax antal murabbi alladhi la shakka yusrifuni an alhawa'iq wa at-taswif wa ad-dadani datiyatak antal muraqqi alladhi la shakka tanzuru li dahran bi nadrati tathhirin tutahhiruni kon xéñtu gim xéñtu sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam da feñ bu baaxa baax ci mindam am boko don xol doko gis lolou nak mi ngi ko tek ci dafa wax ne kep ko xamne suñ borom subhanahu wa ta'ala dako jital manam kenen ku dul mom dang ko wara top comme non manam nga xamne kon da gis ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom subhanahu wa ta'ala moko jital kon ku dul mom da nga wara top ci ginaaw lolou mom moy li yanu manana kon day xéñtu sunu yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa feñ bu baaxa baax ci mindam waye nak buñ doon wax nan la ko ligéyalé moy buñ né ligéyal sunu yunus bi sallallahu alayhi wasallam li ci jitu moy nga fexé ba sunu si ñepp jot ci dara jitu ci jangal nit ñi juñuna légui jangal nit ñi waye waxuma la jangal nit ñi sax waye da fexé ba kum jangal mu yabal la nga jangalé ji wat lolu moy manam djégo bu ñëk bimu def ci dundal sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax ci ak ndjel ben la wax ne ma ngi fasiyene yeesal diine ji nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo fi nek lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu algharra wa inni ahmadu gay bi ni wax biñ koy tumal jihad tuba biñ koy tumal jihad ak yep nanguna jihad biñ koy tumal waye ne nak jihad ji wessu wut dundal sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam dan ne sama loxo nday jor bi joxnako bor daf bor la ci sama loxo nday jor bi muy mo fassiyene joxe xam xam bo xamne kep ko xamne top nga sama mbind di nga ginde ko manam la bëgg wax ne dama jël sama nday jor bi def ko muy leral sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam yamini alayha bathu ilmin yaqudu man yulazimu qatti lilladhi kana mawduha amna feneen fu waxe ne sama ngannaay sama digënte tuba bi moy fexé ba li fi yunus bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won wala li jugge ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñoo تذييل ما ثبت للمشفعي اغنى يميني عن اذن ومنفع مانام فخي با نيوغال ليغي يونس صلى الله عليه وسلم موم لا سوبي داف كو سما غاناي بوكو نتي فيرنا جي تكتالين دا دون ياتال سنة يونس صلى الله عليه وسلم موي tubaab yi nga xam ne sax ñoo ko jàppoon ci ay xasid yi dañ cay fekk mu leen di soññu ci diine ji yonente bi saa salam. Loolu am na yonente bi saa salam fu mu waxee ne xadis la wala du xadis, waaye maanaa bi wér na mooy wax ne na ngeen loo leen dégg ci man na ngeen ko jottali lu mu gàtt-gàtt. Na ngeen ko jottali gi bàyyiwul kenn, sëñ bi yemul rek ci tubaab yi, waaye yemul rek ci murid yi nga xam nangulool nañ ko, waaye tubaab yi sax dina doon woo ci diine ji. Tuubu lahu ya dhawi at-tathlis fi ajalin wa sarihu qabla mawtin ba'dahu nadamu da cee teg li rabbikum saari'u mustaslimina ma'an bi qafwi man zuhsihat an xisbihi dhulam, mooy ngeen jaare ko ci xeeñte yonente bi salallaa sallam. Loolu ferndal la ci ne yemul rek ci woo tasaare diine ji ci biir jullit ñi, waaye da ko yóbbaale sax ba ci
0: day mel ni kon da ngay yëg ni xëñ bi xeeñtu yonente bi salallaa sallam dafa bokk ci yitteem,
2: da ko cee bokk
0: ci maanaam ci lépp.
2: Dëgg la,
0: nga xam ne kon tànk diini xaful Mustapha Mohamadi xalba ba xaalaban ñoo ci sambari
2: waaw mi ngoog. Dëgg la waaw mi ngoog. Nga xam ne kon li ma ko waxee sànq nga xam ne gis nga diini ya la wax. Am na feneen fu mu wax ne diini ya xubullahi ma xubbi alladi alqida idaqa ma, maanaam mooy yàlla ak yonente bi sa salam mooy sama diine. Waxaat na feneen ne sama loxo ndeyjoor bi dafa am bor boo xam ne lan mooy bor bi, mooy feeñal sunna yonente bi salallaa salam. Yamini alayha daynu qatin yurisu nan shafian kafani duna durrin dawi albagi xasidak midaadi wa aqlaami. Yemul foofu gis ngeen ci mawaxibu naafia muy woo mbooleem nit ñi yaa ahla barri, mooy ñi nekk ci suuf si, yaa ahla baxri, ñi nekk ci ndox mi, ruujuu li barri baxri saqaay, ñëw leen ci yonente bi salallaa alai sallam mi nga xam ne mooy géejug tab. Loolu yemu ca daan ne man li feeg maa ngeeg sama bakkan bi sunna su yonente bi salallahu alayhi wa sallam gi dinaa ko leeral ba ñëpp jot ci nadafatuhu kulli min allahwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu. Loolu noonu la ko waxee daa, waaye xam nga woote gi muy woote ci sunna ak di ci soññu nit ñi ak bëgg nit ñi topp ko terewut wax na wan na leen ne leen boo leen ko topput kat yonente bi salallahu alayhi wa sallam mii boo leen ko topput bay boo ngeen xam ne seen yaram araamal na àjjana. Xam nga dañ na diw sàngam sama yaram araamal na sa waaye moom ku nanguwut a topp njubug yonente bi salallahu alayhi wa sallam bay boo nga xam seeram araawal na àjjana. Képp koo xam ne nanguwoo soobu ci yoonam wii la koy xaar mooy ay jafe-jafe yu metti ak sa warasu tàng. Xaraamun ala man hudaahu aba duxulu jinaanin daxilan turiix wa man lam yarij nahjahu yuntadar bi gullin thaqilin wa naarin lafuux. Maanaam nga xam ne kon yemul rek ci tasaare sunna si ak yaatal sunna si, waaye da cee boole waale sax ñàkk topp sunna ak ñàkk dund sunna li muy wàññi. Wax naa sànq bayit bi mu doon wax sànq la tadiilu ma thabata lil mushafaci ak naa yamini an adan wa midfaci. Loolu mooy taxaw gi mu taxaw temm ci tasaare diine yi lislaam, waaye dafa bokk ci sunna itam liggéeyal sunna mooy wane yonente bi salallahu alayhi wa sallam, wane yonente bi saa sallam ci baax gi, wane yonente bi saa sallam ci doon gi mu doon royu kaay. Loolu ci xeetu liggéeyal sunna la bokk, te sëñ bi loolu kenn féetewu ko ci kaw. Maanaam wane daraja yonente bi salallahu alayhi wa sallam boo jàngee ñi ci des ni ñuy waxee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak moom da ngay gis ne wuute na lool. Foofu la ma fay wax rek mooy nañ gëstuwaat bu baax, settantalaat bu baax xasida yi ñuy faral di jàng. Sëñ bi nitug yàlla la, du defantu. Maanaam naam dina tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak yu bari, waaye manees naa jaaraale ci settantal tagg yooyu muy tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngir jubloo dégg ko moom, dégg sëñ bi ci ne dañoo bëgg a wanaale kat daraja yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Ñun murid yi fi ñu teg sëñ bi ak fi mu teg yonente bi salallahu alayhi wa sallam lañ cay déggee mooy ah kii kat darajam rëy na. Xam ne darajam rëy na dina tax nga gën koo def royukaay, te ku ko def royukaay mooy nga topp sunnaam. Ndax am na fu muy waxee ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam kat mooy sama làmmiñ, maanaam su may tudd yàlla moom laay wax, moom laay tudd, mooy sama mbégte, moom laay wettalikoo, te mooy sama leeru xol, mooy sama reelu xol di leeruk samay cër, te mooy sama noflaay. Muhammadun dicruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa adaai wa rahati. Fexeen wax na ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam léppam leer la. Fii mooy wane daraja yonente bi salallahu alayhi wa sallam léppam leer la. Barabam ba leer la, xelam ma barabam ba leer la, xelam ma géej la, lim jox mindeef yi ci ay laabire mindeef yépp mën nañ cee jariñu. Nuurun dharihatuhu baxrun qarihatuhu ammat nasihatuhu kulla albariyaati. Noonu la ko waxee. Maam nga xam ne li ma wax nii nga xam ne da cee jubloo tag yonente bi salallahu alayhi wa sallam, waaye ñun dañ cee war a dégg ne kii kat daraja ju rëy la yor. Daraja jooju tag gogou wone jikko yoni bi sallallahu alayhi wasallam jima wax sank dana tax ñu gëna bayyi xel yoni bi sallallahu alayhi wasallam amna fo xam da koy tag diko wax ne ko yow de yaay ki ëpp kersi ci nit ñi yaay borom kersa gi yow yaay denchu kay yop ku ñak yow yaay ki nga xamne sa yu ak tita nga ñewé nga dindiko nga jël ko fi ya dhal muruati ya kanzal faqiri wa ya man yadhhabu adh-dhu'ra amman riha dha shajani amna fenen fu waxe gun mufaqiri jabru kasiri sayitu haqiri baghi wiqa'i manam nga xamne ku ñak moy nek sa denchu kay ak yu mel non lolu wanene nak tamit yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne dañu wara xéñtu sunnam lutax ñu wara xéñtu sunnam da ca bokku suñ borom mo label ak biram ba lepp lum ñuy wax suñ ñariñ la lepp lum ñuy téré suñ lor la ndax yalla mo label ak biram ba dara neeku ci luy tak ni nga wax ne wa huwa alladhi tahhara al-mawla sarirahu fal-qalbu minhu li-amri llahi tu'arani atté tek ne ki may tag ni kat bo doon xol jikko yi ñuy taggé ñu tabé ni bokku ci ak ñom dara ndax mom geej la waye yemu ci nek geej kesse waye da geej gi da ca bokku da ca bolé geej gu talal ay loxom la madahtul jawad al-badhil al-bahra muzbidan non lako waxé wa min judihi 'ilmun wa amnun wa asjad manam nga xamné nimi tagge yoni bi sallallahu alayhi wasallam da ngay nima ko waxe sank buñuy jang xej day xeyna nexna waye setantal nimi tagge yoni bi sallallahu alayhi wasallam da ci bok wané gog muy wané yoni bi sallallahu alayhi wasallam da ko neex ba da ca dem di ci sante suñu borom subhanahu wa ta'ala shukuri li rabbi bimtadahi muhammadan alayhi salam allah ma dama yahmad manam nga xamné man ci sante yoni bi sallallahu alayhi wasallam kon tag gi mi tagge yoni bi sallallahu alayhi wasallam bari na luñ ci mëna déggé ci daraja joy yoni sallallahu alayhi wasallam am ba tax ñu mën ko xemem ngir mëna top sunnam sunna soos nga xam mom la moy sunna yoni sallallahu alayhi wasallam lool nak nima ko waxé légui da bokku ci xidma señ bi ci bopam manam xidma gi mi xidma yoni sallallahu alayhi wasallam da ca bokku wané yoni sallallahu alayhi wasallam ta wané nit ki nak dara jétu wu ci nga tag ko fofu gis nga amna fu mu waxé né suñu borom subhanahu wa ta'ala may yi nga may yonentou sallallahu alayhi wasallam nima ko waxé won sank ñu déggé ci né kon yonentou sallallahu alayhi wasallam ku bari ay may la yalla nga ko dolli lim am ci ab rafata yalla nga ko dolli lahu qudnawalan fa'iqan fi nawalihi wazidhu jamalan ra'iqan fi jamalihi yonentou sallallahu alayhi wasallam mi ma len di wax kat mom moy ki nga xamné mom la yalla jital naka jek mom mo dajé ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ta mom kessé mo fi jégué yalla su féké jégué yalla amna moy lahu sabqu wat taqdim wal qurb wal liqa واللقاء ويخزي دواما منحاني بلا فضل دان يونتي صلى الله عليه وسلم بو فكون بو فكيه كون وار خينتو لا جيكوي ما جارنا خينتو واي ميم جيم جي رك بودي ياو ابر كو رافيت ولا كو امل كان سانغام مولا تاخو جوك يونتي صلى الله عليه وسلم تي كو جارا خينتو لا تي بيت غوغ نخ وجه النبي ذل عتايا الافيد اخجل شمشا مخجلا بدر يدي مانام غاتيلنا كانامم غو ليرغا غاتيلنا اب جنت gatchal na tam wéru nek ci fuk fan ngent moy badr fi bayri mi waji wax ni señ bi mi ngi ci djublu wax ne bu fekke da nga gis ne dafa am ñeneen ñu melna yunus sallallahu alayhi wasallam man es nako deg waye bu fekke da nga bëgg wax leraayu ay bidiw wala ay wèr bay wo nga xamne leraayu bidiw yoyu mi ngi joge ci jant bi bijahi man haythuma sadatu qarabahu shamshun tuqaribuha fi sahbi aqmaru dane wala nga ne man kat dama gis ne wer wi amna ak leer waye nak bebu nga xamne leer ak wer wi bala ñu ko tuddu lay fek jant bi neeku fi lil badri nurun azim yustanaru bihi lakin idha lam yakun lis shamsi idhharu da ci tek ne manesna ciow gudday bant waye xana bu ñuy ciow gudday bant day fek garab ga ci bopam neeku fa lil qasbi thulun lada aynin lahu nadarat lakin idha hawluhu lam tanbut ashjaru abten wala beutub ndokh man na am ndokh bu bari man mes man nan waye bo don tekkale beutub ndokh bobu ak geejgi da nga nan tok la ci geejgi lil yakunu lil bi'ri ma'un taba mashrabuhu lakinahu min qadij al bahri aqtaru kon dem na sax ba japp ne tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam da bok ci jamu yalla man nga xamne kon mangi balegi ci nimi wone yunus bi sallallahu alayhi wasallam madihuka ya khair al baraya ibadatun ينال به الفوز فوزا الذي دام يمدح موي كلو كو صح داك ديلا داك ديلا ديلا تاغ داي ام سا شو نيك داي داي سوني بروم سبحانه وتعالى داكاي داكاي دافال اك تخي داني موتاخ نك من داماكو فاسيني جوخ ادي ياي تاغ djublu ci nafila manam djublu ci doxal sunna sunna bi sallallahu alayhi wa sallam lahu alayya hadaya ash-sha'ri nafilatan liwajhi rabbi bi hubbin qad bal al-kabda li nga xamne señ bi tag mi tag yunus sallallahu alayhi wa sallam yep da ci djublu wone yunus sallallahu alayhi wa sallam da ci djublu xéñtu sunna moy amna fu mi waxé né ki may waja tag ni naka la koy taggé wala naka lako am mindeef di taggé ta fek nak kiko sak tag nako ci alquran manam bi fa kayfa yamdahu qalqun wa qaliquhu ajram tidahan lahu fi muhkam as-suwar lolou tektal la ci kon nimi tagge yunus sallallahu alaihi wasallam kon ma ngi wax ci taggil nga ñew ci benen sunna go xamne suñu bi da ko fessel ci am mindam wala bok wan soñu ci nit ñi moy nimi julle ci yunus sallallahu alaihi wasallam julli ci yunus sallallahu alaihi wasallam alquran mo ñu ko digal yunus sallallahu alaihi wasallam neena ki gëna nay ci nit ñi moy ki nga xamne dañ ma tuddu ci kanamam te julli wu ci man ana mo kon man nga wax ni ki deba ki gëna tabé ci ci nit ñi moy Seyd Touba ci ndax nim jullé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom wa mo dox jullé ci yoonte bi bu lay nga wax ndax dafa wax né dama xaj ajmi ñaari xaj benn dama julli xaj bi dama koy julli benen xaj ma jullé salatu sita bima dhi sita taati batta ma tisai moy xentu gi ma tisai
0: moy an mi yep dal
2: dako xaj
0: ma desulu ci dara lepp yoonte son la ko
2: jox liko tambalé muharram ci wër wi ñu nek ba rajab moy wer yi mi tagge yunus sallallahu alaihi wasallam liko tamle rajab wala bok sha'ban ba atmi di jeex musul hajja moy wer yi mi julle yunus sallallahu alaihi wasallam moy hadiyati ila jumad athaniya min al muharram habat bi qaniya min rajab ila intihad al hajja lahu alayya salawatun hujja moy manam dako xaj ñaari xaj atmi nga xol manam qasd yi nga xamne da ci julle ci yunus sallallahu alaihi wasallam fi limna fi ay ben qasd ci misal bo jollon mafatihul bishr nga xamne epuna warna ma 374 bayit lañ koy natalé manam nga xamné ëppuna dal juroom ben témèr bayit jégena juroom ñent témèr ëppuna juroom ñett témèr bayit bok jégena ñent témèr lepp tag yoonte sallallahu alayhi wasallam lepp ci julli yoonte sallallahu alayhi wasallam lako jéglél mafatihul bishri wala taysirul ashir wala nur dareni wala jalbatul maraqib mafatihul bishr kubra mafatihul muqaddamatul kubra muqaddamatul amdah yi muqaddamatul khidma yi nga xam rek muqaddamatul khidma yi nga xam dako way ak yi nga xamne dako wessar yep rek day tektale julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam nimi julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam nonu ci bir julli gi ci bopam sax da ci wone walé dayob yunus sallallahu alayhi wasallam ndax amna fo xamne day julli ci amna ci barab yo xamne ngay gis ne day julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam bolé ko diko tag adimu thana'an 'ala al-murtaja tag sax le ndak di tag ci yunus sallallahu alayhi wasallam waye nak wa sallu 'alayhi salatan nasuh wala mun fa inni usalli 'alayhi huna ma ngi julli ci mom fim tonni bi arin wa sahbin wa kulli salih da ci tagne ilahi fasalli bighayri intaha lolu julli la khab wi top mu tag yunus sallallahu alayhi wasallam ala almustafad almuhayy as-sabih da ci tagat ilahi fasalli ala man ata moy tag julli julli na ci yunus sallallahu alayhi wasallam nopi muhibban saburan safa nga xam da ngay gis ne da koy day julli diko tag xaj deug muqaddimatul amdah da nga fekk ne yow mi nga xamne yo yunus sallallahu alayhi wasallam ya yor mu'jizat yi nga xamne mom la ñepp yoron lakal mu'jizatul ghurr ya khayr sayyidin lolu tag la khab wi top mu julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam alayka salatu llahi ya jami'a ash-shaml laqad kunta sabbaran shakuran wa nasihan yow nek nga ab muñ kat nek sant kat nek labire kat da ca tek ak julli alayka salamu llahi ya mahiyal jahl gis nga benen nga gisat ni muhammadul mukhtar la khal khamithluhu tag nako amul kenn ko melne mom alayhi salama man lahu al-amru kal hukm julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam min allah rabbil arshi abghi salatahu gis nga fi julli na ci yunus sallallahu alayhi wasallam nopi way xab bi top dako da ci tag yunus sallallahu alayhi wasallam bi taslimihi lil mustafa al muhjir al yami nga gisat fenen fo xam day wax ne yalla suñ borom mi nga xamne moko jital naka jek yalla julli ci mom julli gu toll ne mom nim ko beugé صلى عليه الذي في البحر قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار نعم نيكو يالا سوني بوم سبحان الله بغي داني يونت بي ماي واخ كات تيد غامغا ولا كيمانامغا جيغينا دايو سوني بوم ميغا خامني دال اموت كين كوم تولول يالنا صاح داك دي جولي سي موم نبينا المصطفى بانت براعته صلى عليه الذي اغنى عن القيام داغي غيس بو جانغي خاج داك ديس بو داغي غيس ام فوم تاغالي فو بري فو خامني bayit bi yep tag ak manam day bu jess bu nga xamne ñent xabu lay faal bayit bi faal doon xabu mu nek bi mu julli ci bi mu tag ko ci bi mu julli ko bi mu tag ci salli ala al mudaththir julli la khairil waral mubashshir julli la ma hal firal tag la bok ma hal firal mutahhari tag la wa alihi wa sallimi mu dal koy julli wat salli ala al muzammili julli la jalid dujal muammali tag la ha min nada lil murmali tagal ba legi wa sahbihi wa sallim mudadi salmal salli ala abd al ilah julli ngi non habibihi dhikr al ilah tagal ngi non safihi sayf al ilah tagal ngi non wa alihi wa sallim dadi salmal bari na manam bo don lim julli yi amna julli yo xamne day julli ci yunus sallallahu alaihi wasallam go xamne mom ci bopam dakoy lekkelek di ñaan di ñaanal kan di ñaanal yoonentibi sallallahu alaihi wasallam am julli go xam da ko ci ñaanal waqtub lahu salla alayhi allah fil ali wa sahbi wa ma lahu adda huruf surati an-nisa'i busharatan ta'ti bila nisa'i moy manam yalla nga julli ci mom julli limbu tolne araf yi nek ci suratul nisa surat nisa temeri ayala ak juroom ñaar fuk ak juroom ben manam nga xamne juroom waxut limbu ay waye limbu araf yi nek ci suratul nisa surat nisa warna jégué ñett isib manam ci bëggu na wañ ci akha ëppnu ko sax kon lim bu bari bo xam da ci julli andak di ñaanal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna fo xam da wax ne khuddusu kun musalliyan ala an-nabi muhammadin ma'a salamin mutnabi wa alihi wa sahbihi wa barika ya man lahu ya man bihi lasta ula khifarika salli ala al-mahi wa sallim abada ati tekne suñu borom yalla nga sax dak di téral yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla nga sax dak di ko téddal wa shar wa karriman wa sharifan wa majida manam non lay topé non la koy topé amna yo xamné day julli ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam bolé ko mom di ñaanal bopam lu mel non lay def ci xajj de muhammadu khidma nga xamné day julli dal di selmal dal di ñaanal ñaan ci barké bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin al-akram wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa zidni bi jahi ilma ma lam a'lam bari na lu mel non allahumma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin al-baligh وصلي عليه وعلى اله وصحبه واكسني بجاهي درعا من النور السابق جولي نيان سوني بروم يالا نجي جولي سي نبي صلى الله عليه وسلم ميغا خامني بوكنا سي ترامي القوي ماي كو دغر يالا نيو جوخ سي بركه بي نبي صلى الله عليه وسلم ني صح داك دي جفاي لو باخ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القوي وصلي عليه وعلى اله وصحبه وقوني على البر والتقوى بجاهي سني غيسغا نيمكو واخا وون سان كون سي ني ييب ريك مننا سي تنك ني موم سي بوبام da geustu ci xam xam fasiyene wona tasari xam xam bobu bim noppé dadi wo nit ñi ne len kay len ma jangal len ñangalam yunus sallallahu alayhi wasallam ndax yunus lolou dama ko faté waye fo la tambalé sax yunus ali sallallahu alayhi wasallam ci bobu moko wax ne ko ni ngay jangalé ak ni ngay doxalé ni soppi ko doxalé ni moy fekk muy jangalé xam xam dong mu ne ko bayil jangal xam xam bi dong ta def ni moy nako seigne mohammed lam ñum dagan waxe ci rabbi ashabaka bil himmati wa la turbihim bi darsi faqat nga xam ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax bo don wax tamit top sunna ak ligeyal sunna mëno ci genné walé fonku gi seigne touba fonku alquran manam alquran mo nuy degeural wax yunus sallallahu alayhi wasallam ndax leg leg ñu gis ci alquran ni alquran di wone yunus bi alayhi salatu wasallam nim koy tagge nim koy wane jikom walaw kunta fadhlan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik barina dal fuko alquran di tagge alquran joju non la seigne bi melone ak mom ci xentu gim don xentu sunna yunus sallallahu alaihi wasallam ak tamit saxal gim don saxal alquran lin ci bindulu ci ay kamil ken musko bindulu danan bindulu di jent defna amna nugo seigne musa ka waxe wa bawol di mol diko yott wa kadior di mol diko yott wa sam di mol diko yott muy jindi mol di ci do amna non la ko waxe beet bi amna num ko waxe dal manam nga xamne dañ koy jox ay kamil diko bindal diko jox adde way teewul muy jindi ay kamil alquran do xam lan la wara doy kamil alquran yu bari waye lolou fasiyene saxal li alquran don roy yunus bi ali sallam ci beug alquran lolou bari na lolou alquran kitab rabbi ghada kanzi wa martabati manam jël alquran mu don denchu wayam don darajam danne amna fenen fo xamne maha uyubi wa athami lako wax alquran maha uyubi wa athami wa allamani bikun a'luman saqatni saqya dhullahi manam xam xam yi ma alquran xamal joxna ma lo xamne ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko xam kitabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min alkarbi fenen ya kitab alkarim anta habibi wa qalili wa kunt qabl tabibi anta izzi wa mafkhari anta jahi anta kanzi ya fakhr kulli labibi wala barina alquran fum koy tege manam ci misal xej nak jess bima waxon sank jess bu bay yu bari la waye danaka mu jentalu jess bi yep alquran la cey tag ak tamit xuppe ci ñak fonku alquran limi jur ndax ñak fonku alquran moy tek ci ñak fonku yunus sallallahu alaihi wasallam ñak jang alquran moy ñak jox yunus sallallahu alaihi wasallam deug ci wax gi mu wax ci alquran daye bi mu am motax da ngay gis ci minde muy wax ne akrim bi dhalikal kitab fihi hudahu was-sawab sun borom subhanahu wa ta'ala ci la def ak njubam fihi al-qitab wal-jawab min rabbina dhil qidami هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه ترد داء حسنة وندم وكل شخص ألحدا ويالخان كيبوهم وانقوك جناه فيه ولم يتهدا بتوبة لا خردا تفك جيغلو وكسن بروم سبحانه وتعالى دينا داجك الكنه من ربه المنتقم لأنه وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز غدا ذا عصمة من نقم لاتيتك وهو كتابه المبين جاء به ندب الأمين جسنجا يونتبي صلى الله عليه وسلم بإذن رب العالمين هدى لحاب الأقوام توبا جسنجا في جانجا الخان juma ay touba ji amna dalé kamel ñaarim amna dalé kamel ak fu bari ci touba nga xamné da am ño xamné jang alcorane ci bopam moy mo doon sen liggéey ci li len señ bi doyal lo di doyé amna ño xamné bind alcorane mo nekkon sen liggéey ci li len señ bi doyé non la ko ma non waxé tamit ci ginnaw xeyna waxtu yi dañuy teunk non la ko waxé non ko waxé tamit señ touba ni mbeugé xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lol tamit ci liggéeyal sunna ci la bok moy ma wan nit ñi li len di jariñ wan len li len di lor ngir ñu mën koy moy to lol da fay feñ bu baaxa baax ci mbindam yalla nga bolem julit ñepp ñu doon samay xarit wa jaal jami'al muslimin turra lana akhillaa fanukfa durra suñu borom yalla ngi ñu nur ci geejju ligeyal min defi wa aghrina ya rabbana bil qidma lil muslimina abadan war rahma suñu borom yalla nga ma def may nek mbigum borom xam xam yi ci sama xam xam bi ma nek tamit nga tagatal ma ñi nga xam dañu reer suñu borom yalla nga ma def may mbigum ñi nga xam ne dañuy jang xam xam ci sama xam xam bi yalla nga len mussel ci lepp lo xamne yalla nga jaar ci man mussel len ci lepp lu len man lor ñi nga xamne ay jirim lañ te bok ci xéetu yoonte sallallahu alayhi wasallam sax yalla nga len fatelo seeni baye jaaré lako ci man mom lako waxe wal tubashshir dawil ulumi bi ilmi wa dawil jahli wal tarud li yahini wal tubashshir dawit taallumi bi ilmi wa bi ya'sim jami'ahum min luhuni wal tubashshir bi al yataama dawaman ansihim bi aba'ihim kul hini suñu borom minde fiyep yalla nga len fegal sama ay suñ borom amul mom ci bopam amul ay waye nak suñ borom yalla nga ma fegal ay mindef yep wal takfihi wal takfini adha jami'il alamin wal takfihim adaya ya rabbi amin balina kon awsil li kulli muslimin wa muslima masratan ya man kafani dhalama li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awsil busharatin lisafin mudbina mudda li kulli muhsinin wa muhsina a'la busharatin mustura mustahsana balina fuñ kay xolé bo li gëna teunk nga xamne fonku mindef yi te jaar te lolou tekki saxal fi sunna ndax saxal bëgg yoonte sallallahu alayhi wasallam la fi mu waxe na hut ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamil qalqi ya man jaddahum da ja tek ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami'al wara ya hadrin rada kon su mu don leral da dama nan ci nit ñi ci aduna bi ci kaw suuf ci wone yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ci yermande ci minde fi doomu adama yi ci jox alquran dayo ci wone alquran ci jangale alquran ci saxal fi alquran ci saxal fi sunna nit ñi mën nañu wër bataay waye duñ gis buñ gisul suñu tuba duñ gis ku melne mom ci terrain bu
0: na jeere yef serigne fallu lern xam nañ serigne bi fi mu teggoon ci sunna lolu dako wané ci ay jëfëm ci ay waxam ay wax nak da ci gëna fif bok ay mindam wayé fayal ko ci ay yëngutom ba ci sax limi jël ni nga ko waxé muy tan la gëna jigi madina lay tan lolu dafa tekki teggu gum te tankam ci kaw sunna ngir xam gum xamne ni ngi ko waxe ne mbolim aw yiw mi ngi ci top sunna waye saxam ba mi ngi top mi ngi ci nak top sunna kon señ fallu xam nañ serigne bi fan la teggoon ci kaw sunna naka la ci jaare won ci ay jëfëm ci ak cholam ci aw togiram ci bëgg lepp lo xamni sax dañ ko dañ ngi tuddu mu jégué yëne salam wala lu ko jégué ci mo xam ku bokk ak mom la ku na xamni señ bi nim na magalé xéedi shurfa yi fi la ñëw lepp bëggum yëne salam mo ko war lool kon señ fallu ginaaw biñ xamé lool señ bi nak denkané ay denkaneem yimu denk julli la wax rawatina talibi ci ñu teunk ci sunna bi nga nekkon ñu teunk ci sunna waye watandiku loñu tay bo la ñay ke muy denk gi mu denk talibi ngir ñun tam ñu xam ni serign bi ni mu teggo ci sunna non lañuy déggalé ñu jaar ci yoona lolu bind nako ci ay denkané bind itam ay tare kon serign fall liñ bëgg nga ñëw ci moy serign bi denk gi mu denk talibi ci ñu jaar ci yoon wo nga mu yoon
2: waaw waaw denkan li dafa am ñaar manam dafa am denkan lo xam da ko bind ngir xam waye dafa am lo xamné da ko def manhaj manam

كفى الله كل ما لم يحب لي براق على كل الورى.

0: ñu bàyyi ba sëriñ bi toog, ñu bàyyi ba sëriñ bi toog. bisimilah président ngi nuyoog moom, ni ñëpp yëg suuf. waaw waaw soxna am la àndal fay fay waa dëgg la al amin loo sa mbokk sëriñ Serigne Abdoussalaam loo sa mbokk Mastar Cissé jiwal jiwal Mastar Cissé ministre de l' intérieur sa mbokk moom itam ñu ñu may kilifa yi ñu nuyoo ñu may leen ñu may Serigne Moustapha mu toog ñu bokk dégloo président egsi na am cofe lool ci Touba am worma lool ci Touba ba pare teg ca tudd Serigne Bassirou ñëw ka Serigne Bassirou c' est fekk fi Serigne Moustapha Moussa Khamadou Bassir yoonu mu ñëpp ñoo ngi ñaan mbakke nga yàgg sa wér sa ngor sa jom sa liggéeyal Serigne Touba amoo ci ab Serigne Touba dexool ni nañ ma santalee yàlla li ko tàmbalee ci ginaar ba ci jileem moo tax président ñëw ànd ak membre gouvernement bi yépp ministre yépp ñëw nañu ñëpp ñëw nañu directeur yépp ñëw nañu lu ma am tey indi na ko Touba bu ko defee nag ñun ñëpp ñu ànd déglu président.
1: kon dañuy sant yàlla bu baax di sant yàlla di nuyoo nuyoo bu gën a sell di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu di jël nuyoo gi di ko teg ci loxo suñu kilifa gi tëdd gi di Serigne Moustapha yàlla na koy fi yàlla bàyyi mu yàgg lool te wër su ma ko tegee ci loxo mel na ni egg na ci loxo kilifa yépp ci biir Touba waaye tamit ci loxo njaboot ak Sénégal yépp ndax ñëpp nga fi nekkal Mbacke du tariqa du diine ñëpp nga boole njaboot ndax tànk yooyu la Serigne Touba taxawee woon te yow yaay Serigne Touba tey ci kaw suuf di fàttaliku nag ci bu ma fi mujjee tamit daanaka tànku tiis la woon ci tariqa bi yépp di fàttaliku ndem si yàlla Serigne Cheikh Saliou di ko ñaanal yàlla muy fi woon daaw ak ñun yàlla moom na ko fekkee ko kon fu mu nekk yàlla na ko yàlla xaare yërmande wëkkati ko ci arjanaam gi gën a kawe dine tànk yiñ fi ñëw tey te di tànk yoo xam ne ñu bare bare bare ci biir Sénégal waajal nañu ko ñeneen ñi egsi nañ ñeneen ñi am gàllankoor boo xalee seen xol tamit Touba nga fiy fekk te boo duggee seen xol Touba moo ci nekk ndax cant gi Serigne Touba woote ñun ñëpp ci wuyu si wuyu si ngir santale ko yàlla mi nga xamante ne biñ ko bëggee jaay doole dafa delloowaat tàllal ko loxom toroxlu ba yàlla ko mayu ko ndam ci ay nonam waaye mayu ko ndam ci ndam koo xam ne day romb jamono ndax bi loolu doon am yàgg na te mel na ne tey gii la xewe woon bu ñu xoolee rek ci njàngale mi kon li di dole ñaan delu wat ci suñu borom la ko daane li di toroxal tamit giñ ko bëggono def def leen ci jitu toroxlu mal ci suñu borom ak ci yonent bi nga xamantene mom rek la bëggo gaday gi tamit nekkon ci mom aj go xamne liggeelal ci suñu borom luñu nekk di gis te di ci xewlu tay gi kon alhamdulillah rabbil alamin dum ko bëgge won ci cyant dile ci ndokale bu baax nak da xamna ne togi no señ touba lu dis la waye nga manté ko lol mbacké ñu xam ci lu bari ci ni ngay duggalé loxo ci lu kenn yegul ci li défar ci li tabax ci li bolé ci li dalal ak ci li jamal kon dañ lay sante bu baax dila sante bu fa sante yam waye dila ñaanal yalla mu bayal suñu kanam lu yegul lol té mo and ak wër wax deug deug deug deug deug rew mi sante nañu yalla ci biñ la amé ci jamono ji ci biir rew di delu wat nak ci lima fi waxe won moy doylu la wolu la doylo la kilifa doylo sa xel ak sa xalaat te dila deglu ci li nga xamantene natu la ci man yalla tegg mako muy jité rew ci jamono ji lima ci nam rek ci liñu señ touba wo moy jaamu yalla te awale ko ci jaam te ni jamono metti metti metti yene gogol lañuy xeye mom lañuy fanane te ci lañuy dox ngir matal ko ngir askanu senegal gi yaakar gi nga xamantene tege nañ ko ci suñu kaw rew mi ci gannaaw ciobaru suñu borom mu doon lo xamantene def ci gis bopam ci lu mu doon xaar ci yaakar jappale gi gis nañu ko sant nañu lepp bu baax xam nañu ne ci ñaan nga dëkk ndax di nga njabote ñëpp waye dañ lay gëna talal loxo di la di ko sakku ci yow sen yëpp lañu bëgg amal njëriñ fo ñu yéwo fi Sénégal nekk si li nga nekké ci jafé jafé dañ koy gallo suñu loss di ci dox di ci wax di ci nasi pexé ngir mëna safara jafé jafé ak liñ ci mëna waye ci Touba gi ma ñew dafa nek nak bërepp go xamné bërepp la ci bërepp yi ndax solo suma am ndax mbolo mi fi yéwo ak ni dëkk bi di maggé dafa amul benen dëkk bu mel non ci biir Sénégal ñu xamné nak kon donte ñu ngi dawal ay programme yu bari ci biir réew mi te non lañ ko fasiyene jappé ba sénégalais bu nekk fo mën di nekk nga yegg na nguur mu ngi sa wét nga yegg na li ñëpp bokk jang ci jot sa wal waye fi jafé jafé yi nekk dañ ñoo soxal lool ba taxna mu am lo xamantene fokk ñu gungé ko moy ni dëkk bi di maggé gungé ko ci aménagement ak urbanisme manam ci dëkku way gi ñu koy organiser waye gungé ko tamit ci ni dëkk yi maggé dafa am tamit jafé jafé yu muy jur yu melni mbënd mi yu melni ndox mi ak yu melni leneen ak leneen ba tax na jël fa ay programme te am ci sante nak ci li nga xamantene jot nañ ko def te xeb ko lol muy ci walum ndox mi liñ ci namone ñu ngi ci ndax amna ñenti forage yo xamne fexé nañu ba mu nekk yo xamne ñu ngi daw muy ñet ak bo ci bolé bu daru tanzil muy ñent ci magal gi tamit ndigal gi ma jox ministre de l'assainissement et de l'hydraulique moy mu andi fi lu mu yees nu mu tuuti tuuti juróom fukki camion ngu citerne ndax ñu mën a taxaw askan wi ci ndox mi ak fépp fañ mën ta nekk. Noonu tamit lañ ko waxee ministère de l' intérieur ngir lépp lu ci kaaraange ndax fii ku fiy ñëw xam dëgg dëgg dëgg li la yëkkati ak borom dëkk bi lu mu ci namoon waroob sax andi luy loraange. Waaye doomu aadama nag day na doon doomu aadama rek, waaye lépp li ci war état bi dina ci matal liy tànkam ngir kaaraange gi mat ngir ñëpp, ba ñëpp ñëw ci jàmm, màggal ci jàmm, delluwaat ci jàmm. Ñu ngi liggéey tamit ci bassin de rétention yi, rawatina bu Daaru Rahman, bu Pouf di ak bu Gab bi nga xamante ne commencé nañu, ak exutoiru fi ndox mi di demee ci wàllu côté Ndok. Tàmbali nañ tamit di liggéey ci lépp lu wër Grand Mosquée bi. Kon lii ñu nekk di def programme bu yaatu la. Ci fan yii mujj rawatina ci semaine bi ci programme ra 15 milliards yi dinañ ko ci dugal ba mu jeex. Waaye sax ndogal ndigal gi ma jox ministre de finance mooy na baral ba programme bi war a nekk 60 milliards ci ñeenti at, ñu baral ko bañ a xaar ñeenti at ndax fii ñeenti at Touba nu muy màggee dina gën a wone xar kanam goo xam ne dañ ko war a gunge. Bu suñu yéen a matee balaa ñuy egg foofu incha allahu rabbi lii di problème inondation. Bu jeexul tamit Touba du doon luy sonal ci waa Touba. Ñaanal ñu bu baax Mbacke ndax doyloo nañu sa ñaan yi ndax ñu mën a matal yéen a googu. Bu loolu weesoo nag mooy tallalaat loxo di ko def en tant que taalibe ci kanamu sëriñam, di ko def en tant que doom ci kanam waajuram, waaye di ko def tamit en tant que njiitu réew moo xam ne xam na fi réew mu toll. Mu doy loola wóolu la si sa ñaan ndax xam sa digganteeg suñu borom ngir jàmm sax dakk dakk dakk ci biir réew mi, ngir juboo mën a am dëgg dëgg dëgg ci diggante sénégalais ak fu ñu mënti bokk, ngir naataange mën a tuuru ba sénégalais gu nekk nga yëg ko, di ñaanal ñi fi ñëw yàlla andi leen ci jàmm, delluwaat leen ci jàmm, di wax ne nguur gi ci num ko doon defee li moo nekkoon kàddu yi ma bëggoon yëkkati Mbacke. Di la sant bu baax, di la gërëm. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Tubaarkal la yal nga wax ji lool président de la république. Wax ku bëgg Touba ngi wax yal nga wax ji lool ni nga ko yare ni nga yaroo noonu nga yaree wax ji yal nga wax ji lool. Ñun ñëpp nag ñu àndandoo déglu Cheikh Modou Bachir.
2: Bismillahi rahmaani rahim. بسم الله الحمد لله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذو الرضوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الحليم من لساني يفقه قولي assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi yëkëti suñu kaddu ci ndigalul sëriñ bi cheikh mohammedul muntaha al khalifatu al-am lil muridi hafizahu allah banna li nga xamne amna ko ci liggéey l'islam to moy liggéey serigne touba am ko ci jamm yi yalla suñu bo may ko katanda bir ba lepp motaliko kaddu yi nak ñu koy jëme ci garam gi nga xamne mo fi ñew tay magge gi bashiru jumaay fay serigne bi neena mi ngi lay nuyu bu baax di la dara jàmm bu baax di dégg kàddu yi nga xam ne wax na wax nga ko te muy kàddu yi nga xam ne ba nga fi njëkkee ñëw ba nga fi dénsiwaatee moo la ko waxal ba fa àdduna sépp dégg ko ne bi ma la gisee diglu la rek xam sa tawxid boo laa fasante yow ko rek te moom ku mu fasante couleur rek du doon adduna waaye adduna ak alaxira li doon loolu doy na sëkk aw sas waaye ku dégg kàddu yi ni nga waxee dana xam ne li la sëñ bi di seeral ci ab yar li mu lay seeral ci diine li mu lay seeral ci ak njub mi ngi cëw kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp bayiwu ci kenn ndax lim nañ ko dégg ne itam li nga xam ne wax nga ko muy ay sumb yoo xam ne tàmbali nga ko ci dëkk bi tama màcc seere muy sumb yoo xam ne xam naa ne ku xam fi adduna toll ak fi jamono toll dana xam ne yitte juree ngeen ci def ba ngi mën am ndax xam naa ab liggéey waaye li ngeen fi defal bari na ko xam fi adduna toll dana xam ne def ngeen li ngeen nan ak li ngeen mënul kon nee na mi ngi lay sant ci yitte jooju nga xam ne am nga ko ndax yàlla suñu borom rek moo sotoon yéen ji nga xam nga am nga ko ci li ci kanam itam nee na dégg na ko bu baax nee na mi ngi lay ci sant li ci gërëm te la ci soññ ci yitte ji nga ci am nga fexe ba wëyal ko ba mu daj ba ni nga koy defee bu ëllëgee nga defaat ko yaakaar naa bu ñu ko def fii ak ñetti at ñeent danañ tàggoo jafe-jafe yi ñu am ndax lii ñuy def nii ren rek bu àggee dara ci wàññi lu bëree bëri kon nag sëriñ bi nee na moom lam la waxoon rek itteem fii mu toll ku ko xam te naka jekk sax da ko juwale moom mbirum adduna itteelu ko soxla si adduna itteelu ko itteem jëpp mooy dëgmal boroomam jaamu ko teg ko ci sellal ak liggéey sëriñ touba amul jéen yitte ci adduna kon nag lii itteem mooy li ko sëriñ touba bàyyil tey muy ndonoo loo xam ne nii nga ko waxee rek ku dégg fi mu nekk nag ndax sëriñ touba mësta woote ab tariixa nit ñi sax ñuy wax ab tariixatul mouridia waaye sëriñ bi mouridullahi la wax mu jëddit la mu jëddit nag du andi sariya bu bees waaye dafay yeesal moom mi nag fii mu toll tey foofu la toll dafa doon ma sëriñ touba sëriñ touba nag dafa jabooti ñëpp daana ko wax sax am na ci loo xam ne mënuñ si ko wax ci biir mbooloo waaye sëriñ changé bi laa ko dégg ci làmm yam moom kilifa gu mag ku kilifa nitu yàlla la sëriñ bi tudd ko ne moom de nitu yàlla gu mag la ndax ba may ne ci géggire dañoo jébbal ma boppam te ba ma jébbal boppam dafa ci ak ngeer dafa dagg boppam joxe kooku tey bu ñu ko waxoon kenn du ko mën a xalaat sëriñ touba teg ca ne moo tax ku bokk ci tariixa ku bokk ci mourid yi yéen mourid yi bu leen leen wax dara ndax ñëpp sama njaboot lañu ndax ñi ci ëpp seen i kilifa dénk nañ ma leen sëriñ bii nag foofu la toll mooy jabooti ñëpp kon lam la waxoon rek lépp loo def ci réew mi jàppal ne moo nga ko defal ndax réew mépp fu ci ne foofi génn ak njabootam la fay des du bëri kon loo def ci réew mi rek moo nga ko defal rawatina nak kër yi diiné yi nga xamné ñoo ngank réew mi ba Sénégal wuté réew yépp néna yit gis na ak worma ji nga am ci ñoom doole tam mu lu ci gëna soñu di nga xamné loolu lañ defal rek mel na ni fi nga ko defal ndax gis un la yata jëssale ba ci res nak moy dëkk bi nga xamné moy ndinkanam lo xamné dafa nekk ci loxom lepp lo fi def rek ndax yaakaar naa waxoon naa la ko waaye mën naa ko baamtuwaat ndax yónni na ma ci yow ay yoon mooy ñëw fuwaay lépp lu jëm ci ndox mi la wala assainissement bi wala université bi wala yitteetaal bi waaye lu ci ne it lu la ci lu ci jugee ci moom sëriñ bi yëg ne def nga ci yitte def nga ci taxawaay loolu nag mënisu ko weesu kon nag santal yàlla bu baax te xam ne fii mu toll ku seerlu xolam bu la ñaanul tam yàlla suñ borom daal la dimbale kon ñu lay sant bu baax di ko jeexale rek nag ci li nga xam ne moo la yëkkati muy màggal gii di màggal Serigne Touba nga xam ne moo ko santaane woon mooy bis bi mu fi bàyyiko woon jaayante ji ngir rëggee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam samaanee xijajan illa qalilan mu doon yan bu dis bu métti ni nga ko waxee ñu jaay ko doole waaye mu saafaraa ko nag lépp moom inni ujahidu bi ulama bi tuxa jihaad jëlul ngànnaay di jihaad di fetal waaye daa jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla ba suñ borom notal ko ay noom faye ko lii mu ko fayee waaye ba mu ko fayee lii mu ko fayee it ba mu accès la mu njëkk wax afawtu anil adai turan li wasiman nafahum li xayri samaran dasu atom daa yi wax ne mboolem niñ ma booloon ñu di ma nattu ak di ma def loo xam ne kenn mënu koo nettali ku dem ci histoire donc gis ndax du natt yu bari na bari goo xam kenn mënu ko lim waaye sëñ bi dafa ne ñëpp jëggal leen ci njaayam sax àgg na ci wax bis ne tubaab yi sax de ñiñ ma booloon ñu di ma nattu bu fekkonte ne lañ may def ak jaamu yàlla lañ ci fas kon daan leen jur njëriñ kon sëriñ bi loolu ko Antoine Lasli seerale woon rek muy seere soo xam ne commandant de cercle la boo xam ne nekkoon naag sëriñ bi diir bu yàgg ñu autorise woon ko muy dagg sàkke di heure bu ko neex léeg soloise ci guddi léeg digg bëccëg léeg guddi ginnaaw gee amutoon waxtu te du yëglu itam boo see di xool ngir bëgg xam Serigne Touba mi ci biir wala mi ci biti kenn la dafa amoon mission spéciale bu jógee ci tubaab bi biñ koy dooroo indi nag nit ñi dañuy yàkkamti résultat ndax bon ni muy mel luy xotti war mooy sëñ bi bisoon na ci taal bi loolu ñu koy bëgg a song di ko bëgg a dóor sëñ leen bàyyi leen ko ci ngeen jàpp ne dafay ñëw ngir fitnal si ma suñ borom da ko indi ngir ma leeral si sama mbir yaakaar naa bu ma jumut nekk na fa boori 15 16 17 ba 18 dafa jógee bi ñu fi bàyyikoo nag bokk na ci rapport yam def ca tàggee Serigne Touba loolu ñu ngi ci archive ñëpp gis nañ ko daa ne Serigne Touba de suñ borom bind na ko force boo xam ne bu ko yàlla bindaal la wax mu risque koo natt boo xam ne kenn xamul fu lu mu doon kenn xamul fu mu jógee daan ne itam li ma gën a yéem ci moom nag mooy xàmmiwul ak sopp ak noonu ñëpp lay teral mu ne ba ca des itam li ma daa jàng ci histoire ci diggante yonente yi ak peuple yiñ dajale yañ daje woon moom lu may fàttali ci Serigne Touba ni ko taalibe yi toppee mu ne taalibeem yi itam bëgg nañ ko bëgg goo xam ne gëm ko gëm goo xam ne lépp lu mu leen digal daañu ko def taruñ ci xalaat mu ne man nag maa ngi bind di seere ne la ma fekkiwu di xawma ko ca lañ ko doon tubaab ba tax ñu génn ko réew mi waaye at yi ma nekk moom saytu ko bu wóor maa ngi wax ne ki gën a gàttum xel wala ki gën a def injustice mooy xool si Amadou Bamba di ko xalaate ne kii ku bëgg a def déclare guerre centre mu ne nitu jàmm la daa di wax ne itam ak baxam ak magal mu ris ko nat wa jikum ju rafet nak ma ngi wax ne yonent yi nga xamni ñu gëna tedd ñepp ak borom jamono yi ak borom xam xam yag yi ñi tudd ci l'islam ak la jëk l'islam di len yëm ñene ñepp ni ñu len di yëm buñu dil soto aduna day ñé Seigne Touba ci jikko jikko yalla defal ta moy xamul asof ak ñoom daana ta ñoñe itam amu ñoon genn walu doole ji Seigne Touba am di wote guerre sainte ta amna lopp do joge ta boko won talibé dañ ci dem ba jeex lepp mu leen digi jam kon lolu moy Seigne Touba bis bi nak da waxone lepp lu am ci la ko am kon lepp lu ci way lu ko ci way def du ci lu ko ci way defal lam ci delu ndal wo dañ ci jot neew na ñaar buñu dende Seigne Sarri da naka netti al mu jot ñaar buñu dende ki diko fonku ki diko ñak fonku faaw kay di seen lam ngouti la ci res nak moy serigne bi fi mu tok comme ni mako waxe rek ñepp xamne teul dara lu digge borom ndax seigne bi dafa wax na Seigne Touba bi mi liggé rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bokkon ci lam fagwale moy khutba di dootu gennati ak jobotam mune lol nak maqam bu kawé la ndax neena serigne bi ma xamé ne amul kenn amul ñaar dafa dajale mbolé lu am def ko ci gal def ko ci waxande wi nak mu def ci kanar jël chef ji tek ko ci loxal ci mom kin mën tag ci gal ga te jaaro ci ki mak waye momi tam señut kenn diko ci la dertu jox ko na seen alibay jena mu ne ko barab bo wena bala fa kenn teew kenn tok suñu doom dañ la pc bindé fi ñeena ba nga ëppulen doole ñu dor la fatek ñeena bu la pc ëppulen doole mo motti da doole la ba nga ëppulen doole ba mo leen wat mi dor la fatek mu ne booba nak ka fay tok mbolem yiwu yalla way wacc ci mom lay ñëkke mu jëcë ba do sekk li jëf do tassaro ci bindé fi waye nak luy bala akum natu luy wacc ci mom lay ñëkke wacc mu gabbi ci ba doyal mu dor wacc ci nit ñi boba neena asmaullahi alhusna ban ci yor rek mom la suñu doom du nango kon señ bi fi fi la tok kon nañ xam li am bu baax diko jéxal rek ci len denkan do xamné Serigne Touba moko denkane won ndax da ngay yir Senegal yépp ku yir Senegal yépp nak le chef dal waxone rek ni yéré kër ni lañu yéré rew kon na nga xamné li nga wax ci civil cadre suñu bëng la ci soñu moy fexaba Senegal yépp nek ci jamm fexaba Senegal yépp juro fexaba Senegal yépp lo nuru nono ak bañ amati ci seen digënté na xaju ci rew mi ta lolu bokku na ci li ëpp doolu Sénégal moy jamm ak djubo ak déggo lolu nak yow mi nga xamné ke gëna kawé ba ci gëna sofi ñepp yalla ñi yëf lolu sa responsabilité ni nga suñu borom defal na la tawfiix nak lolu yalla mo ñaalé lako ñu lay soñ ci nga xamné lola moy yoon wi gën ta Serigne Touba waxon na né dé leen bari teggin ndax bu teggin juggé ajjane ko doon fi sawara sorko dan dere moy ñak teggin da bu juggé gatt fa ne ko doon fi baye sawara ne ko ma terre len dalal len deren moy ak togn ndax kuy togn du muccu waye kuy fayu du ñoo deren moy gisseen bop ndax ku giss sa bop yalla reer la ta ku yalla reer setan ne lay womat ta setan ku mo mat sa fam ba lay jëme dal na deelen moy waxe bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontolu bakkan ngeen feewu te feewu lu ne xaj na ja deelen moy fetal tay jaar ci ngirma ndax kuy jaar ci ngirma kuy fetal kuy nekat fuy filé mujjé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: jeuf Chamadour Bachir mo Seigne Abdou Khadir li tax ñu wax lool na pa un président talal nak Seigne bi ñaanal ko li waral magal gi goor na la lu wuji ndar re tay président ngi Touba amin Seigne Abdoulaye ka jeureuf li na santone lepp def ko Islam bay wa len ko takule rek mam cheikh cheikh abdou bar doli cheikh mbake seigne ahmad seigne fallou wallahi yak seigne bi seigne moustapha lakrab ak yak seigne bi yak seigne cheikh mi yak ngeen ak mom lol seigne bi ñaanal ko bu baax seigne cheikh mbake barki dem ci gettu ardo ñepp bëgg na limu def ci yow ñepp bëgg amin mbake na ñepp talal amin mbake nañu talal seigne baangi ñaan amin mbake ñaanal ko bu baaxa baax bu ñu duggé ci biir nak ku ñu soxla dañu lo wo
3: mu nek ñew bu am solo ñaan gi nak ma lañ koy mugo kon serigne bi ñaanal la ki nga xamne mom modi domam di leppam di talibem nga xamne mom modi president de la republique son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye wax deug yalla ñew def ngan gu am solo fi nga xamne mom modi dekk bu sel bi Touba ñew rek set ci ki nga xamne mom modi wolerem wax president wax nako delis wat na sank ci projet nga xamne mi ngi koy def ci biir réew mi bi ko yàlla joxee réew mi ba léegi jëm ci wàllu ndox jëm ci wàllu assainissement jëm ci wàllu tamit li nga xam ne moom di aménagement urbain ak habitat mu di beneen ponk bu yees boo xam ne président de la république daal dina koy indi jëmale ko nag ci dëkk bi wax na ko Touba dafa nekk dëkk boo xam ne maa ngi ko doon wax deuxième ville du Sénégal dafay yokk dafay màgg dafay yàqaliku donc baax nañu gunge ko ci fànn boobule nga xam ne moom di fànnu UN aménagement urbain ak surtout habitat social donc loolu tamit baax na ñu concevoir véritablement un schéma boo xam ne dafay gunge lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu urbanisation ci wàllu dëkk bi ba nga xam ne dafay touché li nga xam ne moom di périphérie bi ak yeneen dëkk yi nga xam ne Touba jur na leen kon kook mu ngook ñi turee mi donc wax na solo si nga xam ne visite bi am na ko ñaax na comme ni mu ko waxee woon rek lu jëm ci wàllu ndox mi waxal na ko boppam joxe na lu toll kon ci juróom fukki citerne eau nga xam ne kilifa yi nga xam ñoo fi nekk mu di sous préfet bu Ndam bi dina def sédale bi ñu rek gën a renforcer li nga xam ne moom di distribution en eau potable fii ci dëkk bi xam ngeen ne màggal gi nit ñi dañuy soxla ndox donte sa ndox mi léegi mi ngi ñëw bu baax a baax waaye am na yenn quartier yoo xam ne tamit bu fekkee ndox dafay ñëw wala mu ñëw dem camion citerne yi dinañ dugg fépp nga xam ne ñooy
4: récital du saint coran déclamation des hasida des panels des conférences des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba.
1: أعوذ بكلمات الله أتامات من شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وخفل عن ذكر الخافلين بسم الله بارك برم توبا يرجف برم توبا yeureu borom touba je def cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bokki assamadi tv ñu leen di nuyu di leen ziyara fi ci sen studio ci touba mbake di tambale nuyu yep nak ak ziyara ci al khalifatul am li tariqat al murid cheikh mohammedul muntaqa ko ñaanal sun borom mu yagal ko fi lol te wiral ko te sam ko te xaar ko di nuyu ki nga xamanteni bi tam moi le président du comité d'organisation du grand Magal de Touba de porte-parole de Cheikh Mohamed El Bachir mom Serigne Abdoul Khadir wa ñu ngi nuyu tay di ziyara kilifa ak barab bi moy Cheikh Abdou Samad Mbacke mom Cheikh Abou Madiane Cheikh Shuaib mom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di nuyu téléspectateurs yépp ñu sa ci Assamadia TV wa di nuyu auditeurs yi nga xamné ñu téwlu ci Assamadia FM ci 102.9 di ziyara mbokk talib bi yépp di bég lool ci biir wéru safar wi nga xamanteni bi sëriñ bi ma waxon né kharajtu yawma sabti shamina ashar li khidmatil muhtar fi shari safar wér wi nga xamanteni bi ci gaawu bobé ci fukki fan yi at gërom ñet ci la sëriñ bi gennoon bayyi ak njabotam gannaaw ngir liggéeyal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama waye ngir xatli ci minde fi kon ñu ngi leen di nuyu ci biir wér woowu len yo fi ci dekk mag bi ci Touba Touba rasulallah di beg lol ci dajje bi xam ngeen nak sen television Assamadia TV depuis bi wéru safa téro ba légui ni

0: té loolu am na ci ay morom yu bari bari yoo xam ne mujj gi sax dañ ko baaxoo di wor ñaari weer di ko tàllal
1: ngir bëgg rek am lu yëngu sëñ loolu nag itte jooju itte jooju itte jooju bi sëriñ bi yonent bi mu koy jox salaam salaam bi mu koy jox ndigalu woote da koo wooteloo ñoo xam ne dañoo am itte rabbi ashabaka bil himmati
0: wala turabbihim bidarsin
1: bidarsin ñi ne faxat nga xam ne nit ñi nangu na kuy jàng waaye nanguwul kuy jàng rek yem ci njàng bi daa bëgg kuy jàng di jëfe la muy jàng dafa bëgg koo xam ne day mel ni Cheikh Ibrahim ci jëf wane yoonu jëf moo tax yoon bi wax du woon yoonu wax
0: yoonu jëf la
1: yoonu jëf la
0: dëgg la dafa mel ni waxtu yi soriwul lool
1: waaw
0: sa digganteeg Seydou Saliou mbaa sa digganteeg Seydou Cheikh Saliou dafa mel ni Seydou Cheikh Saliou marqué na lool sa jamono sa àdduna sa personnalité sa tempérament jóge na fi bu yàggut ñu ngi ñaan suñu borom dolli koy leer suñu borom dolli ko ngërëm waaye dafa mel ni am na foo jaar ak moom am na impact bu mu def ci yow
1: dëgg la
0: surtout nag ci wàllu liggéey ci wàllu gis-gis ci wàllu doxalinu àdduna ak jamono yi loolu ñu mën a wax ci
1: xam nga Seydou Saliou moom lu ma am ci moom rek isbu tarixi laa koy sante
0: isan
1: ndax moo ñu toqi ba foofa ñu daan ko kuréelal
0: isan
1: man mosumaa corité sama kër mosuma faa tabaskee Seydou Saliou la ñu jàngal ndax ci kuréel un gi laa bokkoon ca baar moomee bu Seydou Mourtala jiitee ba noppi ñëw bu ñëwee ba xaside gi di jeex Seydou Saliou ne ni yenn saay Seydou Mourtala ñaan
0: isan ay jotaay
1: loola def nañ ko ba Seydou Mourtala 2004 mu jóge fi ñu wéyeeg Seydou Saliou
0: isan
1: moom it ma am taw feexu ñëw toog toog ci moom jibbulu mu ne ma nangul nañ la ko téyel nañ la ko loola aussi ba mu fi jógee ma jël sama responsabilité dem ci sañ Cheikh am baat yu ma waxanteeg moom mu nangul ma loolu day gudd ma ànd ak moom ànd koo xam ni wax dëgg li ma sol li ma mën a partagé mooy loo xam ne nit ñi dama bëgg ñu xam ko ci dimension bi mu nekkee woon Seydou Cheikh ñaari misaal rek laa lay jox ci moom mos naa di jàngi Corée du Sud 2012
0: Corée du Sud
1: waaw non 2013 la sax fin 2012 début 2013 war faa defee benn master international trade and business master 18 mois la woon ma ñëw di ko tàggu fekk ko bustaan ngay xoox mu téye ma ba ñëpp dem mu woolu ma fekk njaboot gaa ngi nii doom yi mu samp ma fa ay laaj yoo xam ni ci laa xamee ni kii fa mu ne dafa sori ndax daf ma ni gan Corée nga jëm
0: noor wala sud
1: ah déet gan Corée nga jëm ndax ñaari Corée am muy noor ak sud
0: dëgg la
1: ma ne ko Corée du Sud laa jëm mu ne ma waaw ñoom de dañoo àndoon ak américain yi moo leen tax a dem daal dama ñee nag communiste yi lañu àndaloon kon gàtt-gàtt defal na ma fa kuuru histoire ak géopolitique ma ne tekk mu laajaat ma yeneen laaj yoo xam ne tey ñii wax wàllu souveraineté nationalisme
0: war nañ ko bàyyi xel
1: war nañ ko bàyyi xel dafa ne moom foofee wan làkk ngeen fay jàngee booba xam naa ne ñun anglais lañ fay jàngee ndax man anglais googu tawfiix ji ma ci amoon mooy toog di ci traduire Seydou Saliou suñu aatu toog nii ki koy jaay tracteur yi Massey Ferguson marque boobu toog nii jóge Angleterre doon directeur commercial keroog jóge nañ fa dem xel koom minuit lañ fa jógee muy taw Seydou Saliou daf maa waxoon ni ma wax ko ni ko alam ji yaatu na mu tànn ci Afrique Afrique it yaatu mu tànn ci Sénégal Sénégal it yaatu mu tànn ci Touba nee ko ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm
0: diplomatie
1: gis nga phrase boobu ENA bi ñuy jàngalee diplomatie phrase la boo xam dañ ko war a njëkkee ci tableau bi xool ñii nga xam ne dañ leen teg ñoo xam ne ñu fekk ñoo gën a yeewu ku yàlla bind xam ci biir xam ci biti

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

0: Abdou Khadim Abdou Khadim 2 même ñi jakarlo ak seigne Modou Kara gay ñi nga xamanteni mo wara wax ci xali ya Abdou Khadim 2 bu ko defé inshallah dañ koy jox kaddu gi rek bayiko mu waxñu njang mi tay nak la démé ak bañ ci mon to jox len digël
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inna wa bañ len nuyo xiar len bax mbekté lol ci jotaay bu tedd bu sel bi nga xamné mom lañu jotaay wa tay muy jotaay alquran waye lepp ci wajtaay magal ko ngay nga xamné serigne bi dañ koy defal di ñaan lepp lu ñu fi jang ci alquran yalla nako borom bi subhanahu wa ta'ala ful dañ aw ñu ñi am mbekté lol nak yi santat yalla baax ci téwaat ci jotaay bi ñun nak ñi ngi téwal khalya touba daru khadim 2 ci ngital serigne cheikhouna bu so tumbulen jowre nam bi serigne modou karaje ni di waxal yeen ma and ko nak sama mbokk yi serigne dara yep ñi nga xamne ño bok fofu ci gox ba di jangale alquran tay yi nak ñi bok ci ñi nga xamne section bi nga xamne dañu wara téwal fi jotaay bi tay daru khadim 2 bok ci ñi and ak sun mbokk yi donga yep nak ndax yakarna bu ñu limé ci ay xayma rek ci donga liñ fi joto indi warna tollu ci téméri donga yu tek ak juroof ko yakarna suma xayma warna ëpp lool lool lepp nak li ko waral moy fonku ndigal ak yittéwo liggéey bi nga xamné sëriñ bi jox nañu ko jaaré ko ci cheikh amadou khabban mbacké mi nga xamné mo yor kilifté fu daara yi diko ñaanal mu yag fi lool ak cheikh abou fatah mbacké mi nga xamné moy jëwrinam ñun nak ñi téw fi ci téwa yu xal ya daru khadim liggéey bi nak dooro nañ ko bu yag door gi nak ca daara ya lañ ko commencé won ci njangum kamil comme niko serigne bi diglé won bari na ay lim yu jangé ca daara ja waye biñu ñëwé fi tamit so ba légui tamit bari na lim buñ fi jang xamna nak mënu ko ñoo xayma exact fi lim bi tollu ndax comme dañuy jang noppé guñ mënu ko ñoo xayma né li lañ fi lañ yamo gun yamade gun xana buñ dé ba ca kanam ba wara mëna tok inshallah dañ xam lim bi num tollu ñi mëna totalé lepp né nangabi kamil lañ fi jang waye dal ci jigal dal bari na ay kamil yu jang ci daara yi nga xamne kenn ku ne sa daara jang nga fa nangami kamil bi ñewé tamit indal nañ lim bi lepp dañu bëgg buñ noppé rek inshallah totalé lepp boole ko mu doon benn lim ñi wax tamit ci turu khaliye bi nga xamne tamit mom lañ fi indi ci jeewriñ ci cheikhouna abou sa waye ci man mi nga xamne ma top ci mom yoré liggéey bi and ko ak sama mbokk señ daara ku melni señ basirou sek mi sama wet ak mbokk señ daara yépp tok ñoom it ñi ay jambar ci liggéey bi and ak man liggéey bi tok na ci ci bu baax ba liggéey bi dañu sa bokk ngir liggéey señ bi bëgg yalla taxaway bu am solo lañ ci taxaw kon dal ñu ñaan ñi ñu def muy ñu magal bi ak ñaan ci kami ñi jang yalla ko señ bi nangu yalla ñu ko señ bi xolal yalla ñu ko señ bi defal mu ay ngeneele ko xewal barka alquran
0: ñi ñi ngi tok ak soxna ci nga xamne mo wara wax ci mbolem soxna yep turu soxna yi nga xamne ñu ay tay jang mi wa ci turu soxna ma mariam mbacke mu serigne soxna bu nga xamna dañ ko jébal cadeau gi rek mu wax ci turu soxna su nga xamne moy soxna ma mariam mbacke mi jité mbolem xalé yi bi soxna yi nga xamne yu fassantiko la ci gox yu bari bari yu ñu nekk ci bir Touba ñu ñew fi jang mi yaay bopam ñu
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما نوي بو باخ دي زياره مولوم ييب دي لين جاجه في تخاواي بي دي واخ سي كورو سخنا ما مريم بنت شيخ صاي بي ميغا خامني موي جيتالو اسماء واهل البدر دي جيجي جيغا خامني ньо بولو سي بن كورير يورا اي دارا في سي توبا دي جانغال القران سي بس بيغا خامني wote nañ ko jaglel ko jigeen ñi daara yi fassanti ko ñew fi joge ci quartier yu bari ñi ñu gi joge gédé ñi joge madiana ñi joge baghdad ñi joge sam ñi joge ndam ñi joge fenen ak fenen kureur yu bari la daara yu bari la waye ci quartier yu fassanti ko lañ joge ñew tok fi di jang alquran di jafé ndigal yi nga xamné serigne muntaha jox nako serigne modou khaban mi nga xamné mo jité daara yi tay nak jigene ay ma ngi wax ci turu sona ma mere buntu cheikh sohibu ma sha Allah fek na nak ñu jang ñaar téméré kam 231 kamel lim bi nga xamne nak jang nañ ko fi mom dajale guñ ko xamna suñ ko dajale rek mu fekk ci 231 kamil moy mu la soxna yi jang fi ci Touba bok ci kureu asmaul ahlul badr ci mbolo mi nga xamne soxna ma mare moko jite ñuy jangale ko ta alquran ñom ñep señ muntaha joxo ñu tour bobu ma sha Allah ñogi sante de geureum nak ci taxaway be japp ge lepp ñu ngi sante ñepp ñepp ñu fi tew je bayyi seen yitte bayyi seen daara jël seen auto ñoo ba fi ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di ñaan suñu borom lepp luñ fi jang rek ci ay yiwu yanaka yalla soti ci rew mi yanaka yalla soti ci Touba ñi ñaanal señ muntaha mu yag fi lor tawer ñaanal señ Modou Abban tamit mu yag fi lor tawer ñi ñaanal wa isbu tarak xey seen taxaway wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: yalla yok ko ak wer te defal ko ndam ci liggey bi diko ñaanal njabo sewul xadim gep waye diko ñaanal bokk tale bi yep bokk julit yep ñu am bekk bu baax ci taw fi

0: Alo.
1: Nga jéem a neexle neexle lu.
2: Waaw.
1: Nuyoo waaye am na waaye ay ahonsu bi lahi seetaan na ji ñoo ngi sant sëñ bi yooyu moom. Ku ñëwee na wax bisimilahi rahmaani rahim bu amee lu muy nuyoo mu nuyoo ko ci way. Lépp lañ la nii lay jàkkaarloo ak yow. Bu defee noo ngi sàkku ci mbooloo mi ginnaaw buñ leen nuyoo ziare leen dalal leen jàmm ci jataay bi jégalu leen ci déplacement bi ndax yoon wi bu nekk xam na ne tooy na dëkkuwaay yi kubaarkaal la ngeen bàyyi ko ñëw wuy si ñu ci woote bi ñu di leen jégalu. Salaamaaleykum dama am lu may kii rek

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي جليدي بوكي طالبي بوكي تيليسبكتاتور سيتان سين تلفزيون السمديا تي في نوي لين دي نوي دي لين زيار دي لين نيو في كي جمعيتو با سي كير سيغ عبد الصمد صعيب دي لين دالال جام سي جاتا يو مبك جاتا يو ييو جاتا يو خام خام دي جيتال سي نيو بوب اك زيار بي بوروم كير جي دي سيغ عبد الصمد di tek suñu nuyo ak suñu ziar ci loxom mu jalle lako ci kep ko xamni en ko digé won ni ngeen ko gisé won ci annonce bi sen télévision Assamadia TV ci wata Touba gi ken ku nek xamna ne da ko fonku ni ko bëgg ko fonku le Serigne Touba nim ko fonké won ak nim ko diglé won fasiyene ko gatandu fasiyene ko dundal ci fann yu bari nim ko don dundale ci ay jotaay xam xam den ci ay tombu yu wute ak worom xam xam yu wute ñu fi don waxtane jaar yaari serign bi ak ay mayam ak ab lig non lañ ko fasiyene amel wa tay ji ci benen facette muy jotaay bo xamne si jotaay yu xamne ngir wajal magal reñ ji nak moy deuxième édition bi ndax yaakar na ni suma joomul daw defo nañ ko fi ñu am fi nak ay gani talif yu maga mag ay bindkat ay worami xam xam ay champion ci walu talif ay kangam waye nak ñu fi sentu suñuy mak suñuy bay muy serigne bay lamine diop serigne mamour xamsa diina ak serigne bay jegal ju am nañ ci serigne fallu kan photocat ngeen mom ngeen gis ne oustaz Serigne Abou Mbake Ganar mom itam di borom xam xam di bindikat Serigne Salihou Touré mom itam di champion bok ci ki nga xamne don ki nga xamne mo mujjé jël Khalima Wourous Serigne Abdou Bakhi Bousso mom itam bok ci kangam yi nga xamne jëlon na Khalima Wourous Serigne Abdul Ahad Lo champion xel xel yi ak man mi di wax ak waye nak soppé talif yi wuy si nañ wote bi bu baakha baax ñi wuy si nañ am di len geureum di len massawu ndax dekk bi tubarkal transport bi xawna dem bek dekk bi xawna ki mané waye teewul fonk gu ngeen fonk jotaay bi ñu ngi len ci sante bu baax wuy sigi di len ziar non lañuy sento suñu kilifa suñu wayjur suñu serigne muy serigne Abdou Samad mi ngi yexsi ak mbolam ak njabotam kon dañuy serigne Fallou Kan gennaw buñ la santé ci wuy sibi ci jotaayu talif 18 safar no ngi lay nuyu di la bayyi nga nuyu ak telespectateur Assamadia TV assalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: salamullahi alaykum de moy nuyu julit moy limay nuyu Seigne Muntaha Mbake Bashirou Assalamualaikum wa alaykum ci lay nuyo Serigne Abdou Samad Mbake Souaibou nuyo Geba Fadjar Serigne Mamar Ahmadou Diongou nuyo Serigne Lamine Dame Diané ak Abdoulaye Hadlo ci sen sante ki tour Serigne Abo Ali Signan ak Abdou Netay dani safar fan wéri fan yu tégal na juroom ñet sere ne wa ahlu badar demam dakar amna fa ñaari guddem yu metti ya 7 ans la def rewi gabon ñew kilé gor gu deugar ñenenté at la ne fa gannar te ken xamul kumu ñenenté at la ne ci yenu jollof di len defar fuk ak juro mi ati ndiarem ñu don ko surveiller cheikh mi ati ndiarem ñu don ko surveiller Cheikhul Qadim modi member bi leb galan lané khalilu xamul fan ko tegge man mako jël te di ci bak ka julli won fandar bi leb galan lané khalilu xamul fan ko tegge man mako jël te di ci bak ka julli won fandar
0: man mako jël te di ci bak ka julli won fandar bi leb galen mom khalil xamul fan lañ ko yatte serigne rawati na wa mu assala afiya gep no ngi len di ziar di len beug seigne fallu kan balel nga no mbollem sunu gan yi ñu wi ci ak ñi nga xamni ci ñom lañuy neggandiku bëgg nañ bu baax di la fay nuyo kon da melni lool mom am nuyo la woon ak dalal gan yi lan nga ci tektal
1: alhamdulillah waaw qasida giñ ci tek ñu ko bënd doon bu ci 25 juillet 2026 tolok ñu defon ko ci bahru muqtadab
0: adab
1: waye ñu tanké ko ci najaytukal yawma bihamdin wasukur fil mu'minina ya waliyyu ya shakur tawakkana haqqan
0: eskay
1: waye ñu def ko ci ñaari khafiya khabu ñek ak khafiya jim la khabu ñaarelu khafiya ra'iya la
0: bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim bamba jox ko mbir yi mu acc no ngi yes lu wat andando te jox ko sunu ruh mu yob aljana tej japp nañ te dotunu ba sun tawad yi yaay kiko fajj yalla geewi andi ñu añ jar nga sante bay mbeki dat tukki be nga tukki ca geej ñepp sere mbir ya nga dat xot am nga ndam lu kenn amul mbeur mu bëgg dem na la xot li la yalla bur bi dogal nit amaat ko dootu fi xaj yow la yalla bur bi gërem tax nga diine fat taraj walu yépp yaay ci ko yor ko la bañ ñu def ko ne xaj mom nga roh yi yaan ko wax waji nangu kenn du ko nacc bamba bamba fepp la daj bamba jeri bamba ci geej xamna ñu dekk bekk kenn du xex fi ñam wu karaj musla taxna lu musati day la yet fi yow lañu xaj bo ñi nat yépp nga bay depp ne ko dal di ko tej wote wo ci ben ndimbal jom ji rek mo la ci dekk cheikh bamba raw nga ñewé ko doy kul la natte kokale toj way nga mustafa toni ton mbir yi fi lecc
2: deug na
1: raaya diina ya ko yore ya ko feug dal di ko acc fukk ak juroom ñett fan fu ñewé ci wéru safar ya na wax nu santele la yalla bur bi def ko mu far alquranu dan ko nafar lim ñu takku njang mu wër alquran lela ñam ci ber ndey doy muy gileen gina rek xar no mu tang ak mu seral ñe di jang ñe di sikkar wasi ak kafe ye ci dess jox ko gan ni ñew suñu kër miswi ak kanet ak pom nan ko boole def ci safar ma nga sante ahmaduna jël nga naaju tek ñu ci kër yalla bur bi jaajeufati billahi eway dekk sant rek kan war yegna nar bi fayna xorom yegna nar bi fayna xorom ñepp seddu ci ay ciri cer yegna nar bi fayna xorom ñepp seddu ay ciri cer and nek say wu deugar bañ di ragne keur ak keur walu wante tay dimbele ko taneti day lu ko jar lamb bamba mbeur ma julli won fandar lamb daj joxel ko serigne bamba mbeur ma julli fandar yitte jep modi safar fum tero mourid yi sawar yalna yalla tebbu nu ngem
0: amin
1: sax ci señ bi ngoy bu deugar arnu ajnu maynu la gën def ñu ñi ñu mucc ci lor arnu ajnu maynu li gën def ñu ñi ñu mucc ci lor cheikhu bamba jaajeufati li nga bind bañ du ko far cheikhu bamba jaajeufati li nga bind bañ du ko far gatte ñel na waju la moy barke dal ku duggu sa keur way nga mustafa lu ne khas man ma way la way ci safar way nga mustafa lu ne khas man ma way la way ci safar rawte rawle ma ngi ko ñaan fan wu guddu muccu te wer rawte rawle ma ngi ko ñaan fan wu guddu muccu te wer
0: ma sha Allah ilu fallu kan jafar nga fi toj serigne fallu kan toj nga fi tawarkallah ma sha Allah ci muqtada bobu nga xamne yang ko tanke ci ناجيتك اليوم بحمد وشكر الى ولي المؤمن وشكر مودون قصيده غو نيه غو خامني سي دا فا فيس ديل اك اي نيارين فيس ديل اك او كان فيس ديل اك او باك فيس ديل اك اي كرامي واي اك اي خيرنتيف اك اي رافير رافيتي واي ci namu daan def ay alquran yi mom tam seigne fallu ko ñew def ko beuyitam yi no ngi koy sante bu baax diko gëreum di sante bolem suñu gan yi nga xamne yexsi wat nañ legi ci jotaay bi bu ko defee ki ñi ci toftal rek xamna tay mom da ngeen gis ay bahru yu bari yu wute ay way yu ñu bari yu wute yeen sa fa sañ sa bi ngeen re dañu wo serigne ali signan ali salih signan momitam di borom xam xam al ustaz bayiko ba dakar jotaay bi ñor ko lol muy jangale kat di borom xam xam jeku harut jeku balaga bok ci wa talif ca kanam di ku baxa baxa bax ko rafet jikko ku am ab yar ak teggin serigne salih signan serigne ali salih signan no nga lay sante bu baax di la gëreum bu ko defé dañ lay bayyi nga tok bo ubbe fi nga wara tambale rek andatana ñu ngi sante bu baax ñi nga xam ci ñofi tew serigne gora fall mom itam bok ci delegation talif te kanam serigne fallu kan poto lampe serigne fallu kan numéro 2 serigne fallu kan gérer mom itam tew na fi serigne qadir mbake mom itam tew na fi ñu ngi ziaru baax bay serigne mbake mom itam serigne salihou fay serigne fatlu job serigne mohammed lamine bousso serigne abdul karim touré serigne habibullah silla mom sa sante yu tabaraka la neexna serigne cheikh mbake serigne basirou mbake ñoom itam tew nañ fi ñeneen ñi ci dess tamit bu soobe yalla den nañ ci ñew nok leen ni sante yeen ci yeen yi nga xamni ci tamit yeen ñi top ci Assamadia TV ak Assamadia FM di leen ziaru bu baax di leen bëgg di leen dokkel ci wëru tedd wi suñu tat benen gan bi nga xamni ci tew na serigne aliou signan nok ngi lay nuyu di la ziaru di la dala jam ci Assamadia TV way nak ci jotaay way bi asum umsiyatu siyariya
1: li tax samay gëd di ta ronkani dekk di yol ciofel gi la man ta dekku worna mam bamba li tax samay geddi ta ronkani dekk di yol ciofel gi la man ta dekku worna mam bamba li tax samay degg tur wi xel mi dadi gelem ruugi di taf taf ji way rek ka fess xol ba wallahi man shaykhuna al qadim aw masagom ngir moma xettali won ma yalla may bur ba jambar ja bindon fandar ilahuna ahadun bur yalla rek di bur buy bummi jagn bur ba jambar ja bind fandar ilahuna ahadun bur yalla rek di bur buy bummi jagn bur ba fitam wuray wa taxone masul saxi fetal tawhid la dekko balaya geju ma yomba assalamu alaykum wa rahmatullah
0: balaaye geejuma
1: yomba seigne dam no lay ziaru bu wax
0: rabbin ghafurin waaw li bahri ma yomba tubarkal waye tam nga def ko ci ba bob def ko ci bahru boba tubarkal man dal ndo yalla da ko faral de gonem yi bu am solo bu amana bobu gan qasida nga nu andil
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم
0: يا سلام
1: صبور يالا نامي سد جامم غنيل يفس داكوي بوله اك اي بان يو بان بيدي وام دي فس صبور يالا نامي داكوي بوله اك اي بان يو بان اي مايام دي فس صبور يالا نامي ييغا داكوي نوت تيغي داكوي نوت ngir muy geeju muñ gu amul tafes subur yalla namme yega jamam ca kawli kaw da koy natu ngir muy geeju muñ gu amul tafes subur yalla namme xejjulub jam ci biiri nit da koy not ci njub natal ko andar yu takku ko yoxoy dogok deggu lum deet man mudi ndam du kuy yaras nabur yalla namelam ca lay tanne ay mbeureum bakum jox mbiram dotil ko wame ngeureum durus kubur yalla jox mbotam ma jël tek ko ci wetam kukoy songu jëm suuf sanku mbarum ayam durus kubur yalla jox
2: jëm suuf sànku mbaarum ayam du rës su jantum gëneel fenke ba leeram ya gëndaloo ku koy baña gis téerey texee dim ya lay durus gisal jëmmu jañ tàbbal ci am yeer di marmaral ndeyoor ba yor kaamil ba càm mooy ba yor kurus gisal jëmmu jañ xañ jàmm ay at ci ab tukkeem rëtul jàmbatul mbindeef rotul peringam la nos lu nattoom ya ak mbambam ya tartar ngëm yem bu sayri kahbun hasan anas gisal mbeur ca biir nonam ya liggey ba am ngeureum ba nonam ya yem nos gisal kiñu boole gargu xifar ñalor da waaf xoful lu di kañ sangam bu tedd ba ngeen gi nos gisal jëmmu jañ tabal ci ab neeg bu xat ta xet ga xeñ lol di reetat naa ko say daara nan ko tas mu def alquran ngànday ba yone ba naa ko doxal ñii manuñ ci sa jëmmu tus mu def alquran ngànday ba yonen ba naa doxal te bu ragalii lor ñii manuñ ci sa jëmmu tus te jii jëmm moo jommal ca njàmbaarga ay bañam jëm ak fit la wuddee xol ba moo sell la set weles ku foñ mooy ami may làqi kaw teef yu xel dajul kañal mag ma tër góor mag mu jaaxaan cëram ya las kaw teef yu xel dajul kañal mag ma tër góor mag mu jaaxaan cëram ya las mosul tal dakki soog dal lu dundam ga lépp weex du yoo ferlu farloom gaa waral mosta sànk bis ba muy xiifa kay mar ngir boroomam di woor ba ngoon du am lum ndogo gaaya nga daa xewlu bay tabas amul ndende bul gam gamle yàllaa ko ber fële ku koy sàkkulu maas nee ko maasam du luñ fi sos so njaan kilee takku fas ndiggam amul waaju dooñoog moom ca loolee ko yàlla sas fu ngeen noon yu am xel te koy fexel ba am lii mu am fuñ ne yeneen fim ne moo fa sës donoy ngën gi mbindeef coobaree yàlla jim nu jox nu koy ñaqal ak ñuqil mu sëqal ñu mbañ yu fés ci barkeew turam nañ ñaane fuñ tollu gën ko gëm ba suñ géeju cant ak jaamu bernde du am tefes
0: tefes maasaa allah jërëjëf Serigne Aliou yu si ñaan moom itam gis ngeen ko fi mu tawil bu am maanaa boobu ci nuyoo bu fees dell boo xam ne barkaalla feesal na xol yépp tooyal na leen waaye mu andi beneen tawil boo xam ne si Serigne Aliou faaw nga toog ma laaj nga tuuti dama gis sa way wii mu am ay rus après mu amaat ay nas après mu amaat ay las loolu mooy lan ci biir
2: moom la ñuy tuddee
0: ginaasu
2: tam dafa am ak ginaasu xayru tam mooy naaqis waaw mooy jël ñaari baat yoo xam ne ñoo niroo ci seeni araf ni ñu tegaloo niñ leen maasee nuñ leen di waxee bindee te firi bi bokk waaw loolu day maanaam dafa nekk comme cax aara way daal ziina la ci chenru waaw
0: kon yaakaar naa ni am na foo waxee takk wurus kon mel na ni nasal nga sëriñ bi takk wurus sa kemtalaay kàttan yàlla la ci defal ay géeju wurus ay mañ yu kawee bég nañ bu baax a baax a baax santaat nañ la gërëm nañ la jërëjëf gis ngeen ko Serigne Aliou si ñaan moom itam nekk suñu ñaareelu taalifkat bi nga xam ne moo ñëw andil nu xaside waaye nag mu jël baxru ndaanaan muy tawil tawil dafa mel ni nag Serigne si waaykat ñu ngi bégee bu baax a baax a baax a baax a baax kon xam naa ki ci topp mooy doomu ndayam Serigne Saliou Touré sama xarit sama wëlëre ñoo ngi koy ziar bu baax moom itam di bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxawal jongante taalif boobu di am ca taalif ca kanam te final bi war a doon le 30 suma juumul le 15 safar fii nii ci Daara Kaamil mu war a ànd ak bu ñu pare ñëw gi laa leen koy fayee bu defee kon le 15 safar waa taalif ca kanam dañoo am benn finalu jongante wala tëjteel jongante taalif bu ñu amal ci seen groupe boobee waaye nag mu ànd ak gaaral téere boo xam ne si téere ba arud la buy jàngale arud ci wolof Serigne Mame Thierno Ndiaye sañ ci përi yàlla na yeg ko yàlla yërëm taalifoon ko ñoom itam ñu wayal liggéey ba ba mool ko war koo génn mu nekk yóbbal ci képp koo xam ne si yaa ngi jéem a way. Serigne Saliou Touré gis ngeen ko noonu mi ngi noonu toog noo ngi koy sant moom itam jógee fu sori ñëw wuy si Assamadia TV waaye wuy Serigne Abdou Samad waaye wuy si mboolem ëttu Assamadia groupe yi ak information yi ak groupe bi Serigne Daara yeeg yëpp waaye wuy si nu ñu jëm ci suñu woote bi di ngontum taalif mu am am solo boo xam ne Serigne Abdou Samad moo ko initié moo ko taxawal moo ci woo mboolem taalifkat yi Serigne Saliou ginnaaw bu ñu la mas woo ci déplacement beeg yooyu noo ngi ab bégte di la dalal jàmm ci asam.

0: pe ñu ne tek fu mu binde ku ne tak anakay anak kan anakuy ñew anakuy wo ko mu bak kay yo dekk di talif
1: fan lay waxal leg
0: kay yo saddali wayi ka fi jëf yiw dàq moy yi ka fi jam jaw fal faraatëf sunu jàmbaar sunu yaakaar sunu soldaar sunu njàccaar kanu giidee ba nu xam saar xami aayaat bari ay yëf sëriñu jéeri ji ak géej bi nu am ñépp ak ne woon ngéej ku ko am sàggan ci yaa léej nañu ciy wax nañu ciy jëf sëtu maaram ngen ji yaaram suti baayam rawi maamam bu xandor dam me ci nga jaa jëf sawaraw soof dana lakk ku ko bañ xol ba di takk lu mu sol faw mu cëkk fu mu joox ñëpp ne uf uf sawaraw soof dana lakk ku ko bañ xol ba di takk lu mu sol faw mu cëkk fu mu joox ñëpp ne uf uf ku ko soppak ku ko bëgg àjjanay mbigte ju màgg la ko buur jox te du dagg ku ko gis naw ko ne uf uf doon nooy kari xassaan wala kaabun majubuusaan suñu boo sayrima ndaysaan ku di ñëw barkeelu taf-taf du damm te du fendi te du gëmm dana màggal dana gàmm dana wér léeg-léeg danay dof asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: ci nuyoo bu am maanaa boobu nga xam ne nuyoo na ko suñu téléspectateur yi ñuy seetaan masha allah daa mel ne man la doon woo ci ñu way say naa la wala déet waaye réer na ma ba léegi muy suuma su ma jógee fii dinaa la wuy si man itam nuyoo na nuyoo bu am solo ni ko ñëpp defee bu soobee yàlla tey jii moom da ngeen bëgg bu soobee yàlla ñi ko fi ñi fi jàll defee noonu itam la ñi ci des defee. Kon Sëñ Saalix ginnaaw bi nga nuyoo ba noppi gan xasida moom nga ñu indi.
0: Waa Sëñ Dame Diané xarit nga sama soppe nga sama waykat nga di ziare bu baax a baax mboolem mbokki waykat yi fi teew yépp xam naa dana ñëw ci seen tur ci seen kanam di ziare bu baax a baax tamit suñu mbokki waykat yee ci ginnaaw xam ma ji ñu waykat yi xam naa ma gën a waaja sama kàddu tuuti di ziare mboolem mbokk yëpp toog ak di ziare waa Samadiya di ziare mboolem fu ab jullit nekk di kon lokkel tamit ci bisub Serigne Touba bi muy 18 safar di wax na Serigne Dame man qasida gi ma indi xam naa ci Cheikh Ibra Fall la jëm
1: seetal loolu
0: ma wax ne bismillahi rrahmani rrahim Saalix sa cell gi moo di lan tey jii la benn ak fukki fan weeru safar mi ñu indi lan xéewal ba njaa tukkee ba ñëw Saalix sa cell gi moo di lan tey jii la benn ak fukki fan weeru safar mi ñu indi lan xéewal ba njaa tukkee ba ñëw abat lebaat fit yépp raf ku du yow ci way mën naa tërëf sa xalima neeñu rafet na ñëw 18 safar ngay taf ilaal ngir way këcër Cheikh Ibra Fall Babul Muridine lamp Fall jaaraama jaajëf waay ca kaw 18 safar ngay taf ilaal ngir way këcër Cheikh Ibra Fall Babul Muridine lamp Fall jaaraama jaajëf waay ca kaw moo xam ne sëñ bi ci ay jëfam te gii na kub yar mooy lef ba Serigne ba feeñee nëbbatu moo tax ba Serigne ba feeñee nëbbatu Fall moo ko laaj leen mbiram sëñ Hamzatu ngañ Demba dambe na ndam yu lëw zikkar na ñaq na ñuqi na ba Serigne ba wootee wuysi na bari jaal yanaa ci yegg na gaayaañ ca kaw lal yay nelaw mooy lamp yoon wi waral mu leer ku ko dëdd yàqu na sànku réer moo daa fi muñ añ ndékki réer rooti bagaan ba ñu nee selaw say àlli woo bu ko yem ba tax ngay weddi rafal doonul ko ndaw tànneef ci biir tànneefi daam wan koy mu di xaama yam yore rëy na naam fu ñu tuddi Ahmadou Fakh na daw xaadim rasul cheikhul xadim kuy réere maanaay xaakimiim fan lay xamee aslëf ci moom kuy xam limub ay doqi taw def sirru walli yu ci gonem aftaali gëm seen xol du giim ku ko bañ yeyoo ku ko bañ yaboo muy dunde niim wéré dengi noonu gu metti yow moo jëf lu benn jaam jëful way yónn gal ba faw nañu wuysi ñee yéeg roppilaan ñee jeex ca biir géej mbambulaan ñee war saxaar wuti ñépp naan jërëjëf Serigne Touba ca kaw
1: jërëjëf Serigne Touba ca kaw macha allah macha allah baarakallah jërëjëf Serigne Saalix ci way wu rafet woowu nga xam ne si ñëw na feddi lee ko jataay bi waye nak.

garal lu yalla def du yox yox ngir ay non ku way dem ruy xela labour yalla na to ni ndekkon ñu lotu dem te geef na lu raw lolé ngimuñ yalla tan la ñele ani xewal bew nga am xewali gërem ñu ñak di tialit ñak mu ñew ci jikko la liggeeyal nga yoneen way ko taggu ko wax ko lol masul tabbi ci noppam ku da taggu wegg na la.

musul togn ku wéccé la ak kay santu raw nañu seeni kem ku bañ bamba lo bax baxi jëf lepp pënd la ñalé nonu ñaar rek lañ ci reer ak xam iñaan ku tuubul bu faato nonu murum te xéddi la ñalor gaangi fu ñëmé nga gis ndama yépp daw ku ne xam sama sax waaja man la te xéxu la ki lay wutu yalla mustafa ya salat ngirum tasawuf ki lay mbar waada ñaanok ñu bax ñala yiwen yew yiw jom.

كرامات يوليو يسموه ñiko señ abdul baxi doon waxé rek ku dem fa ñoom won leen suñu wayi ñu def ko ci seeni buhur def ko ci suñu lak danañ xamné place dañu wara magal la suñu gonay tok la gonay serigne touba yi tok jërëjëf señ abdul ahad way wi leer na fess na neex na li fi jotté jallu yépp gis ngeen ci ay facettes yu bare bare.

Serigne Moussa seen nguur yi lañ ma joxati. Teel yi wolof li ma ci am ak may la. Te weddi ak may nag ci nit ak may la. Dëkkali maag waykat yi tey dafa araam ndax ëpp naa ton ñu mutiñ sax sàngaraam. Léegi nag gën yi xam nga ñoom dañuy bëgg commencé ak ñoom ci xalaat. Dañuy bëgg commencé ñoom ci xalaat. Mu misaal leen ko ci li deexal ne mënuñu dund.

soo bawoon balaa ya balaa yëg si ñëpp seeni yëpp seeni ndox kenn du yow te doo yow te doo nu itam yaa di jant ñee di melax yaa di ker keraan njub jëm ci yàlla ñëpp a ngi dox yoon yi yëpp yaa ko taxañ mbóot yi yëpp yaa ko warax suub nga teete ñoddi boyal badd yéege tañ ba mëx yëpp yëpp gugu ci fas de te aw yéegin la xam na gaa yi xam na am na gaa yi fenk ca kaw am ñu suuf ba mel ni mar am ñu suuf ba mel ni marax am na gaa yu takk jirit am yu giim ba tab am yëfal yu gindi di daw am fu wuddi ruq yu sax am ci am ñu siiw siiw siiw ne xalam am ñi am ca di dox ndew yu ruur di dox am ñu sëdd ku yiite dal am ñu tàng jirit di bax am ca ñuy lawet ba ne mes am ca gaa yi maa ngi giñ ci yàlla xasal waaju xam dëggal li ma wax Cheikhou Bamba ay kurélam day misaal li mu rabi dex mbir mu nekk am lu am na am na lu may def ci mbir yi ak di ko wax am ñu gàddu seeni fetal gàddu seeni wal di ca sox am ñu gàddu gërëm am ci am ci am ci ilax waaju set waaju set sàmm ñu fab seeni kont daal jiili donn junne yi doo ki saasale ki karax donn muhidine itam donn basar yow ki balax ak woysu saykhu xaran ak saxiq ma fenc balax donn góoru faas ñetti ñii yaa di jant ñi sa malax boole hanbalik hanifak saafiyeeg la maliku wax yàlla moo ko fal kum fal ni ko wiiw dameel du la wax waaju soo xamoon li ma wax mooy ci dëgg bàyyi la rax yëpp yëpp bërëx sew na jëf te sew lu mu wax génn nit ci nit te du nit yàlla ak bëggam du na sax yéemu naa defee ni ak wax yàlla sos na sëpp ci felax def ca kojj gëñ du ko toj loo ko togg togg du bax Bamba moo di kojj asal lëf réyul fi moom ba mu ndëx gar la

Seyko Bamba yow jërëjëf. Bamba yow jërëjëf. Tepp mën la wacc xetax. Seyko Bamba yow jërëjëf. Ceeb bu ñor du wacc ci cox. Sant naa la yow jërëjëf. Am yow wóor du wacc ci dax. Sant naa la yow jërëjëf. Res du yax fa waajo ko sex sant naa la maa ngi biral faw canti xool ak i wax.

0: nit ñu bëgg bu baax ma ngay seetaan jotaay bi xam naa ne moom gan yooyu war nañoo gaaw yéwi ko te loolu abal na sunu sëriñ sunu xarit. Kon sëñ Ndaye Lamine sëñ Ahmadou Bass waye way yu ba noppi lan nga ci yëg ba tax nga di ko feelu ak noo ko feeloo?
1: Waaye boo koy déglu dafa wax ci Serigne Touba loo xam ne bi mu ko daan indi dafa indi yi xafeeñ ci àddina ba noppi wax leen fi Serigne Touba toll waaw ndax. Muy géej mu boole yëpp léegi nag bi ma koy tontu moo tax moom Ahmadou la tudd Ahmadou Bass man ma tudd Ahmadou Lamine ki ñu way di Serigne Touba tudd Ahmadou Bamba ki ñu bëgg a way tudd Amadou Guèye kon Serigne Pousse Sarr nga doon jëm a def jinaasa man ñeenti Ahmadou laa indi ci jinaasa ci ñeenti Ahmadou laa indi soog a départ nag de tey kay maa yoolo tey maa yoolo moom dégg nga ma ne ko nag déglu nga ñeenti Ahmadou yi Ahmadou Amin la wax.

Jolly Bayaj. Yo no tambo vi de nach. Kayo wax du ni jam wax Seigne Moussa Kamara ko wax. Na nga kat kat yete di lox bis ba deg na li nga wax. Gaay songu yoon wi tay dañu daanu legi torox. Ñepp xamni ndox du ñeñ wax eugëlem tukkal du wax. Bamba li fi bindu mu gis. Wajuray mbeureum dañu

0: bu won jotaay bi ak muqtadab bo xamne ci muqtadab bu kemaane la waye serigne ali signan ñew tam fédu ko ci tawil serigne abou mbake momi tam ci rajul majzu bi serigne sadio touré momi tam ci serigne sadio lo andé sax lu war kala serigne abdul baqi buso ci takhmis bi serigne abdul ahad do ci tawil ba waye baye dem ñew tamit ci muqtadab bu serigne ahmadou bass bi
1: ñu mbolam tam ñepp ragal rang ragu rang raxaso rang aaje raaya ngi le ñett raay ko ko def buñu rag buñu ki ragu buñu rag deng buñu raxaso buñu rag deng buñu dem aaje ci onaw buñu rag da ñett mi nak yi mbolam gañu sopatay bu mer te bu mar te nay mare ñi ñangi ko nek ñi gan lay gan non
0: ma sha Allah ji ñu wuy suwon ñepp rawat na ñe ali touré mu ñew tejeel ñu jotaay bi ci wenn way wo xam ci way tejte lay doon no ngi sant bu baax serigne mor ci technique bi ak mbolem équipe bu mu andaloon serigne khadim ak mbolem ñi ci dess di sant bu baax

0: Bapo.
1: Bapo.
0: ci tew gi nga tew ci jotaay bi ak qasida yu tar yi fi jallale xamna man lima ci gëna marqué te seigne abou mi wax mako legi moy lu nit ñu jangalaté bu baaxa baax jikko yu rafet jangalat ñu bu baaxa baax yi nga xamne day faral di am ci digënté xeyna.

انخفت به الحركات. ndama del kan ci sargal ak dekk ji nak kila may kir ba xel mu set di samul kila te baw ni keul bu mbeur mi la te bew kila jamal ba don lo dagu bur kila ramul samam ya da khare salu kafitin buriyatin damay li kajur ka fi yeesal sunna yonen ba mu taru del li teggat peureum ya bañ gëni oru kila xey jox

العظيم وأتوب من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله

شفيع أمته في البدو والحضر عليه.

وعن صل صلاة مع سلام ينقل لغير ذاتي ما عليها يفقل.